0: Понякога една седмица казва повече за държавата от цяла година. Брюксел не вярва на сметките ни. Препоръчва ни отмяна на плоския данък. Белград намери човек, когато България търсеше. А баба Алина отново напомни колко скъпо излиза институционалната слепота. Има и нота към украинския посланник. Три различни истории. Един и същ проблем. Липсата на отговорност. Седмица на червени лампи за България.
1: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
0: Добър вечер. Започва Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Казусът баба Алино и ролята на ДАНС в скандала. Как се стигна до ареста на бившия шеф на Българска банка за развитие. В студиото генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, бивш шеф на НСО. Откъде идва натрупаният бюджетен дефицит? Разходите, скрити по чекмеджетата и препоръките на Европейската комисия. Ограничете публичните разходи, отменете плоския данък. Говори Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната. Дяволът е в детайлите, нов особен управител на Лукойл. Причините били националната сигурност и класифицираната информация. Коментар на Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Скрит доклад на ДАНС. Решение на един човек. Киселова потвърди, че може да става въпрос за провокация към нея от страна на службите. И парламент, който твърди, че не знае истината. След разкритията около случая Невзоров и признанието на доцент Киселова, че е спряла достъпа до документа, избухна нов спор за националната сигурност или за укриване на информация и допускане, че тази информация, касаеща сигурността ни, е скрита от Дундуков 2.
3: В явно деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деньо Денев. И по реда на правилата за документооборота, след като постъпи писмо, адресирано до Народното събрание, то постъпва до председателя и той трябва да го разпредели. След като се запознах с текста, прецених, че този документ не трябва да бъде в явно деловодство и по тази причина го изпратих в секретно. Става дума за много повече престъпления от тези, за които се твърди в документа.
0: Гост тази вечер по темата генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Чухте обяснението, генерале, на председателят на Народното събрание тогава, доцент Наталия Киселова. Допускате ли, че може да става въпрос за провокация към нея, след като документ с такова съдържание е адресиран до явно деловодство, а не до секретно такова?
4: Сега трудно може да оценим дали е провокация, но това като чух от, както се казва, телевизионния екран, при нея постъпва един явен документ. Тя преценява, че съдържанието му на този документ най-вероятно представлява класифицирана информация и го препраща в класифицираното деловодство. Ако аз бях на нейно място, щех да го върна на източника, т.е. на ДАНС, и да му посоча, че според мен информацията представлява класифицирана информация, моля, преценете съдържанието на текста и неговият гриф. Защото органът, който го изпраща и който дефинира нивото на тази информация, каква е, дали е класифицирана, извинявайте, или е служебно ползване, не искам да влизам в тези детайли, е ДАНС. И тогава нещата ДАНС да се оправя с това решение, защото може да са допуснали грешка. Но би било редно, ако тя действително представлява класифицирана информация, отгоре да има гриф.
0: Сега този документ е в деловодството, секретното такова на Народното събрание. Вие имате ли достъп до този документ, генерали?
4: Значи аз до този документ по дефиниция имаме достъп до класифицираната информация като народни представители.
0: Изобщо и в комисията, която оглавявате, би следвало вие точно да имате
4: комисията,
0: достъп
4: която,
0: до тази информация.
4: Тя вчера беше конструирана. Най-вероятно на първото и заседание ще решим да се занимаваме с случая във Варна, казвам го с случая във Варна, и най-вече какви са действията и какво е предприел ДАНС по този въпрос, и най-вероятно ще го разгледаме и това писмо. Нямам представа сега, в момента само може да гадаем.
0: Доцент Кислова тук в студиото каза нещо друго. Ставало въпрос за престъпления в този документ.
4: Възможно
0: е. Там се обяснявало защо една заповед за експулсиране дни по-късно е отменена. Това нали е прецедент за службата?
4: Като цяло е прецедент като от гледна точка на практиката, защото да се предприеме първата заповед си имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни? Ето тук това също ще бъде разгледано в комисията.
0: Един изпълняващ длъжността председател на ДАНС, може ли самосиндикално да вземе това решение? Или му е заръчено от политически лидери? Принципен е въпрос.
4: Тук трудно може пряко да отговорим, но формално да. Химикалката е в него, разписва заповед, от мен е заповед. Но въпросът е, кои са причините за да се предприеме това действие? Най-вероятно, и тук сме го коментирали, че настъпва влиянието на така нареченото телефонно право. И значи някой некъде му е въздействал. Най-вероятно. Но пак това е въпрос, който ще бъде разгледан в комисията, за да имаме яснота. Естествено, най-вероятно това е класифицирана информация. Най-вероятно няма да я публикуваме. Не мога сега да оценя всички тези
0: имало
4: неща.
0: Имало имена на агенти, които работят по случая, което означава, да, че няма как да бъде публикувано.
4: Най-вероятно и това. Вижте, стават най-вероятно. И тогава вече ще се прецени какви са били действията на временно изпълняващ функциите.
0: Длъжността председател на ДАНС. Господин Денев. Сега става ли ясно дали този документ, Кислова го нарича писмо, каза, че не става въпрос за доклад според нея, е изпратен и до тогава президента на Република България, господин Радев? Тази информация дали била известна?
4: Принципно документите, които са, трябва да има равнопоставеност на документите, които се разпространяват от съответните служби за сигурност, равнопоставено на министър-председател, председател на Народното събрание и президент. Сега това дали е изпратено или не, това също може да се провери в деловодството на президентството, но тук влизаме в, как да кажа, в едни детайли на движението на това писмо, а всъщност много по-важно е неговото съдържание, естествено не може да го коментираме, и още по-важно е какъв е неговият принос и респективно недостатък по отношение на процесите на националната сигурност и даже още по-конкретно в случая в Варна.
0: Тук става въпрос категорично за националната сигурност ли, защото разбрахме, че и прокуратурата е знаела за всички тези престъпления, защото се оказва, че тази информация е стигнала и до прокуратурата и се работи по случая, извинявайте, но от тогава не знаем нищо от страна на прокуратурата, свършено, генерал Миланов.
4: Значи дали се работи или се обещава, или обещава да се работи,
0: неща.
4: Това са две различни неща, нали? Нека да не ги смесваме. Но аз мисля, че този случай придоби значителна публичност и заслужава да бъде много внимателно разгледан от всички негови страни и действия на съответните структури, било служби за сигурност, било и прокуратура. Ние казваме, че тя е независима съдебна власт, независима, ама ако не си вършиш работа, се ставаш зависим. Нали? Така че този въпрос също ще бъде разгледан и тогава ще се прецени какви действия ще се предприемат. Може би се предприемат и законови действия в промени на закона, изменение и допълнение на закона, но всичко това е въпрос на конкретика.
0: Тук говорите за службите. За такива промени вие отдавна сте апелирали. За такива промени преди да станете депутати тук в студиото. Допускате ли, че може би нарочно е укрита тази информация? Защото как изведнъж сега се сещаме и виждаме, че има изникнал цял незаконен град?
4: Град, точно така е. Там стои колко къщи, няма значение. Цял незаконен град и сега всички почваме да се да говорим.
0: Вие даже и слушахте министър Шишков вчера в Народното събрание.
4: Да, също. И тук даже в този случай той е доста драстичен. И всички казваме незаконно строителство, нека да видим съответните строителни книжа, на коя база са извършени тези строежи. Не мога да ги оценя, не съм ги видял. Второто, днеска стана коментар, защо определени обекти са нанесени в кадастъра, за да се нанесат също там, сигурно има някакви документи, дали са верни или фалшиви, не може да го оценим в момента. Но големият въпрос е как се осъществява финансирането на този обект. Този обект да се изгради по този начин, в такъв мащаб, говоря в времето и в пространството, това са там цял квартал, и това означава, че въздействието е от вътрешни мощни фактори и външно влияние. Това означава, че става въпрос за вътрешни суми пари, някъде се насочват или идват отвънка. Говори се, че идвали от Дубай, говори се, нали, не искам сега пак като вкараме една догадка, без да казвам Дубай, че черния град, идват от Дубай и тук е въпросът проследяването на тези парични потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, която оказва влияние и на националната.
0: Но то се говори за трафик на оръжия, за наркотрафик. За такива пари се говори, генерал Миланов. Там.
4: Да, говори се, но трябва да ви кажа, че когато говорим за трафик на оръжие или наркотрафик, тук говорим за парите от тях. Тоест,
0: така,
4: има
0: в този
4: процес
0: контекст
4: на препиране на пари. Или незаконното ми използване, аз не харесвам този изказ пране на пари, но това си е мой проблем.
0: Е, България все още е в сивия списък за пране на пари.
4: Да, и
0: в крайна
4: сметка
0: за
4: наименуването на закона е с точно така. Да не губим време. Така че ето го големия въпрос. Кой стои за тези финансови потоци? И кой стои за това огромно мълчание? Тук чувам се прехвърлят така чисто политически за кмета, предния кмет, който беше от ГЕРБ.
0: Портних.
4: Портних, така, сегашния кмет, кой крив, кой прав. Всеки, така, как да кажа,
0: виновни
4: гледа да
0: са от сглобката, каза министър Шишков.
4: Да, сега пък сглобката е виновна, но това са политическите измерения. За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целият този процес. Няма тук случайности. Нема, хората не са го виждали това нещо, нема и нямало протести, казвам, протести нямам предвид демонстрации и така нататък. Сигурно имало, но веднага възниква защо сега се говори вече и почваме да предприемаме съответните действия. Отговор има. Защо е сега? Защото, без да вкарам така само политическа компонента, защото прогресивна България това си го постави за цел не този обект, а да се подходи, да се разгради този модел, чийто продукт е Варненския квартал, нека така да
0: и
4: го наричаме.
0: И то се оказва, че това не е изолиран случай. Генерал Миланов, обаче знае ли се с какво се е занимавала въпросната корпорация КУП? Как въпросният Олег Невзоров напуска предарите на България? Знаете, от вчера има и нота, изпратена до украинския посланник. Чувате обвиненията от страна на Възраждане. Знаете колко много сигнали те пускаха?
4: Да, значи Възраждане пускаха сигнали.
0: Искаха изслушване в миналото Народно събрание на Деню Денев. То не се случи това изслушване. Сега ще ми кажете дали пък вие няма да го изслушате, когато се запознаете с този документ. Много станаха въпросите.
4: Да, леко по леко, както се казва, ще отговаряме на въпросите. Значи, първият въпрос да направим време на комисия по случая във Варна. Това го отвърлихме, защото има много задачки от законодателен характер, които трябва да бъдат решени с оглед икономиката и респективно социалните процеси. Но Този въпрос ще бъде разгледан в съответната комисия в случая, която така е за контрол на службите за сигурност, да не изброява.
0: Вие временно и оглавявате. Там интересното е, че има временно оглавяващи.
4: Цялата конструкция, ще се отклона малко от темата, цялата конструкция на тази комисия е с временно оглавяване и с абсолютен паритетен принцип по двама представители от всяка политическа сила, която е в парламента, вън и независимо от вече броя народни представители. Но така е решено, така нека бъде. Но мисля, че въпросът е достатъчно отговорен пред националната сигурност, за да комисията да търси рационалното решение.
0: С помощта на украинския посланник ли можете ли категорично да ми кажете, Невзоров е напуснал България? Бил укриван в посолството, каквото се твърди.
4: Това,
0: факта, че има нота изпратена до посолството.
4: Това, тя има изпратена нота, но трябва да видим фактите. С баналният изказ, който е фундамента на правото, дайте ми фактите да ви дам правото. За сега само предполагаме. Не знам фактите. Ако има, това ще го мислим и ще го решаваме.
0: Да очакваме ли Сърбия да екстрадира Стоян Мавродиев? Защото помним случая с Цветан Василев. Сега от вчера новината е, че Румен Радев е говорил с Вучич и му е било обещано съдействие той да бъде екстрадиран.
4: Да, това е великолепно да има съдействие между, в крайна сметка, две държави, съседи, двама лидери на две държави също. Обаче, екстрадицията се извършва с решение на съда. Нека да видим какво ще реши, айде ще го кажа широко, сръбския съд, защото не знам кой град ли, къде се намира случая. И тогава може да разберем реалното изпълнение на това желание и това разбиране.
0: Случайно ли сега той беше арестуван в Белград? Случайно ли сега излязоха показанията на Румен Гайтански и Вълка? Знаете, и с вас в студиото в годините сме говорили, че за този кредит лош
4: да,
0: стояхме Доган.
4: Е, лош за нас, за някой добър. Зависи от каква страна стоите на кредита.
0: 150 милиона и не е финансово обезпечен.
4: Да. Зависи от каква страна се седи на кредита. Да, така и друг път сме говорили. Не случайно излиза, защото мисля, че правителството и сегашната политическа ситуация изисква да се потърси отговорност на всички подобни решения. И сигурно ще се търсят още много. Ето както случая с този кредит, мисля, че беше от 150 милиона
0: точно
4: лева
0: така.
4: Тогава.
0: Беше. С ясното съзнание, че този кредит че няма да бъде върнат.
4: Да, обезпечението е никакво и да, точно така.
0: И на финала кратък коментар. Ще разберем ли изобщо истината някога за баба Алино? Ще се стигне ли до края? От Прогресивна България ще стигнете ли до края?
4: Да, интересен въпрос. Защо се замислих? Първо, трябва да видим какви са фактите. От гледна точка на оперативната информация, паричните потоци, строителните процеси, респективно разполагането в терена, изсичане на гора и така нататък. И втори обаче въпрос, тъй като това е най-вероятно класифицирана информация, доколко може да се да се повдигне завесата на класифицираната информация за да придобие публичност. Би било редно да придобие по-голяма публичност, защото един път общественото отношение и което и другото, един акцент, който показва, че имаме пробив в националната сигурност.
0: И лек штрих на финала. Кога ще има титуляр, председател на ДАНС? Имате ли имена за титуляр?
4: Не, аз нямам и не разполагам.
0: Не говорите на тази тема.
4: Да.
0: Благодаря ви за този разговор.
4: Благодаря.
0: И до нови срещи. Генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Дефицитът расте. регулациите също. Европейската комисия ни препоръчва отмяна на плоския данък. Докато Брюксел гледа към българските финанси, парламентът пренаписва правилата за КЗК и КЗП с обещанието да пази потребителите и пазара. Повече контрол или повече бюрокрация. Гост тази вечер Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли.
6: Здравейте, добър вечер.
0: Започваме с това. Глоб Донев вчера каза, тази процедура по свръхдефицит е повече от реална и тя ще се случи.
6: Чухме го по време на блицконтрола в Народно събрание. За съжаление, ние не чухме какви реални действия ще предприеме правителството, за да може такава процедура да бъде избегната. Ние все още твърдим, че има абсолютно всички инструменти в момента, а и времето, за да се справим с това предизвикателство. Ситуацията далеч не е толкова критична, колкото се описва. Има около месец до заседанието на финансовите министри Екофин в края на юли, където, ако не са предприети конкретни действия, би трябвало да се гласува това България да влезе или не в такава процедура. Първо, ние очаквахме вчера по време на парламентарния контрол да чуем какво предприема правителството, какви са конкретните политики, защото тук накрая става въпрос за политика. Имаме две основни пера в бюджета. Едното е приходите. Там видяхме, че ние проблем нямаме. Приходите растат. ДДС най-вече. Това и заради повишеното потребление, заради по-високия ръст на възнагражденията през последните години. По-голямото потребление. Оттам нататък приходите растат в държавната хазна или от страна на приходите нямаме проблем. И ние очаквахме ясно да се заяви, че няма да се пипат данъци, няма да се вдигат данъци и проблемът, същинския проблем е в разходната част. А именно възнагражденията и издръжката. Това е, което видяхме като основно перо в бюджета в момента, което тежи и трупа дефицит.
0: Но вие вероятно сте го попитали, министъра, защо тази процедура според него е неизбежна. Вероятно сте го попитали за сметките, с които вие не сте съгласни.
6: Не само, че ги попитахме.
0: И видяхте, Европейската комисия казва, свийте си администрацията, отменете плоския данък.
6: Това е един стандартен отговор, който комисията казва, вдигнете си приходите, за да си покриете по-големите разходи, намалете и разходите по възможност. В крайна сметка има една здравословна среда, около 3% в бюджета, която препоръчително трябва да се поддържа. Разбира се, в турбулентни времена, в такива, които сме днес, ние няма как да сме на излишък, така както някои колеги в парламента много им се иска. Така че ако ние сме в здравословна среда фискална около 3%, това е нормално. Има абсолютно всички инструменти това нещо да бъде постигнато. И ние сме готови, разбира се, на диалог. Чакаме обаче да видим управляващите какво ще предложат. Ние го чакахме сега. Оказва се, че най-вероятно до края на юни ще бъде. Очакваме също така, освен да има намаляване на разходите, най-вече в фонд възнаграждение и то в администрацията, съкращаване на администрацията, нещо за което не само ние, а и Фискалния съвет говори отдавна, намаляване на...
0: Ама Фискалния съвет, тук Любомир Дацов миналата седмица, знаете ли какво каза? 30% съкращаване на администрацията. Само така ще има ефект.
6: Да, ще има ефект. Да, трябва да се съкратят тези кухи бройки, които са незаети. Знаете ли, че ние имаме около 6% от администрацията, които са трайно незаети бройки. Не говорим за тези, които са принципно незаети, а незаети повече от 6 месеца. Да не говорим, че има най-вече в силовите ведомства, там където виждаме най-високите разходи в момента, не само защото бяха увеличени, ние го казахме, че това ще се случи с близо 50-60 до 90% в някои от ведомствата, всъщност там имаме най-голям брой на работещи пенсионирани служители. Имаме над 1200 човека в момента, които освен работещи, те са пенсионирани, те получават и допълнително, вижте тук парадокс, 1% за клас прослужено време, което да кажем при 30 години стаж е допълнително 30% на заплащането. Това, което казваме ние е първо, незаетите щатни бройки, особено тези, които са трайно незаети в последните 6 месеца, да бъдат заличени, така че разходи да нямаме там. Второто, което е да няма ръст на заплатите в тези сектори, които им бяха увеличени миналата година с 50-60-80%. Там няма да има ръст. Третото, което е да имаме възможност там, където вече има пенсионирани служители, да бъдат освободени тези служители, които в крайна сметка не е необходимо да запазват своите длъжности, от гледна точка най-малкото на оптимизация на работните процеси. Знаем, че администрацията расте въпреки намаляващото население на България в определени райони на страната дори. Така че тук трябва да имаме най-съществена реформа и наистина няма извинение управляващото мнозинство, защото в момента имат абсолютно всички инструменти да го изпълнят. Въпросът е да видим дали има воля. Но има и нещо друго много важно. Това, което ние виждаме като ясна индикация, че трябва да бъде предприета много адекватна рамка, антикризисен пакет, най-вече около това, което се случва в Близкия изток в момента. И очаква се, особено след септември месец, да има още по-сериозни турбуленции от страна на доставчици на енергийни ресурси, торове, семена, дори фуражи. Това са няколко неща, които правителството трябва да отчете в момента, подготвяйки бюджета. Ние също попитахме вчера вицепремиера и финансов министър Донев, защото в крайна сметка те трябва да имат вече изготвена макрорамката и на база на нея да видят какви
0: са рискове.
6: Нямат
0: ли такава изготвена?
6: Ами ние от това, което ни беше казано вчера, не останахме с впечатление, че те наистина знаят какво правят там.
0: А чухте ли какво каза премиерът? Цитирам, изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Това е скрит дефицит и всички до този момент са виновни, включително и вашето управление.
6: Значи няма как ето така да изплуват едни фактури, никой не е знаел за тях, никой не е.
0: Това са, е сериозна сума.
6: Нека кажем следното. Това са основно капиталови разходи. Първо. Това са разходи, които са направени за пътно строителство, проекти по плана за възстановяване и устойчивост, саниране, ако щете и така нататък. И тук има две опции. Едната опция е по най-бързия начин да се усвоят средствата и да се направят реформите, които апропо бяха отложени. Част от предишното управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, бяха отложени тези реформи. Това е факт. Но колкото по-бързо ние можем да усвоим тези средства, близо 2 милиарда има, които до края на годината бихме могли потенциално да усвоим, включително не само по плана за възстановяване и устойчивост, и по плана за справедлив преход, фонда за справедлив преход, районите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, там са още 600 милиона евро. Колкото по-бързо тези средства влязат в икономиката ни, толкова по-бързо ние ще можем от една страна да имаме и приход в бюджета заради ДДС, а от друга страна да се намалят разходите, които държавата прави в момента, за да покрие разходи, които още не са дошли от Европа като средства. Затова това не е изненада за никой, но има и нещо друго.
0: То не е ясно дали изобщо ще дойдат, господин Богданов, в тези
6: Ако не бъдат направени реформите, ако нямаме реално работеща комисия за противодействие на корупцията, ако нямаме реална реформа в закона за водите, нещо, което ние приехме също тази седмица и казахме на колегите, ние имаме сериозни опасения дали промените, които вие предлагате в момента, ще свършат работа. Дори той, заплащането
0: за
6: да бъде.
0: За това имаме препоръка от Европейската комисия.
6: Точно така.
0: Чухте Пеканов какво каза.
6: Точно така, но въпросът е, че ако обобщим, има ни приходи, които се очакват и много добре знаем какво трябва да свършим, за да получим тези приходи. Управляващото мнозинство има всички инструменти за да го направи. Няма база и време за оправдание тук. Всички инструменти, законодателни, изпълнителна власт, подкрепа на ниво, опозиция дори за тези реформи, виждаме, ние сме абсолютно конструктивни в тая посока, така че нека да свършат работата, да влязат тези приходи. От другата страна обаче, съществените реформи и рязането на разходите, най-вече администрация, най-вече разходите за издръжка на ведомствата, трябва да бъдат замразени за един период от време.
0: Знае ли се за какво се тегли новия дълг?
6: Ние не разбрахме. Ние не разбрахме, разбира се, то
0: защото
6: беше направено...
0: Защото Европейската комисия ни показа червен флаг и за това да не се теглят по този начин и с такова темпо дълговете.
6: Аргументът на управляващите беше, че ще се тегли, за да се покрият разходи по ПВУ и до края на годината, когато си получим парите, те ще бъдат върнати. Това чухме. Но тук смущаващото е, че това е работа на Министерски съвет. Ние очакваме Министерски съвет да подготви съответните процедури, било той за тегляне на нов дълг по надлежния ред. След като ги подготви тия процедури, да ги внесе в Народно събрание, аргументирано защо се иска дълг, такъв дълг, за какъв период от време и така. Това не се случи. Ние имахме едно предложение, което апропо беше и противоконституционно, и те го разбраха, изтеглиха го. Няма как народен представител да предложи да се тегли нов дълг. Така че това са само няколко примера, че ние сме в, така, в една ситуация на лутане още. Не могат да се ориентират колегите от Прогресивна България в каква посока трябва да поемат, личи си, но няма време. Ние очакваме, че така както и те заявиха, са достатъчно подготвени, могат. Ако имат пък нужда, пак казвам, ние с най-добро намерение тези реформи да се случат и да не влезем наистина в една продължителна процедура на мониторинг, ние сме склонни да съдействаме, да даем наше мнение.
0: А те не са ли го приели, че влизаме в тази процедура, господин Богданов?
6: Изглеждаше, че са го приели.
0: Моето основно,
6: моето основно притеснение от това, което видяхме вчера по време на дискусията в парламента, е, че всъщност нещата се представиха като свършен факт. Аз така имам моите съображения, че това е една приемлива ситуация за управляващите, защото ще имат едно удобно извинение за всичко, което се случва. Било то извинение за реформа и така нататък, но нека да кажа, че основната задача, която те също си поставиха, и това е и наш основен приоритет, е привличане на нови инвестиции, повишаване на така на икономическия стандарт на живот на хората, и то в едни от най-засегнатите райони, няма да ни помогне, ако ние влезем в такава процедура. А напротив, ще затрудним още повече процесите по привличане на стратегически инвестиции в държавата ни. Затова нека да си свършат работата, има време, има експерти, които могат да питат, ако не знаят те как да го направят, но абсолютно ние имаме и разчет как може да се намали бюджетния дефицит и той да стигне до около
0: 3%. 7,4%.
6: Това не е вярно. Не е такъв. Ние чувахме, помните ли, имаше един дефицит от порядъка на 6,8, когато тогава служебния министър на финансите, госпожа Велкова,
0: сега
6: зам обяви. Сега е зам министър. Тя обяви 6,8. Оказа се, че този бюджет ние успяхме да го преправим за по-малко от месец до 3%. И не само това, ми накрая на периода, когато го изпълнихме, се оказа, че сме постигнали 2%.
0: А това било счетоводна хватка, каза вчера Румен Радев.
6: Това е механизъм за правене на бюджет. И последните години, в които ние имахме възможността да правим бюджетите, първо се видя, че не надминавахме дефицита, изпълнявахме критериите и маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Не само това, ами въпреки всичките инвестиции и приоритети, които зададохме включително, нека да напомним, над 2 милиарда капиталова програма за общините, нещо, което не беше правено досега, ние успяхме да задържим и дълга до едни и същи нива, дори по време на кризата, която беше енергийна криза, войната в Украина, дълга ни не надвиши съотношението към брутния ни вътрешен продукт, който е бил и преди това. Така че извинения много могат да се намерят, но нямат колегите място за извинения, имат всички инструменти да се справят.
0: Какъв ефект очаквате от гласуваното законодателство, касаещо регулаторите КЗК и КЗП?
6: Реално целта няма да бъде постигната, именно намаляване на цените за крайните потребители. Нещо, което би свършило работа, радвам се, че така в последния момент разбраха, че подходът е различен, а именно това да имаш един активен диалог с всички участници в процеса, всички по веригата на доставки и да постигнеш възможно най-добри условия, включително тук и хранителните вериги. Така че това, което наистина ще има резултат, са усилията, които по-големите оператори на пазара правят, за да задържат по-ниски цени. А всъщност това, което прави правителството в момента, е тотално да обърка начина, по който функционира веригата на доставки, вменяване на вина на икономически оператори, обръщане на правото наопаки, залагане на тавани на цени, на ценки, спекулиране с справедливи
0: цени. Твърдите, че там има скрити тавани ли?
6: Ами да, справедлива цена. Кой казва какво е справедлива цена?
0: То остана тази терминология.
6: Ами абсолютно. И остана. И тук, тъй като е неясно какво значи точно това, най-добрият пример, и то се е случило в Унгария, се случи по същия начин. Миналата година се случи по същия начин в България, тогава, когато се въведе закона за въвеждане на еврото, тогава казаха управляващите, пак ГЕРБ, БСП и ТН и ДПС, залагаме праг, при който не може да се дигат необосновано цените, но икономическите оператори, тогава бизнесите имаха 2 месеца да си актуализират цените. Това, което се случи тогава, изпреварващо всички дигнаха цените, и всъщност, ако погледнем инфлационните нива от септември месец миналата година, ние имаме сериозен ръст на инфлацията точно поради тази причина. Махнаха се компенсациите за електроенергия за бизнеса, вдигнаха се цените на продуктите, бизнеса избърза да ги дигне преди да почне някой да наблюдава този процес. И ние сега сме в ситуация, в която управляващите искат същото да го направят. Виждайки, че това нещо няма да работи. Наистина се надявам тук този законопроект, който изглежда ще влезе и в зала така, там ни е последната надежда тези неща да отпаднат, да не бъдат приети. Получихме днес и становища от 9 от двустранните бизнес камари, че всъщност това нещо няма да сработи и ще навреди. Така че надявам се да се вслушат, ако не ще си носят отговорността.
0: И на финала на нашия разговор, радвате ли се на смяната на особения управител на Лукойл? Познавате ли господин Симеонов? Работили ли сте с него? Доколкото разбираме, той е работил в Министерство на икономиката от 2016.
6: Да, познавам господин Симеонов. Той беше председател на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Работили сме с него като такъв професионалист. Аз го познавам и смятам, че в старото му амплуа той наистина е един добър специалист. Сега какво ще се случи вече в новата му роля, аз не мога да кажа, защото трябва да се знае, че ефективното...
0: Имате съмнение за експертизата му? Това ли ми казвате?
6: Едно е дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, контролен орган, друго е Лукойл и Нефтохим, а и всички предприятия около него. Така че те първо ще видим това, на което аз се надявам наистина е повече прозрачност, да е ясно какво е текущото състояние на рафинерията, обективни отчети за работата на рафинерията.
0: Всеки месец?
6: Поне.
0: Такава е заявката на министъра на икономиката.
6: Те много заявки сме чували, но в крайна сметка виждаме, че няма.
0: 6 месеца не е имало анализ.
6: Абсолютно. Нямаше, въпреки че искания такива анализи. Слушахме един доклад на Спецов тогава, но трябва да кажа, че беше много повърхностен.
0: Какво ще излезе сега от проверките?
6: Първо предстоим да видим. Това, което аз бих препоръчал на новия екип е да бъде направен възможно най-бързо един професионален одит на състоянието на всички дружества от независима институция, някой от голямата четворка да влязат вътре, да бъде направен такъв одит и ние, а и управляващите в случая да видят текущото състояние и какво трябва да направим от тук нататък, за да гарантираме работата на рафинерията.
0: Благодаря ви. Богдан Богданов пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Продължаваме по темата.
7: Денят се познава
8: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
9: България On Air.
0: Месеци наред държавата уверяваше, че контролира Лукойл. Тази седмица смени човека, на когото беше поверила контрола. Защо Румен Спецов беше отстранен като особен управител? Какво се е случвало в компанията и защо новата власт говори за липса на отчетност и данни, свързани с националната сигурност? Гост Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката. Добър вечер и добре дошли. Вие отдавна искахте тази смяна. И призовавахте новата власт към тази смяна, господин Овчаров. При последният ни разговор той така завърши.
10: Този човек не го познавам, така че аз някаква лична война с Румен Спецов нямам. Това, което съм казвал тук, е информация за състоянието на рафинерията и това какво направи господин Спецов като особен управител. И за това, че той на практика предизвести резултата от търга, който руската компания, тя не е руска компания, швейцарската компания е завела в Съединените американски щати. За това съм настоявал.
0: Но говорите за злоупотреби там.
10: Говорил съм за това, че държавата се държи с предприятието по възможно най-безобразния начин. И това сега ще бъдат аргументите, с които Литаско ще ни осъди в Съединените американски щати. Имам предвид и отказа от дерогацията, имам предвид и отнямането на концесията на рафинерията, имам предвид и спирането на износа, имам предвид какво още... Тия там 70% от цената между Уралс и Брент, която държавата прибираше от Лукойл. Имам предвид и особения управител.
0: Колко прибираше държавата?
10: Колко? 70% от разликата между цената. Ние закон направихме за това. Нали, не спомните, че Дилян и Дилян, групата D2, ни обясняваха как като го направим този закон и с един лев пада цената на бензиностанциите. Сега идете и попитайте къде точно е паднала цената.
0: А в годините Имаше ли моменти, в които вместо да отиват едни пари в хазната, те отиваха в нечии джобове? Защото за това се говори упорито.
10: Сега, последните 2-3 години, 22-23, Лукойл беше на печалба и си плащаше данъците. 23-та година печалбата даже ще да бъде още по-голяма и 24-та ще да бъде, ако ние не бяхме... Ви забравихте ли? Ние приехме дискриминационно облагане на Лукойл. Освен тия 35% солидарна вноска, която им измисли Европейския съюз, ние ги увеличихме на 55%. Плюс 10%, които плаща Лукойл от печалбата. Тъй, че тук нещата са за мен пределно ясни и това, което трябва да прави новия човек там. Аз
0: не го ли познавате, господин Симеонов?
10: Не го познавам. Той е минал през министерството, но след мен бил е в комитета там по метрология. Доколкото чух, баща му е висш офицер от военновъздушните сили, който общо взето ме насочва за пътя, по който е назначен и избран. Но информацията, която съм чул от министерството, е, че е читаво момче. Дай Боже, ти в Лукойл да попадне на хора, да не се плъзне по най-малкото съпротивление, както го подкара Спецов, нали, с избор на фирми, които доставят петрол, с избор на фирми, които изнасят продуктите и така нататък.
0: Които печелят за сметка на рафинерията, защото започнахте по този начин. Сигурен е арбитраж, аз така ви разбрах.
10: Естествено. Това всичкото. И вижте, Лукойл е пратил още на 19 февруари искане до българските държавни институции за така, като предварителна договорка. Дали могат да се договорят по претенциите на Лукойл? Българската държава не е отговорила абсолютно нищо. Някъде април месец някой от Министерството на енергетиката е казал, дай да почакаме малко. Да почакаме, но те трите месеца минаха. Те изтекоха на 19 май.
0: Тенденциозно е проспано това време, така ли?
10: Е, как да е?
0: Ама тук става въпрос за минимум 3 милиарда долара, извинявайте.
10: Е, да, за това става въпрос. И аз ви казвам, че има аргументи. Сега дали ще носа за 3 или за 2?
0: А може и за повече от 3.
10: Не мисля, че много особено ще ни се оправи сметката.
0: Ама в момента дупката, знаете колко е в хазната.
10: Е, сега за тази дупка...
0: Ма след малко ще говорим, дайте да приключим за Лукойл.
10: Но... Има и ред данни за това как се управлява предприятието през този период.
0: Как?
10: Еми, аз вече го казах и тук. За първите 11 месеца на миналата година Лукойл е на загуба 52 милиона. По EBITDA, преди данъци, такси и така нататък, и без преоценка на активи. За първите 3 месеца, т.е. декември, януари и февруари в управлението на Румен Спецов, тази същата загуба е вече 58. Не вече, а едните са 52, за 3 месеца имаме повече, отколкото за 11 месеца. Сега господин Спецов ходи напред-назад и вика, да, аз съм на печалба. Той е на печалба, но първо не казва откъде е на печалба и колко е печалбата. Ще ви кажа, 198 милиона долара е за март и 108 е за април. Но тя е от преоценка на активи. Тия 700 000 тона нефт, които се държат в Лукойл и са вкарани там при цена 60 или даже 50 долара за барел, сега са вече по 100, 120, 130 и той, видите ли, се тупа в градите, видите ли каква голяма печалба. Абе ти голяма печалба, ама най-търсения продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво. 56% е увеличена цената. Лукойл има възможност да произвежда 43 000 тона на месец. Познайте колко произвежда март и април?
0: Колко?
10: 15 и 18. Не може николко, защото той цикъл е такъв. Минимум е 15 и 18. Той това прави.
0: Не може ли повече?
10: Може.
0: Трябва да се промени какво?
10: Може, нищо не трябва. Просто трябва да се произвежда петрол, трябва да се произвежда авиационно гориво, а не дизел.
0: А защо не се произвежда? Този въпрос отдавна го задаваме.
10: Този въпрос е много елементарен отговор. Ами защото хората, които той е назначил и фирмите, които той е избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел.
0: Ама за това губи рафинерията и не само.
10: Така да е. И за двата месеца рафинерията е загубила 7 милиона.
0: Е, в този контекст може ли да се търси персонална отговорност?
10: Не може, той е освободен от всякаква отговорност. Каква отговорност ще му търсите? Законът го освободил. Той е Господ Бог. Той е по-недосигаем от президента.
0: И това е заради онези определени фирми, над които има чадър. Това ли ми казвате?
10: Не, искам да ви кажа, че очевидно идеята, когато той беше назначаван ноември месец, когато тези се бяха забравили, Делян или Д2 плюс Бойко, се бяха забрали, очевидно техният вариант едно беше разпродажба на активите на рафинерията. Затова те му дадоха право да се разпорежда и с тези активи. След като настъпиха промените, очевидно минаха на вариант Б. Дайте да източим откъдето каквото можем. Нали? През доставките на горива и през износа на петролни продукти, през ремонтните операции. Примерно фирмата, която и също реализира ремонта, цената, която никак не е малка, е актуализирана с 15% в началото на годината. Да, имат право по договор да го правят в рамките на инфлацията годишната. Ама още в началото с 15%.
0: Има ли? Нали
10: разбирате, че това са и не такива неща, които явно показват за какво е дошъл този човек там.
0: За какво, кажете?
10: За това, за тия печалбички.
0: Те не са печалбички.
10: Не, не са,
0: да. Става въпрос за доста пари, както го сметнахме до този момент с вас.
10: Но основният проблем е държавата се вземе в ръце и да действа по уреждане на

0: особения управител. Нали?
1: И колко, там са свързани лица, колко, ще стигнем до отговорите, така ли?
0: И с колко е увеличена комисионната, която се е плащала. Преди това на Литаско, примерно 79 цента на барел.
1: Сега?
0: И след това на новия доставчик, който е българска фирма, и е три пъти почти по-голяма комисионната. Ще видим фирмите, които изнасят горивата. Дали не са същите?
1: Тогава ще стигнем ли до чадър евентуално? То е по-модерно да се говори за политически чадър на последък.
0: Неведоми са пътищата, господи, нека да ни бързаме.
1: Но твърдите, господин Овчаров, че все още има възможност поне да ги избегнем тези минимум 3
0: да,
1: милиарда
0: според мен,
1: долара.
0: Все още има възможност. Руснаците няма да бъдат против да се намери някакъв вариант за договаряне.
1: За да можем все пак да не ги плащаме тези средства. Ние имаме опит, уви.
0: Да, да, и то много така стабилен. Когато заради пак бездействията на българското правителство, нали, и ние 27 милиона, които дължахме на Атомстройекспорт, станаха 600 милиона, 620 даже. Заради бездействията на правителството на Бойко Борисов, които 6 месеца от март 2012 до септември 2012 ни отидоха до Русия да кажат, този проект го спираме, дайте да видим това оборудване, кое до къде е стигнало. Руснаците ни го фактурираха всичкото и ние си го платихме като попове. Да оставим на страна, че го няма и в Белене, макар че сме го платили. И това е другата драма, която някак си никой не иска да седне и да се разрови.
1: Ама защо го няма? Алармирате от много отдавна. Тук поне 10 пъти сте го казвали в годините.
0: Ама казвал съм го, ама никой не се мърда. Защото явно някой от най-големите от ГЕРБ са набъркани вътре.
1: А за
0: няма
1: колко
0: и как пари да
1: бъде
0: там другач.
1: Става въпрос за оборудването? За колко средства става въпрос за липсващите
0: значи,
1: части?
0: Целият договор за така нареченото оборудване с дълъг срок на изготвяне е за 570 милиона. От тези 570 милиона на площадката в Белене се намира оборудване за 214 милиона. Което е оборудването по първи контур, основното оборудване по първи реактори, парогенератори, главни циркулационни помпи, тръбопроводи за двата блока, компенсатори на обема, но там го няма оборудването по втори контур. Това са генераторите двата, това са турбините, това са подогревателите, същия той парогревател, парогревател, за който говорихме за шести блок.
1: Той липсва изобщо там на площадката.
0: Всичките тези неща липсват. Някой е казал, абе, приберете си ги в Русия. Абе, как ще си ги приберете? Бе, ние сме ги платили, бе. 400 милиона сме платили за тях. И сега всички мълчат.
1: Това е абсурдно.
0: Абсурдно. Айде, кажете ми колко да е абсурдно, като е абсолютно верно. 2021 година БСП внесе сигнал и при главния прокурор, и при тогавашния министър на вътрешните работи, Бойко Рашков. И той свърши толкова работа.
1: Тече одит на БЕХ. Какво очаквате от този одит?
0: На Белене?
1: На БЕХ.
0: Там
1: ще излязат ли също корупционни практики?
0: Там нещата са ясни. Аз и тук съм говорил десетки пъти за АЕЦ Козлодуй. Те са три. Те са три, така да се каже, критериите, които или майлстоните, които ще покажат. Дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката, с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ Козлодуй, другото е Лукойл и третото са вертикалните газови коридори, Боташ и така нататък и така нататък.
1: Тази седмица има новина, когато говорите за вертикалните газови коридори.
0: Да, има. Има. Видях вчера, че президента, т.е. премиера вече с Мицотаки. Не мога да разбера тези хора, като гледат картата, толкова ли не се сещат, че този вертикален газов коридор не е антируски. Той е антибългарски. Не им ли стига на къла, че за да заработи той, ние трябва да затворим Балкански поток. Балкански поток, който тази година ще ни донесе, примерно, или миналата
1: колко?
0: Ни донесе, 330 милиона долара печалба. Не, още не е печалба, защото ние тази година може би ще си върнем инвестицията, която беше 3 милиарда лева. И сега ще започнем да печелим. И ние поемем ангажимент да го, едва ли не да го спрем и да върнем още 600 милиона в някакъв вертикален газов коридор. Абе, хора, не разбирате ли, че това става за наша сметка? Освен това, имате разправия с Турция. Нали искате да предоговорите с Боташ?
1: Щяло да бъде предоговорено. Такава е заявката.
0: Ама как ще бъде предоговорено? Ако искаха да бъдат предоговорено, можеха да кажат да, искате да доставяме за там. Искате да спрете руския газ. Ми ето го Боташ. Използвайте този газопровод. Защо не го използвате? Защо не ползвате турските терминали? Сега турците мислите, че Ердоган ще е доволен, че ние ще ползваме гръцките терминали.

0: А пък турските ще ги, няма да ги ползваме. И ще плащаме на гърците, а не на турците. Ама не разбирате ли, че Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар? Едно време, 2016-2017 година, говорих, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички го минават и го заобикалят. Еми, отива в Гърция доставката на газа. Отива, Гърция прави коридор през Македония за
1: финални
0: Сърбия.
1: Думи, това защо се прави? От неразбиране или заради нещо друго?
0: Все още се надявам, че се прави от неразбиране. Ама като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. Защото то е казано. И аз съм го казвал, и други хора го казват. Ама мислете с главите си. Не можеш да решиш с 6 милиарда кубически метра да компенсираш загубата на 90 милиарда, колкото е консумацията в този район на Балканския полуостров плюс Украина и Унгария. Не може, няма как да стане. А пък ти ще платиш цената двойно. Веднъж си е платил за турски поток, за балкански поток и всякога трябва да печелиш, ще затвориш турски поток и ще ходиш да се занимаваш с вертикални газови коридори.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. Наричат Тайланд страната на усмивките, заради пословичното гостоприемство на местните хора, които винаги отговарят с усмивка, дори когато не разбират чуждия език. У нас тази далечна азиатска държава е популярна с достъпния лукс, който предлага, а остров Пукет е сред най-желаните екзотични дестинации. По света обаче Тайланд е известен и с цветните си скъпоценни камъни. Това е един от най-важните икономически отрасли на страната, като годишните приходи от търговията с тях надхвърлят 30 милиарда долара. В миналото богатите находища на рубини и сапфири в Тайланд превръщат страната в световен център за техния добив. Днес голяма част от мините вече са изчерпани, но се смята, че 90% от световния добив на тези скъпоценни камъни преминава именно оттам, за да се шлифоват, полират и обработят преди да заблестят в изящни бижута. Тайланд е притегателно място за приключения за всички, които ценят цветните съкровища от недрата на земята. За пътешествието до азиатската държава разговаряме с гемолога Асия Гардели. Госпожо Гардели, защо Тайланд е дестинацията, която хората избират, за да купят скъпоценни камъни?
1: Няколко са причините. Първата е това, че в Тайланд са ситуирани голяма част от мините дори в световен мащаб за добив на корунди, рубини, сапфири. Също така има и шпинели, има много интересни камъни. Другата причина обаче е, че Тайланд е на стратегическо място в Азия и е близо до държавите, в които се добиват също скъпоценни камъни. И това са Миянмар, с известните миянмарски рубини, гълъбова кръв, така наречен търговското им наименование. Това са много ценни рубини, много искани, много скъпи. Също така, и не само рубини, разбира се, в Миянмар има много красиви шпинели, изключително ценни. И други скъпоценни камъни също, и Виетнам, където също има много голямо количество и мини за добив на скъпоценни камъни. Така че Тайланд може да се каже, че освен че добива скъпоценни камъни, има мини, но и един хъб в световен мащаб за търговията с скъпоценни камъни.
2: На 4 етажа са разположени продавачите на дребно, тайландци, индийци и китайци, които ще ви убеждават в качеството на скъпоценните камъни. Не се заблуждавайте, това е едно туристическо място и обикновено цените за крайния клиент са високи, както всичко, което се предлага за туристи.
0: Официалната търговия на скъпоценни камъни става в този скъп квартал Сиам.
1: Точно
0: в
1: така.
0: Тайланд, точно в Банкок.
1: Така, точно така, в тази сграда, в която са ситуирани тези много 1500 фирми и отделно още много малки търговци.
0: В Тайланд има много пазари, като нашите кооперативни пазари, на които само че вместо зарзават, както се казва, се продават скъпоценни камъни. Вярно ли е това?
1: Точно така. Един от най-известните е в Чантабури. На него се търгува петък, събота и неделя. Като най-силният ден за пазар е събота, разбира се, и на него излизат всякакви търговци. От тези, които копаят в мините нелегално, до тези, които идват от Банкок, отиват в Чантабури, от големия търговски център, се пренасят петък, събота и неделя в Чантабури, някои от тях дори имат офиси, малки офиси там, в този малък град, и търгуват с скъпоценните камъни. Много е интересна търговията на този пазар, защото се осъществява буквално на улицата, на импровизирани сергии. Няма нищо, което е регламентирано. Всеки само определя цена, всеки само определя какво ще продава. Освен това е интересно, защото ако на другите пазари продавачът е зад щанда, тук е обратното, купувачът е зад щанда. И обикновено купувачите сядат на едни маси, които са под наем, т.е. те плащат някакъв минимален наем на улицата и закачат едни листоведни табелки, пишат на ръка на тайландски, какви камъни търсят.
0: Само в този малък град ли има такъв пазар или в други градове на Тайланд се организират подобни пазари на камъни?
1: Разбира се, че има и в други градове, но те са много по-малко, те са по-нерегламентирани. Доста по-малки, докато там е от много години известен този пазар и хората купуват, въпреки че няма туристи, определено, много малко туристи може да се видят. Там се наблюдават хората, които купуват и продават, са тайландци и индийци. Mm-hmm. Някои случаи има и китайци, но това е. Европейци и американци няма.
0: Европейци и американци вероятно са купувачите.
1: Няма.
0: Почти няма и купувачи?
1: Почти няма, да. Индийци и тайландци са купувачите, които оттам купуват и препродават след това камъните в Банкок. Или пък в Индия, вече отива в пазара в света, в Европа и така нататък.
0: Умелите ръце на тайландските майстори превръщат суровите минерали в спиращи дъха бляскави скъпоценни камъни. Макар местният добив на сапфири и рубини да е намалял през последните десетилетия, град Чантабури остава основен международен център за рязане, полиране и термична обработка на камъни, внасяни от цял свят. Там най-търсени са сините сапфири заради изключително високото им качество. Продават се и красиви жълти сапфири, характерни със своя наситен златист нюанс. Тези камъни, които те продават, обработени ли са, шлифовани ли са, готови за монтиране в бижута ли са, или са просто камъни, които след това някой трябва да ги направи подходящи за бижутата?
1: Ами, сега има и необработени в кристален вид минерали, има и такива, разбира се, повечето са такива, които са обработени. И тези търговци, за които ви казах преди малко, че щъкат напред-назад и предлагат стоката си в те, която я държат, я съхняват в ранички пред себе си, те търгуват с обработени камъни, са шлифовани.
0: Шлифования камък е по-скъп от този, който е в минерален
1: вид. Разбира се, да. Той се шлифова, избира се подходящ кристал, който е с много добро качество, от който се знае, че ще излезе качествен камък.
2: Здравейте, тръгвам към една мина за сапфири, която се намира до малко тайландско селце. Далеч съм от Банкок и атмосферата е типична за тайландска провинция. Температурата е около 30 градуса, в момента е сухият период на годината. Слизам в една от тези мини, виждате вътрешността. С моя гид се движим от една галерия в друга, в опит да се здобием с някой друг сапфир.
0: В Тайланд има много частни мини. Лесно ли се влиза в една такава мина?
1: Мините повечето са частни, но има и, разбира се, такива, които са държавни. На краля, всъщност, те не са държавни, на краля. Частните мини са в... Селяните са намерили в двора мина. Аз бях точно в една такава мина, която от много години съществува. И това са едни такива буквално плитки, дупки, нали? Не си представите мина такава, каквато се вижда по филмите. Това са едни плитки, дупки от порядъка на 5-6 метрови, в които се копае и се добиват рубини и сафири. По-скоро сафири, защото тази част на Тайланд е известна със своите жълти сафири. Изключително красиви жълти сафири се добиват точно около Чантабури, там където градът, в който се намира пазара за камъни.
0: Когато кажем за такава мина, ние си представяме, един вече се изкарват цели колички.
1: Не, тези семейни малки мини не се изкарват с колички, изкарват с кофи на повърхността, с механична лебедка се изкарват тези кофи и след това се промиват в едни големи корита, с едни сита, за да се отсее материала, глината, пръста, за да се отсеят минералите, т.е. корундите, например, там, както казах, жълт корунд, жълт сапфир, много хубави звездни сапфири има в тази област.
0: Пътят на всяко тайландско бижу започва от оживените пазари на Чантабури и Маесот. Там кипи търговия с всичко. От необработени минерали до готови изящни колиета, обеци и пръстени. Това е мястото за пазарене. За разлика от пазара на диаманти, който е в ръцете на няколко големи играчи, търговията с цветни камъни е разпръсната между хиляди участници. В Тайланд тя е превърната дори в малка домашна индустрия.

0: Има и от сериозни продавачи до такива, които се опитват всячески да те измамят и да ти продадат некачествена стока, некачествени камъни или дори синтетични. Има такива, които продават имитации. Точно такъв пример ще ви дам с един рубин, който се опитаха да ми го продадат за рубин, а това беше един гранат, червен гранат. Разликата обаче в цените на червения гранат и на червения на рубина е огромна. Червения гранат струва няколко дребни долара, докато рубина може да струва и 15-20 хиляди долара. Зависи от неговото качество, разбира се.
1: Да поговорим малко за измамниците, които се намират на тези пазари. Те могат ли да бъдат разпознати сред множеството търговци?
0: Общо взето всички се опитват по някакъв начин да шикалкавят. Дали са измамници или не, много силно казано, но всеки се опитва да ти пробута нещо, което някакъв камък, поне който не е задоволително качество, което не е качеството, което ти търсиш и което той те убеждава, че е.
1: А той знае ли какво е качеството?
0: В повечето случаи знаят, но има и такива, които нямат идея какво продават. Интересно е да се отбележи, че това са хора, които нямат култура, нямат знания, в повечето случаи гемоложки знания. Така че те наистина не знаят какво продават. Още повече има хора, които дори не са учили, не могат да четат, да пишат, селяни от по-бедните райони наоколо, които обаче са надушили тази манна небесна с търговията на скъпоценни камъни и всяка събота и неделя са в Чантабури, например, или в някои други пазари, за да продават това, което са успели да намерят.
1: Ще ми опишете ли как изглежда един търговец на този пазар?
0: Това са едни тайландци, които, или индийци, извинете, които са с много семпло облечени, да не кажа бедно, скромно. По нищо не си личи, че в чантичките, които носят отпред пред себе си или в малките ранички, са пълни с камъни за десетки хиляди долара. По нищо не личи, но наистина техните чантички са с много голяма стойност вътре. Разполагат с рубини, които са мианмарски, висококачествени, които струват, един такъв рубин може да струва до 15-20 хиляди долара. Разполагат с много висококачествени сапфири, които също са на много-много висока цена, големи камъни, хубави. И така всъщност от този пазар, други търговци от Европа, търговци от Америка, ходят да купуват находки и да налов за скъпоценни камъни.
1: Тайландските рубини впечатляват с чистота и прозрачност, но имат специфичен характер. По-тъмни са от прочутите рубини гълъбова кръв. Причината е в съдържанието на желязо. Тайландците обаче са ненадминати майстори в нагряването. Технология, която придава на камъните съвършен вид и блясък.
2: Това е една типична тайландска селска лаборатория за нагряване на камъните. Това всичко е рубин. Тайландски рубин. Ето го, виждате камъните. Не са топ качество, но са рубини. Така че сега ще видим как се нагряват рубините в Тайланд.
0: След нагряване рубините се изпистрят, стават по-прозрачни, защото някои от включенията им буквално се стопяват от високата температура и така подобряват не само чистотата, но и цвета си, като се елиминира, например, наличието на включения, съдържащи желязо, което дава една зеленикава нотка на цвета.
1: Какво представляват третираните камъни? Те имат по-наситен цвят от обикновения камък, който е в естествен вид или?
0: Те са на пръв поглед много красиви. Много привлекателни, красиви. Човек може да се излъже, като ги види, че топ качествен сапфир, да речем, или топ качествен рубин или смарагд, но всъщност става въпрос, не може да се различат с просто око, с невъоръжено око от човек, който не разбира. Примерно един турист, ако отиде там, ще го излъжат. Ако няма познания, разбира се, и то задълбочени познания, когато става въпрос за третираните камъни, или не се обърне съответно към гемолог или към гемоложка лаборатория. Но третираните камъни са много голям бич, защото много често се предлагат на много високи цени, а всъщност струват нищо. Буквално нищо.
1: А те защо струват нищо?
0: Защото това са нискокачествени камъни, много нискокачествени скъпоценни камъни, които чрез третиране подобряват цвета и чистотата си. Т.е. стават по-прозрачни, стават с по-наситен цвят, по-красиви, по-привлекателни. А това, разбира се, на пръв поглед вдига цената им. И те се продават на по-високи цени, но всъщност тяхната себестойност е почти нулева. Това един такъв камък, примерно един рубин пълнен с оловно стъкло, което е много сериозен вид третиране и недопустим, такива рубини дори не се окачествяват от гемоложката лаборатория, не се прави гемоложки анализ и гемоложки сертификат, когато се ви попадне на такъв рубин. Един такъв рубин струва нещо от порядъка на $20, докато един хубав рубин с такова качество, който не е третиран или пък е само нагряван, нагряването е третиране, което е позволено, което се толерира в търговията с камъни, такъв един рубин може да стигне до 7, 8, 9, 10 хиляди и нагоре.
1: То са много пъти.
0: Точно така.
1: Така, сега от видеята, които прави там по време на престоя в Тайланд, видях, че са те допуснали до това да видиш как става третиране на камъни. Какво третиране наблюдава там? Това само нагряването ли или изкуственото повишаване на качеството на съответния камък, за да бъде продаден по-скъпо?
0: Да, това беше една лаборатория в кавички, защото това беше в едно тайландско село на около 500 км от Бангкок, в провинцията, така дълбоката тайландска провинция, в което имаше една лаборатория, намираща се в двора на една частна къща. И в този двор бяха си сложили хората всякакви уреди, с които да работят, и фурна за нагряване на корунди. Корундите са рубини и сапфири. И в тази фурна, в специални огнеопорни съдове, се слагат рубините и се нагряват, и сапфирите или камъни по принцип се нагряват, в случая рубини и сапфири, на 1800 градуса температура. За да изчистят, за да подобрят чистотата си и за да подобрят цвета си съответно. Но това е импровизирано, в смисъл такъв, хората си работят от години в тези условия. Но това е една селска къща, всичко е на двора, струпано и така под едни навеси, и там се нагряват рубините, които идват в нашите магазини в Европа, и ти го гледаш, гледат се, че страхотни рубини, са доста скъпи, всъщност нагряват се и се третират в тези лаборатории.
1: Как се разбира разликата между рубина и червения гранат? Аз, която не познавам камъните толкова добре, но ми харесва как блести, да речем, рубина. Мога ли да се заблудя, че червения гранат е рубин?
0: Може, съвсем спокойно. Това е и целта на тези продавачи.
1: Разликата не се забелязва с просто око?
0: Разликата не се забелязва с просто око от човек, обаче, който не разбира. Човек, който разбира, да, трудно е, но се забелязва. Но за тази цел имаме гемоложки уреди, които веднага се използват и се установява за отрицателно време много бързо, защото ще ви дам просто този пример, защото рубинът е с двойно лъче пречупване, а гранатът е с единично. И в този случай е достатъчен само един гемоложки поляроскоп, за да се разбере измамата.
1: Добре, тогава на пазара има ли такива уреди, при които и аз да отида като един човек, който решил да си купува камъни и да проверя на място дали това, което ми продават, е истинско?
0: Да, но тези, разбира се, че има, продават се и не струва и кой знае колко. Един гемоложки поляроскоп струва от порядъка на стотина.
1: Не говоря там на пазара.
0: На пазара,
1: да,
0: има магазини, има и малки магазинчета, които продават гемоложки уреди и такива за златарската промишленост, инструменти. Но не е достатъчен само уредът. Може да го купим, но ако не знаем как да работим с него, няма смисъл изобщо да го купуваме.
1: Добре, тогава, ако отида на този пазар и реша да купя камък, който много ми харесва и ме убеждават, че е рубин, но аз не мога да разбера дали това е рубин, има ли гемолог, при който да отида да ми провери на място и да ми каже Да, това е рубин или не това не е рубин, а е червен гранат.
0: Да, там има кемоложки лаборатории, които обаче много често някои от тях, разбира се, някои са много сериозни лаборатории, държат на своето реноме, но някои от тях се така гледат интереса на продавача, тъй като им се заплаща малко в повече и съответно могат да напишат в кемоложкия сертификат нещо, което не е вярно.
2: Добре.
0: И да е ущърп в ущърб за клиента, за купувача.
1: Там скъпоценните камъни на по-различни цени ли са, се продават? По-ниски ли са цените в Тайланд от другите пазари по света?
0: Определено по-ниски, но много зависи от къде ще се купуват тези скъпоценни камъни, защото ако се купуват от Бангкок, например, където има една висока сграда, в която са съсредоточени 1500 фирми за продажба на скъпоценни камъни, там цените не са толкова изгодно, не е толкова изгоден пазар.
1: Тези камъни, които се купуват в Тайланд от пазара, след това спокойно и лесно ли могат да бъдат пренесени в България?
0: Този въпрос е много сложен и много интересен и ще ви кажа, че според българското законодателство камъните, скъпоценните камъни, които можем да пренесем безпрепятствено и да се вкарат в България, без дори да ги обявяваме на летището, това са камъни, които са в рамките на 450 евро. Тоест тяхната стойност е до 450 евро. Ако надхвърля тази стойност, те трябва да се обявят, разбира се. Лошото е, че на тези пазари никой не дава, разбира се, фактури, няма документи, така могат да ти напишат на ръка някаква бележка, която да мине за такъв документ, но общо взе човек трябва да бъде много внимателен, защото съществува реален риск при приземяването си в Европа, в която и да е страна, да бъдат конфискувани. Съществуват обаче спедиторски фирми, които вършат чудесна работа. Камъните се изпращат в България или където и да е в Европейския съюз, се плаща ДДС, мито и така нататък. Mm-hmm. И се приключва.
1: Два пъти в годината Бангкок се превръща в световна сцена за един от четирите най-големи панаири на скъпоценни камъни. Амбицията е Тайланд да стане безспорният глобален център на търговията с цветни скъпоценни камъни. Бижутерите са категорични. В накитите цветът никога не излиза от мода.

0: Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781, последният ден на месец ноември. В семейството на Нено и Мария се ражда момче. Дават му името Иван. Домът им е в малкото софийско село Балша. Нено Денков, бащата на Иван Денкоглу, е шивач. И за да осигури по-добър живот на фамилията, взима жената и детето си и се премества в близкия град София. Легендата разказва, че още невръстен бъдещият предприемач започва да помага в работата на баща си. Родителите му обаче са болнави и не след дълго баща му умира.
1: Майката остава вдовица и тогава вече тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлил в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в Търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някой от манастирите.
2: Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били заможни. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търнов.
1: Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Заминане за Търново пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина.
3: И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ.
0: В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център.
1: Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци, постепенно, да се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност, не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
0: Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Огло и става известен като Денкогло. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва.
1: Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък, и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили и някои българи.
4: Има информация, че той е помагал на страшно много българи. В неговата къща събирали български младежи, които той е помагал да учат.
3: Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци.
1: Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ.
3: Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филарето всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкогло. Той е бил негов стипендиант.
0: Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкогло успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България.
3: Денкогло е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкогло през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода.
1: Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкогло. Но не е посочена точната година, предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век.
4: Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Сищов, в София, за черкви преударения. Той е един дарител с голямо сърце.
0: Друго добро дело на Иван Денкогло е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си.
1: Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година. И в едно от писмата си Денкоглу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалява за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на април, той казва: човека не мога да възстанови, но дарението си ще възстановя.
0: През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава килийното училище на града. Там преподавател е самоковецът Захари Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства.
1: Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 грош. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849 година. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 грош. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58 850 гроша започнали строежа на това училище.
0: Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно, за първи и последен път предприема пътуване до родната земя. 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София.
1: Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в едни свои спомени пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза: бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София.
0: По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града.
1: И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сета на 1859 година, Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец. Той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище.
3: През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начинът по който са устроени тези училища, е на много високо ниво.
0: При единственото си завръщане в родината, Денкоглу идва с много пари, от които дарява на църквите в София, на действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500. В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денкоглу, който не само при живе, но и след смъртта си продължава да дарява. Според завещанието му, повече от половината си богатство той раздава за обучение.

0: Значи той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, оставя и други пари.
1: В завещанието на Денко Гу се чете: за училището 10 000 рубли, дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сава Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест, в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат.
2: Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара.
0: През зимата на 1880 година през нощта изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казва е на учителя и той донеса една кофа и налял вода там, обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря.
3: Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт-Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43.
1: 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата.
3: С идването си в София през 1857 година Иван Денко Гу донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека.
2: Книгите на Денко Гу са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание, произведения на руски и западноевропейски класици.
3: В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денко Гу.
2: Така започва одисеята на Денко Гуовската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място.
3: Кореспонденцията за книгите на Иван Денко Гу се води близо 40 години. Трите съндъка постоянно се местят от едно място на друго.
2: Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището.
3: През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денко Гу непокътнати в съндъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището.
2: Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време има книги от Денко Гловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който

0: е описа по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба.
1: Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа.
2: Не само за училище и църкви мисли Иван Денкоглу, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и за това посещава и родното си село Балша.
3: Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник, и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява и поставя училище в село Балша.
4: С голям зор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя по не знам какви си причини, време ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не е дал Денкоглу, защото той бил, така де се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие.
2: В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други 2000 сребърни рубли заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове.
4: На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срутени. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денкоглу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денкоглу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население.
2: Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица в порутена сграда е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MoneyBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето какво да очаквате. Всички, родени след 1959 година, се осигуряваме на две места – към държавата и към частен фонд. Бяха приети обаче значителни промени във втория осигурителен стълб и ще ги коментираме с един от най-запознатите експерти по темата – заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор осигуряване Диана Йорданова. Във втората част на предаването ще стане дума за имоти и награди. През седмицата платформата Imoti.net раздаде годишните си награди и очакваме управителя на платформата Снежана Стойчева да разкаже подробности.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с мой гост е госпожа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН и отговаряш за надзора върху пенсионно-осигурителните дружества. Един сектор, който по размер на активите е втория по големина след банковия, нали така? Около 30 милиарда. Колко милиарда активи управлявате?
2: Към края на 25-та година над 31 милиарда. 31,300 лева.
1: Лева.
2: Защото 25-та все още трябва да спазим законодателството. Сме в лева. Последни данни на комисията, вече сумата е над 16 милиарда евро.
1: Така, това е сектор, на който се възлагат много надежди от една страна, от друга страна е много силно хейтен от хора, които въобще не, явно не разбират от защото и частно пенсионно осигуряване и кому то е нужно. И към който има много алчни политически погледи за пари от край време. Т.е. да вземем парите на хората, за да си финансираме дупките, което ще стане още по-актуално след доклада на Европейската комисия, който да кажем е едно от малкото положителни неща, които са посочени в този доклад от 3 юли, е предстоящото въвеждане на мултифондовете. Едно от малкото положителни неща, на фона на това, че се говори, че пенсионно-осигурителната ни система като цяло, най-вече държавната, изключително неефективна, слабо функционална и се нуждае от реформи. Но да започнем от там, нека представим на нашите зрители какво е състоянието на пенсионно-осигурителния сектор в момента, защото по него винаги има много спекулации.
2: Така е. За съжаление сте изключително прав. Много добър анонс направихте. Може би на всички тези, как да кажа, критици или недоброжелатели на капиталовото осигуряване в България, винаги съм отговаряла по един и същи начин с факти и числа. Стана ясно какви са активите, които управляват пенсионно-осигурителните дружества към края на 25-та година и съответно към март месец тази година. Това, което трябва да се знае, че от 21-та година следствие на прети промени, уреждащи фазата на изплащане, вече десетки български пенсионери получават и допълнителни пенсии, тъй като това са допълващи пенсии, нека да уточним, на първи стълб, които всъщност са в обхвата на пожизнените суми, които се получават, надхвърлят 230 лева към края на 25-та година. По отношение на разсрочените плащания, т.е. там, където са малко по-малко натрупванията, поради различни причини. Човек се осигурявал на ниски доходи, не се осигурявал, бил е в чужбина и така нататък. Причините са много. Там сумата надхвърля 530 лева месечно. Мисля, че с тези допълнителни пенсии, още повече пък в светлината и на мултифондовете, които след 1 януари 27 година ще заработят, да, техния ефект няма да се види веднага, тъй като в крайна сметка това са дългосрочни политики. Българските граждани, които действително са осмислили, че осигуряването върху реални доходи е нещо много важно и на практика това са нашите спестявания, които ще ни послужат, за да имаме по-спокоен начин на живот, при оттегляне от активната си трудова дейност. те действително ще видят реален резултат. По наши изчисления, отварям само една скобка, която правихме по време на изготвяне на законодателните предложения. Още заето с преоформянето на портфелите, вдигането на лимити, възможностите за инвестиране в различни видове финансови инструменти и опциите, които се дават на пенсионните дружества, т.е. да се въведе ефективно мултифондовата система, на практика би довела почти до двукратно завишаване на допълнителните плащания от капиталовото осигуряване. Така че бих казала на политиците, добре е да помислят, първо, това дали не е противоконституционно, защото вече има такова решение назад във времето, по отношение на такива желания. И второ, дали действително това е най-доброто за българските граждани. Защото няма какво да се лъжим, демографията е тема, която не чувам да се коментира, но това ще бъде тема номер едно не само в България. Това е тема вече номер едно в Европа и по света. Така че нека хубаво да се прецени, да се претеглят всички плюсове и минуси, защото да, добре, сега ще решим проблем временно. Една-две години, а след това какво правим? А какво правят поколенията?
1: То по-скоро това би трябвало върху да се замисли сериозно населението, което е избирателите, активните избиратели, защото вие сама знаете, били сте в тази кухня, политиците мислят краткосрочно в размера на мандата. И това е оправдано. Но избирателите, които гласуват за тях, би трябвало да мислят за собствените си спестявания.
2: Именно, затова казвам, че това са личните наши спестявания. Трябва да започнем въобще като цяло да мислим за спестяваните си във втори и трети стълб, като за пари в личните ни банкови сметки. Защото тези пари, да кажем, че те са лични, наследяеми, за разлика от парите в първи стълб, в НОИ. Никой няма как да стигне до тях, освен самите нас или начина, по който сме решили да се разпоредим с тях, защото вече има и такива опции в ДПФ.
1: И ми е много важно да се каже на определена група хора, те са незапорируеми.
2: Абсолютно.
1: За разлика от депозитите.
2: Спестив си го, да си призная.
1: Аз ще го кажа обаче.
2: Но е така факт. Истина е, това е една, как да кажа, дългогодишна битка, която водим с камерата на частните съдебни изпълнители. Има така доста искане от тяхна страна по отношение към пенсионно-осигурителните дружества, съответно въпроси към нас като надзорен орган. Но закона е категоричен в тази посока, така че българските граждани знаят, че там действително имат и незащитени запазени средства.
1: Така. Няма да ви учуда с информацията, че голяма част от хората, които им казват, че трябва да заделят допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пари, казват, а това не са ли структури от пирамидален тип? Сигурно сте го чували.
2: О, разбира се. Така е, както започнах началото на разговора, ще продължа и сега така. Аз действително отговарям на такъв тип критики с конкретни факти и числа. Първата тема коментирахме. 21 година ефективно изплащане на допълнителни пенсионни спестявания. Второто много важно нещо, което искам да подчертая, по отношение на доходността.
1: Това е другата болна тема. Да.
2: Тъй като, както казахме, хората са свикнали да си влагат основно парите в България в депозити или в апартаменти.
1: Така.
2: Искам да попитам себе си, всъщност какви са лихвите по депозитите? Нали, всички знаем какви са.
1: 1,02 отскоро.
2: Отскоро.
1: Преди беше 0,5.
2: Бяха около 0-та доста дълго време.
1: Да.
2: Пенсионните фондове, мога да говоря за целият 25-годишен почти период, в който управляват, с изключение на голямата финансова криза 2008 година, COVID 22 година, малко преди това, 2018-та, така събитията и войната в Украина, тогава военните действия, които започнаха, всяка една геополитическа стъпка се отразява, разбира се, знаем.
1: То на всички, на цялостния пазар се отразява.
2: Като цяло на пазарите. Това са трите големи спада, в които действително може да коментираме, че пенсионните дружества са имали отрицателна доходност. Но към днешна дата, давам последен отчетен период, 25-та година, средствата на осигурените лица в така наречения втори стълб, универсалните пенсионни фондове, им носят средна доходност, подчертавам средна, защото има дружества, които имат доста по-висока, малко над 7%. 7%. А в трети стълб, така наречения доброволен професионален фонд, ако някой желая да се осигурява там или пък работодателя под формата на социален пакет го прави за него, трябва да знае, че средната доходност е над 8%. Нали, 1% приблизително отскоро и 7-8%. Мисля, че това са достатъчно ясни числа. И нещо повече. За да покажа как се наваксва бързо изоставането отрицателната доходност, например, от 22-ра година, че най-скоро. Искам да ви кажа, че за последните 3 години пенсионните компании не само преодоляха отрицателната доходност, не само стигнаха до този резултат 25-та, а те внесоха по сметките на своите осигурени лица само от доходност, не от някакви други привлечени средства, да кажем след служебно разпределение, подчертавам, от доходност близо 5 милиарда лева, което не е никак малко. Така че това е моят отговор на всички хора, които се съмняват, на критици на системата.
1: Да, защото в една пирамида ти си даваш парите и когато не си първи по нея, не получаваш абсолютно нищо, а тук получаваш пари с натрупване. И то вече се получава, нали? Така.
2: Първо се получава, второ нещо много съществено и важно, което трябва да кажем на вашата аудитория от зрители, е, че ако към момент средствата на лицата, които са си внесли при изход от системата, т.е. решават да си упражнят правото на пенсия, са гарантирани в брутен размер. Т.е. внесъл си за целия период, условно казано, 30 000 лева като осигуровки, това ти е гарантираната сума към момента, казвам, и това ще важи до 31 декември 26-та година, т.е. тази година. И на тази база ти се определя вече според твоето желание в какъв пенсионен план да влезеш, защото продуктите са доста разнообразни, според нуждите на всеки един. А от 1 януари 2027 година пенсионно-осигурителните дружества ще гарантират не само внесените осигурителни вноски, те ще гарантират и натрупаната доходност, която са постигнали в годините, в които са ни управлявали средствата. И нещо повече. Ще гарантират първи отпуснат размер на пенсията. Нали разбирате, че зад всички тези гаранции бих казала, че няма такава система, която да дава такъв тип гаранции на своите осигурени лица, следствие на законодателните промени, но за тези гаранции стоят изключително много резерви и резервни фондове. След промените от март месец тази година, уреждащи мултифондовете, всъщност направихме един своеобразен преглед на фазата на натрупване, макар че много добре знаете, че нямаме законодателна инициатива и нямаме такива правомощия, но може би с бюджет 23-та, ако не ме лъжи памата, или 24-та, тогава по предложение на един министър на труда и социалната политика, тъй като те трябваше да направят такава последваща оценка, възложиха този ангажимент на Комисия за финансов надзор. Въпреки всички условности. Ние винаги сме подпомагали тези процеси, никога не сме бягали от отговорност, но сега го направихме просто и защото ни беше възложено, независимо, че без да ни е възлагано, винаги сме така предоставили такъв тип експертиза на различни ведомства. Следствие на оценката, която се направи, бяха направени и законодателни предложения в пакета, който касаеше мултифондовете. Тоест, тази фундаментална реформа, за която всички говорим, която се оценява от Европейска комисия, Международен валутен фонд, Световна банка, ОИСР, нали, тук мога да изредя всички институции, с които така, влизаме в, доста положително в техните анализи. И няма как да не го спомена. Искам да ви кажа, че това може би беше причината, поради която сме там, където сме, и в момента доста страни, не само в Европейския съюз, не само страните от Югоизточна Европа, с които обикновено сме свикнали да се сравняваме, а и на територията на ОИСР, знаете, това е клуба на богачите, следващата стратегическа цел на държавата България. Не напразно имахме толкова рано прегледа още 24-та година и може би това отключи всъщност възможността за тази реформа. Още тогава беше ясно, че действително ние ще бъдем, как да кажа, давани за примери, то в добрия смисъл на думата.
1: Добре, казахте за това, че натрупаните средства, а от 2027 и доходността ще бъдат гарантирани. За много хора вероятно е важно как регулаторно и законово се гарантира, че рискът някой осигурителен фонд да фалира е минимален. Защото аз, доколкото знам, той е сведен до почти до нула. Но трябва да се обясни на хората как.
2: Така е. За експертите е ясно, по-трудно е да го обясним. Факт, прав сте. Истината е, че пенсионно-осигурителните дружества, това са управляващи дружества. Тези управляващи дружества всъщност управляват средствата, които са по фондовете. Отдолу е универсалния, професионалния, доброволния и ДПФС. Тоест, това са, как да кажа, квази дружества по смисъл на търговския закон. Защото няма как едно пенсионно-осигурително дружество, управляващо тези фондове, как да кажа, да изпадне в несъстоятелност или да фалира, поради простата причина, че парите на хората, които те управляват, те са отдолу във фондовете. Те са обособени имущества, тип отделни юридически лица. Пак казвам, трудно ми е да го обясня, но механизмите, които са създадени, тъй като все пак пенсионната система е част от системата за социална сигурност на всяка една държава, са достатъчно ясни, защитими, така че с две думи мога да кажа, че ако случайно управляващото дружество горе шапката няма достатъчно възможност да заделя тези резерви, които трябва да заделя, защото както стана ясно, те вече са над 11 резервните фонда по ще бъдат всъщност след 1 януари 2027 година по промените, които сме извършили, за да може да се гарантира в по-голяма степен. Пак казвам, ако в най-неблагоприятния случай нещо се служи, но само с управляващото дружество, самите пенсионни фондове, т.е. там, където са натрупани средствата на лицата, има начини да бъдат прехвърлени в било друго пенсионно дружество, което се занимава с това, или някакъв друг субект,
1: между който другото, има
2: такава възможност.
1: Не мога да си представите колко е важен този въпрос, защото наскоро аз с мой познат коментирах точно тая тема и стана дума за къде стоят парите на тези дружества, освен в... защото те са... там, където могат да бъдат инвестирани, са доста лимитиран и доста строго лимитиран. Процесът, викам, добре, те, които стоят банка, ако банката фалира, викам, ти знаеш, викам, че банката доверител, дори и да фалира, го води това на отделна партида и тя не подлежи на маса на несъстоятелността. Това се прехвърля автоматично. И това беше абсолютно учудващо за повечето хора. Така че тези работи трябва да се обясняват на широката публика, за да се затисна устата на онези, които говорят, че като им кажеш, инвестирай допълнително пенсионен фонд за, фонд за допълнително пенсионно осигуряване, той те пита, това не е ли пирамидална структура?
2: Да, разбирам, още повече е добре, всъщност може би и да кажем, че в банките парите се гарантират под нашите депозити до определен размер, докато в ДПФЕ това, което сме си внесли, което не е внесено, защото има и такива опции, те са си наши.
1: Да.
2: И то в пълен размер.
1: Добре, да вървим нататък. Доколкото знам, в промените в Кодекса за социалното осигуряване, което е базата, с която се извършва реформата, включително и за мултифондовете, имаше един коментар за регулация върху така наречените такси и комисионни, които се плащат на... Как това се случи? Защото знаете, че това е другата голяма критика към пенсионно-осигурителните дружества, ама те ми прибират голяма такси и комисион.
2: Така е. Слушали сме се в тези критики. Ние също при прегледа на законодателството мога да кажа, че от последната промяна, всъщност по отношение на такси и удръжки от 2015 година, за 10 годишния период, в който беше дадена възможност на пенсионно-осигурителните дружества да се конкурират на база удържаните такси, тъй като имаше лимит, в който трябваше да се вместят 3,75%, който и към момента все още действа, се оказа, че може би 2-3 дружества от 10-те на пазара опитват да понамалят.
1: А другите стоят на горната граница.
2: А другите си на таван. Поради тази причина се наложи да проучим как не е нужно така нещо тук да измисляме ново.
1: Да
2: видим как работят стари, утвърдени мултифондови системи не само в Европа, и по света. Защото примерите са много добри. Такива системи работят години назад, утвърдени, доказали, направили своите грешки, своите проби и в момента действително показват доста сериозни резултати по отношение на доходност, което всъщност е крайната цел, така че всички ние като осигурени лица да получаваме доста по-сериозни пенсионни плащания. Но как решихме проблема? Първо, трябва да е ясно, че сме заложили един график в рамките на 10 години. Пенсионно-осигурителните компании пропорционално ще намаляват, защото знаете, че таксите отварят една скоба са два вида. Едната е такса на входа, другата е удръжка. До тя също, тя беше фиксирана като процент.
1: Такса за управление или как се прави?
2: Така.
1: Да.
2: Като за тези 10 години тази такса от 3,75 трябва да стигне до 2%. Някой би казал, ма защо за 10 години не ги накарате веднага? Да, няма проблем. Само че трябва да си даваме сметка, че тези управляващи дружества, за които да ви говорихме, на практика те имат изключително много ангажименти. Първо по заделяне на резерви, второ по заделяне на средства за гаранции, трето по изплащане, защото бъдещите пенсионери се увеличават със всяка изминала година.
1: Именно.
2: Разходи за поддръжка на системи, защото всичко за това, което говорим като ново законодателство, означава пренастройка на IT системите, на системите за сигурност, които са нужни да поддържат. Да не продължавам с всички детайли и дейности. А всичко това са разходи. Да не забравям, че пенсионните дружества рапортуват за своите фондове всеки ден на Комисия за финансов надзор. А това рапортуване не е само подаване на един лист хартия. Тоест, това, което те ни подават, е буквално движението на всяка една стотинка, която
1: това е огромен информационен трафик.
2: Именно, но за всичко това трябват добри IT системи, които се финансират с пари. За да не дебалансираме системата, да не укрупним, защото, пак казвам, може и за доста по-къс период да го направим. Но малките, да накажа, и средните дружества нямаше да могат да издържат. Ние сме направили изключително много анализи и изчисления, така че да бъде балансиран подходът, да си поддържаме самите дружества жизнени, така че да могат да се изпълняват функциите. Но другото важно и за мен по-важно, което така успяхме да предложим и беше възпрето от Министерството на финансите и народните представители, е въвеждането на така наречената двукомпонентна такса, която всъщност пенсионните дружества ще отдържат единствено и само ако постигат доходност. При постигане на доходност, да, също е лимитирано, нали? Не може да безкрайност да отдържат от парите на хората, и то не са от парите на хората, от доходността, която реализират за тях, но ето там ще бъде истинската конкуренция. Тоест, колкото повече работиш, диверсифицираш портфейла, било географски, било, да кажем, в суровини през ETF-и и така нататък, да не продължавам в тази тема, толкова повече съответно ще печелиш за своите осигурени
1: лица. Така речения success fee.
2: Така е.
1: Такса за успех.
2: Това всъщност е интересният и нов момент, с който действително смятаме, че ще излезе дружествата от така нареченото статно поведение, нещо, за което ни критикуваха и ОИСР, и мисля, че по този начин го преодоляхме и те го възпреха, защото ако се върна така, вече колко 2 години назад, когато минаваше прегледа на капиталовото пенсионно осигуряване в България, ние сме един от първите комитети, само да кажа, да не кажа първия, който получи тогава оценка от личен, което трудно на дипломатичен език, нали, може да го видиш изписано. И оценъчно, тогава всъщност ние бяхме готови с драфта на законодателните промени по отношение на мултифондовата.
1: Добре, в последните 5 минути моля, доколкото е възможно, да обясните всъщност какво ново ще донесе на гражданите въвеждането на тази мултифондова система. И какъв е смисълът на това нещо, на тази наредба, която пуснахте за разглеждане и одобрение, приехте на първо четене, пуснахте за разглеждане и одобрение за така наречените формиране на бенчмарковете. Защото това е важно всъщност.
2: Да, така е. Може би трябва да започнем от там. Да призовем вашите зрители от 1 септември да направят проверка, да потърсят информация в своето пенсионно осигурително дружество, в което се осигуряват, ако знаят къде се осигуряват. Тези, които не знаят къде се осигуряват, защото все още има такъв процент, през пик на НАП, през пик на НОИ, през, ако щете, и телефона на НАП, който е централния, биха могли да се обаждат срещу получение на съответни данни от страна на служителите на тези две институции. Биха могли да им кажат в кое пенсионно осигурително дружество са
1: им се прехвърлят вноските
2: от втора. Айде за трета се предполага, че знаят, защото там...
1: Само това
2: оставаш. така.
1: Има и такива.
2: В случай, здраве от човека, но... Да, ние сме за това да помагаме.
1: Да.
2: Но това е първата стъпка. След това просто трябва или на място си отиде, или да се обади по телефона, или да влезе в сайта, може другото, сайтовете на пенсионните дружества са доста добре поддържани, или да влезе на сайта на КФН. Ние също варим изключително много информация, както знаете. Още повече сега с последните извлечения, които получиха за 25-та година, осигурените лица получиха един информационен материал, така че ги призовавам, ако са хвърлени някъде по кощенските кутии, както сме виждали всички, просто да се отворят плика с извлеченията, защото вътре има много информация какво трябва да направя след 1 септември. А то е да се информира неговата пенсионно-осигурителна компания, как се структурира портфейлите за по-динамично управление, по-балансирано и по-консервативно. Да попълни въпросник за, как да кажа така, своята информираност, въпросник, който ще види той има ли афинитет към по-висок поемане на умерено висок риск, така че да има по-висока доходност или не. Това са около, може би, 10-12 въпроса. Ползвали сме, за да направим реклама по вашите телевизии, как да кажа, информационни материали на доста сериозни агенции и инвестиционни фондове. Така че след избора, който е направил, независимо може да попада според възрастовите пък критерии, защото те са два критерия, може да попада, да кажем, на възраст до 50 години, но не желая да му се инвестират в акции, средствата, иска малко по-консервативно. Иска по-консервативно, няма проблем да отиде в балансиран. То балансиране всъщност отговаря на сегашните ограничения, сегашния режим, то затова и доходността е такава. А вече с малко по-агресивно, знаете, инвестиране, с поемане на малко по-висок риск в дългия период, това неминуемо ще доведе до по-висока доходност. Така че след 1 септември призовавам действително всеки един от нас да се поинтересува какво предлага неговата пенсионна компания, защото те ще имат възможност в рамките на ограниченията и лимитите, които са въведени от законодателя, да си направят разпределение на средствата на портфейлите и съответно на инвестиционните политики и стратегии. Този срок е от 1 септември до 30 ноември тази година. Декември месец пенсионните компании вече ще трябва да са преструктурирали портфейлите си, така че от 1 януари 27 година, лицата, които не са си избрали, няма ли са време да отидат, има ли друга ангажираност и така нататък, всякакви причини може да има, обективни или субективни, то тогава, в зависимост от възрастта, на която са, ще попаднат в съответната категория за инвестиране на техните средства.
1: По-младите в динамичен, средната възраст в балансиран, а тези, които са до 5 години преди пенсии, до 3 години, автоматично в консервативен, което е оправдано. Добре, благодаря ви за този коментар.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. Радио България On Air.
0: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, а аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес ще си говорим за имоти и по-скоро за имоти и награди. Срещу мен е Снежана Стойчева, която е управител на една от най-големите платформи за обяви за имоти в България, а именно Имоти.net. Здравейте, госпожо Стойчева.
4: Здравейте.
0: Повод да ви поканим е, че през седмицата, буквално с нощ към момента, в който записваме, бяха раздадени годишните награди на Имоти.net или Real Estate Awards, както е официалният бранд на английски език. Това, което първо искам да ви попитаме, как мина церемонията и какви са впечатленията от тази година?
4: При толкова пресни впечатления мога да кажа, че беше вълнуващо, беше запомнящо се. Най-важното, хората, които бяха в залата, победители, номинирани и просто гости, всички бяха изключително доволни. А това е нещото, което мене най-много ме радва. Действително там, където ги направихме, мястото беше добре подбрано, беше на една висока точка в София с много красива панорама. Виждаше се, може би, 180 градуса от залата, светлините на града. Беше много красиво, имаше много хора. За съжаление, мястото имаше лимит, не можехме да поканим всички, които желаеха да бъдат на имотните Оскари, така ги наричат те, и ги чакат с нетърпение.
0: За коя поредна година се раздават имотните Оскари?
4: 11-та. Миналата година направихме малък юбилей, 10 години. 11-та година утвърждаваме този проект. Той целият проект е Real Estate Business Forums and Awards. И всъщност ние правим форуми през цялата година в страната, а като порталът за недвижими имоти, като платформа за обяви за недвижими имоти с 25 години вече опит зад гърба си, Много добре познаваме този бранш, много добре познаваме самия бизнес, ние познаваме представителите на бизнеса и всичко това ни дава основание да смятаме, че действително успяваме да отсеем от толкова много професионалисти и непрофесионалисти, разбира се, на пазара на недвижими имоти, да отсеем тези, които действително заслужават да бъдат отличени, заслужават техния добър пример да бъде следван, те да показват добрите практики и ние правим всичко възможно да ги популяризираме, като правиме достатъчно интервюта, разговори с тях в следващите дни от другата седмица. Започва рубриката «Гласът на победителите» в Bloomberg и всеки вторник ще срещаме аудиторията с всички, които са спечелили. Защото те са от една страна победители, определени от журито, от друга страна победители, определени от потребителите и победители, които са... Един победител е само той, който брокер, който секторът на брокерите, той го избира. Това е една такава много интересна категория, където всъщност конкуренти посочват колеги, с които предпочитат да работят.
0: Кой е обрал Оскарите тази година? Кой е на брокерите? Кои са и другите? Разбира се, трябва да кажем за нашите зрители, че пълния списък ще го публикуваме най-вероятно още тази седмица.
4: Те са 17 награди и аз и да искам няма да мога да ги изредя сега, но агенция на годината, голям бизнес, стана адрес на недвижими имоти. Агенция на годината малък бизнес стана една малка компания Block Real Estate от София, а среден бизнес модерато от Бургас. Брокер на годината е от варненския офис на имоти премиер един брокер Борис Борисов. Имаме и от наградите на потребителите, агенция на годината на потребителите, Arco Real Estate, а брокер на потребителите е Мариела Желева от офиса в Пловдив на фирма Luximo. Интересна е и наградата, както казах, за брокер на сектора. Това е един такъв по дълъг процес, за да го обявиме, за да го изберем. Защото от екипа на Imotinet ние правим разговори с много брокери, които номинират. Избираме 10 най-номинирани, така да се каже. Правиме повторно проучване сред брокерите и тогава се избира този, който е победител от тези 10. И тази година това е Николай Джанев от JJ Corporation. Мога да кажа, че всички компании, които изреждам, са компании, които са познати в бранша. И за тях има добри отзиви, има добър имидж, защото това също е едно от изискванията.
0: То всъщност, вие, аз се хващам за думите ви, се опитвате да отделите професионалистите от непрофесионалистите, защото знаем, че всеки път на пазара на имоти, когато тръгне нагоре, а той е във възходящ цикъл вече от 7-8 години, ако не и малко даже повече бих казал,
4: да,
0: се появяват компании, които са нови, в което няма нищо лошо, но и се появяват и хора с, да реч, не толкова чисти намерения.
4: Винаги е така и сега, тази година много се надявам пазара да отсее всъщност такива компании. Но има компании, които нямат добри практики, обаче те съществуват от много години. Те се появиха още финансовата криза 2008 година и има ги на пазара. Оказва се, че и дори да нямат добри практики, оцеляват подобни компании. Но най-хубавото е, че ние даваме възможност на тези компании, които отличим на конкурса, в техните обяви в Imotinet има във всяка обява посочени техните отличия. И всъщност, когато потребителя, защото този конкурс, неговата крайна цел е потребителя да бъде добре информиран. Не го да улесним във всичко това. Не само да помогнем на бранша, но и да улесним потребителите. Когато влязат, видят една обява, стигнат до контактите на брокера, агенцията и отдолу да видят всички награди, които тази компания е получила. И не е възможно, ако ти търсиш имот и видиш, че тази компания е отличена, да не се довериш и да не използваш услугите. Мисля, че нямаме отличена компания, която да се притеснявам, че потребителите ще са недоволни от нея.
0: Във вашите очи, как се промениха брокерските услуги спрямо първото издание, 10 години, 11 години назад и сега? Защото аз мога само да в лично качество да говоря, че наблюденията са за доста различен подход в брокерите, но така общо заявено. Предполагам, вие имате по-детален поглед.
4: Аз мисля, че брокерите започнаха да предоставят консултантска услуга вече, действително. Те също разбират, че потребителите имат завишени изисквания. Не само към имотите, които търсят, но потребителите са по-взискателни и към услугата, която получават. За съжаление, потребителите не са все още наясно какво напълно може да им предостави един добър брокер. А това са много неща, действително. И върви така една обучителна дейност сред брокерите да обяснят на потребителите какво да искат от тях. И това е много важно. А самата услуга, както казах, тя се превърна повече в консултантска, не толкова в посредническа, не толкова в това да заведеш клиента само до имота и да му го отвориш и да му го покажеш. Те вече предоставят твърде други допълнителни услуги, като по отношение на кредитирането, по отношение на проучването на тежести за имота. Да, изискванията и към тях действително много се повишават и промениха се брокерите и по отношение на това как презентират имотите. Те инфлуенсърстват. Заради това и тази година направихме една категория. Ние много години имаме реклама на имот, но тази година решихме да направим категорията видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И всъщност най-голям интерес предизвика тази категория. Най-много кандидати имаше там. Най-много номинирани агенции имаше там. И действително някои от брокерите бяха се постарали доста, използвайки, за да презентират един имот, използвайки дрон, използвайки доста технически средства, много добър монтаж, осветление. Тоест, те стават все по-прецизни в работата си, дори когато рекламират имота. Когато оценяваме компаниите и сайтовете им, например, ние имаме изискване и за иновативност. Какви иновативни продукти тази компания е започнала да използва, какъв дял от нейния оборот тя отделя, за да инвестира в нови продукти. И това, което ми направи впечатление, е, че, например, потребителите отличиха един доста известен и стар сайт на Bulgarian Properties, например, като сайт на Агенция за недвижими имоти. Вероятно, заради това, че те бяха внедрили търсачка, чрез гласово заявяване на това какво търсиш, това е търсачка, която е базирана на AI инструмент. Тоест, компаниите и брокерите се развиват и това е защото потребителите се развиват и имат изисквания към тях.
0: Има ли резон да говорим за промяна в ценообразуването на брокерската услуга? Говоря за така наречената комисионна. Питам ви с оглед на това, че имаме все по-повишаващ се като цени пазар и видима конкуренция между двете. Традиционната смятаната комисионна е 3%, с без ДДС, зависи вече как го смята. Знаем, че на пазара има и брокери, които дават и по-ниска, може би има такива, които дават по-скъпа, но до сега този въпрос не е бил коментиран в това студио и се сетих да ви питам вас, като човек, който толкова години наблюдава и работи с агенции за недвижими имоти, как е в чужбина и въобще наблюдава ли се някаква тенденция или поне закана за промяна?
4: Аз не съм чувала от брокерите да коментират този въпрос. Между другото, то някак си тази комисионна, тя е приета, никъде не е обявена, но е практика. Нали, това, тъй като самата професия се упражнява без някакъв конкретен регламент, освен на база търговския закон, но това е така известна комисионна от 3%. Разбира се, случвало ми се да достигне до мен информация, че има случаи, в които действително брокерите получават по-малък процент, договарят се за 2% или за 1,5%, в което няма нищо лошо. То зависи просто каква услуга предлагаш и вероятно заради това и си намаляват комисионната. Например, знам, че за ваканционните имоти, които са по Черноморието, комисионните са далеч по-високи. Те са може би двойно или не знам, тройно на това, за което говорим. Иначе това, което съм виждала в други платформи, като нашата в чужбина, там комисионите са обявени. Там се публикува, че купувача дължи комисионна на този брокер, който е предложил този имот, и тя е в размер на 2,6% плюс ДДС. Плюс дават някакъв.
0: А обявяват ли го нашите брокери в платформата, която ви наблюдавате?
4: Не, нито един от сайтовете не е заложил подобно нещо. И ние не сме го поставили като изискване. Единствено сме поставили като изискване да се отбележи, че се дължи комисион на брокера. Поне това да е ясно, нали, на потребителя.
0: Да, вече може да бъде коментирана по телефон или по друг начин. Иначе да. Е ясно, че когато имота е на далечно разстояние, ваканционен на морето или в планината и всяко пътуване на брокер
4: до там различно. Да, и селски имоти също, които са доста пък неуредени документално, там е доста по-сложно. Там наистина се заслужава брокер да има по-висока комисия.
0: Ще видим ли скоро регулация на брокерската услуга? Казах си, да се работи по търговския закон, това го знаем, но

0: партийни групи ги внесоха в Народното събрание, но то пък Народното събрание пак, нали, тогава падна. Така че в момента това, което знам от браншовите организации, че те водят разговори помежду си, защото в крайна сметка браншовите организации трябва да го внесат този проект от закон.
1: Но сега,
0: да
1: сега имаме вече правителство, което е 4 годишен хоризонт. Няма причина да не скара целия си мандат, поне не видими причини. Това означава, че може би сега отново е добър момент да се внесе ново предложение за промяна в законодателството и вече да се доведе до край неговото приемане.
0: Много се надявам точно тези разговори, които водят браншовите организации, действително да стигнат до някакво единомислие и да внесат нещо, което и двете страни да са, нали, така съгласни, за да може да се приеме. Той техния спор е, между другото, много така, не бих казал точно странен, но едната браншова организация иска регулирането да се случи чрез камера, т.е. неправителствена организация, нали, камера, която да контролира, докато другата организация иска това да се случи чрез държавен орган. Проблемът е, че действително, може би, ако държавата тръгне да регулира този бранш, може и да не е много добре за бранша.
1: И най-малкото не би било много гъвкаво за бранша.
0: Да, не би било гъвкаво. Освен това, това трябва да се... Кое министерство, коя комисия, кой отдел и така нататък, защото няма такава. Но фактът, че 30 и колко години вече съществува пазара на недвижими имоти в България, защото това е нов бизнес, нали? Той започна след 90-та година. Преди това нямаше такъв пазар.
1: И е особено активен последните 20.
0: Да, абсолютно. Но той съществува въпреки всичко и както казват понякога някои менеджери на агенции за недвижими имоти, в България сделките с недвижими имоти се сключват много по-бързо, по-лесно, отколкото става това нещо в чужбина.
1: Ако имат обаче готови документи, нещо, което знаем, че е специфично.
0: Да.
1: Финален въпрос, няма как да не ви попитам. Вие сте управител на Imotinet, платформа, която следи обявите, съответно следи и цените. По отношение на офертите, наблюдавате ли през първите 5 месеца на годината някаква тенденция? Вариантите, които сме чували в това студио, е тенденция на запазване на цените. Спекулациите, които сме чували, е спад при определени оферти на цените. Вашите наблюдения какви са?
0: Значи в момента няма спад на обявите.
1: На броя обяви.
0: На броя обяви. Тоест, поддържа се нивото на обявите. Има спад в разглеждане, хората, които влизат да търсят обяви, но пък няма спад в разглежданията на обяви, което какво ме кара да си мисля. Разбира се, броя на обявите, интересното е, че в много голяма степен преобладава новото строителство. Много по-малко обяви има от вторичния пазар. Тоест, по-малко хора търсят. В Пловдив на форума, който правихме преди месец, стана ясно, че 25% от търсещите обяви са се оттеглили. Вероятно това са спекуланти, тези, които са искали да купят и бързо да продадат. Но има много разглеждане, което показва, че хората, които търсят, може да са по-малко, но те вече много избират. И както казват брокерите, ако преди за един имот са чакали 4-5 души и действително можеха продавачите да диктуват пазара и да избират купувач, сега няма такова нещо. Сега купувачите налагат не в кой знае каква степен, но все пак те са по-малко и сега продавачите трябва да се борят за по-малкото купувачи. Дали това ще свали цените?
1: Но по отношение на цените, имате ли наблюдение, че има надолу, нагоре или по-скоро замръзване? Първите 6 месеца на годината.
0: Ами аз не виждам сваляне на цените. Виждала съм да публикуват такива скриншотове с обяви, които показват, че има спад на цените. Но понеже миналата година, тази 25-та година, тя беше пикова, тя беше не в нормалното тази година. Тогава се пазаруваше всичко. И тогава продавачите можеха да си позволят
1: да експериментират
0: и да слагат доста по-високи цени.

0: ако се намери кой да купи, а то се намираше, защото хората имаха излишни пари, страхуваха се, бяха в паника и така. Това го няма тази година и заради това тази година, според мен, ако паднат някакви цени, то това ще бъдат цени, които не са били пазарни. Когато някой ги е сложил, е така, ако стане, стане, ако не, не му е толкова важно да го продаде. Но за мен няма как цените да падат, защото цените на новото строителство не могат да паднат. Макар че има много обекти, които сега по-трудно намират купувачи, въпреки всичко, как да паднат цените на новото строителство, когато парцелите са малко, цените им растат, строителните материали, цените растат, труда на строителството, цената му расте.
1: Може би ако няма купувач, но това вече е много специфичен сценарий, който нямаме време да разгледаме. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Стойчева.
0: Аз благодаря.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.
1: Може би трябваше да пробваме

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

just

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Инвестор Медиа Про БГ. Следете и Facebook страницата на Инвестор БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин, вторник, 9 юни. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Нова мярка на правителството и търговските вериги. Кошница с грижа. Целта е за 6 месеца цените да се понижат с до 15%.
0: По темата ще говорим само след минути с Богомил Николов от Активни потребители.
1: И още днес ще говорим за това как бизнеса наема работници от трети страни и трябва ли да се промени законодателството.
0: А останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашата ководеща е Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за новата дигитална реалност и защо се стигна до война между изкуствените интелекти. Какво е състоянието на имотния пазар 6 месеца след като България влезе в еврозоната? Ще ви представим и филма «Светлина от дълбините», разкриващ как 7 младежи в неравностойно положение, лишени от зрение, слух и крайници, се докосват до подводния свят. Ще ви срещнем и с фотографката Виктория Сиракова, сбъднала американската мечта. Започваме. Останете с нас.
1: Точно така е ли? Ще бъде интересно. Бъдете в нашата компания до 11:30.
0: Продуцентът на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Очаква се времето да остане неустойчиво с променлива облачност над страната. През деня ще има слънчеви периоди, но след обед над много места ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в западните, централните и планинските райони. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа, валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Интересна новина – любителите астрономи ще могат да наблюдават при ясно небе видимото сближаване на планетите Венера и Юпитер тази вечер на 9 юни от около 21.50 до техния залез около 23.30 часа за района на София. Трите планети Венера, Юпитер и Меркурий ще бъдат в съзвездието Близнаци. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ви носи възможност да поставите успешно начало на нова задача или проект. Увереността ви ще бъде забелязана, ако я съчетаете с търпение и дипломатичност. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите въпрос, който изисква внимание към детайла. Денят е подходящ за стабилни решения и дългосрочни планове. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи, които могат да разширят вашите хоризонти. Бъдете отворени към нови предложения, идващи от неочакван източник. Рак. Ще усетите нужда от повече спокойствие и емоционален баланс. Подкрепата на близък човек ще ви даде увереност и добро настроение. Лъв. Вашата енергия и решителност ще ви помогне да привлечете внимание към важна за вас идея. Денят е благоприятен за инициативи и смели, но добре обмислени действия. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварен график. Малък успех днес може да постави основата на по-голямо постижение. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде ваш приоритет. Искрен разговор може да помогне да изясните въпрос, който ви вълнува от известно време. Скорпион. Интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочи в правилната посока. Не подценявайте първото си впечатление от нова ситуация. Стрелец. Денят носи вдъхновение и желание за развитие. Възможно е да откриете нова възможност, която заслужава вниманието ви. Козирог. Последователността и търпението ви ще започнат да дават осезаеми резултати. Фокусирайте се върху най-вече важните ви цели и избягвайте разсейването. Водолей. Неочаквана идея или среща може да внесе свежа енергия в деня ви. Гъвкавостта ви ще ви помогне да се възползвате максимално от възможностите. Риби. Ще успеете да създадете спокойна и приятна атмосфера около себе си. Денят е подходящ за творчески занимания и за време с хора, които цените.
1: Нова мярка на правителството и търговските вериги – кошница с грижа. Целта е за 6 месеца цените да се понижат с до 15%.
2: Одобряват ли мярката потребителските организации? При нас е Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Как ви се струва тази мярка?
3: Значи този член отзад на думата не ми хареса цените. Нали, някои цени, сега знам, че вие цитирате правителството, не е ваша теза това нещо, някои цени, може би, да. На каква цена? Още не е ясно.
2: Казвате, не всички цени.
3: Еми, значи, те си казват...
2: Определени, там, продукти,
3: определени
2: има, да.
3: Продукти.
1: В тази кошница.
3: В тази кошница. Значи, чудесен маркетинг. Ево на виригите. Успяха да накарат правителството да им направи безплатна реклама, като ги покани в гранитната зала, да си кажат, нали, колко сме хубави. Нали, вижте, нашите промоции са по-добрите промоции. Нали?
1: Ма премиера каза, това не е промоции. Не говорим за промоции.
3: Добре.
1: Не сте съгласен.
2: Как изглежда тогава? Ние затова ви питаме, как ви се струва на вас сега?
3: Аз вчера слушах внимателно. Сега видях първата верига, казва, ето, ние пускаме веднага сирене за 5.16, май нещо такова беше. И аз веднага си казвам, защото нали, ние имаме много опит с това, как се постига цена от 5.16. И най-вероятно това е бързо зрейка с много високо съдържание на вода. И ние това скоро ще го проверим. Нали? Само изчакваме
2: да започнат с продуктите.
3: Промоциите, да. На всички. Нали? Вчера сутринта говорих с ваши колеги, те казах, ма що ги предупреждавате? Ми, за да не го правят. Нали? Защото се надяваме, че няма да стане, вижте какви хубави цени, ама за сметка на качеството. Нали? Защото има, това е първия риск, който веднага ни идва на
2: по-ниските цени.
3: Да, след това, вижте, по принцип, особено ако този списък е гъвкав, наблюдавайте тази особеност. Ако веригата сменя постоянно този пакет от там 30 или колко са
1: продукта.
2: А те имат възможности да добавят допълнително продукти,
3: не е ясно,
2: в тази кошница.
3: Казвам, че ако,
2: по тяхна преценка обаче.
3: Да добавят, окей, въпросът е да не заменят. Защото те винаги ще заменят това, което им е най-изгодно. Нещо, което не върви, не се продава, дай да го сложим в кошница, да го изчистим. Може да имаме 2-3 тона залежали количества, слагаме ги тази седмица, разпродаваме ги набързо, представяме го като грижа за вас, ама то си е ликвидация. Нали? Разбирате, всякакви такива
2: схеми
3: за обиколки могат да се случат. Така че не гледаме с такъв ентусиазъм, защото аз съм казвал много пъти. Важни са дългосрочните мерки. Високите цени в България са резултат от структурните проблеми на пазара, от дългите вериги, от прекупвачите, от най-различни схеми. Нелоялния внос до голяма степен обезсърчава производителите. Само че ние стъпихме върху най-простия наратив. Казахме, злия нрав на търговците, нали, те са много зли, тук слагат големи наценки и затова, и затова е скъпо. Не е толкова просто.
1: Какво се промени, господин Николов, за този един месец? Защото в началото правителството казва, започнаме битка с големите търговци, големите изядоха малките
3: и диктуват... Седнаха на една маса.
1: Точно това ви питам, а днес виждаме, че седнаха на една маса и работят заедно. Какво се промени за този един месец?
3: Наистина не разбирам, това сигурно е стила на Тръмп, който всеки ден го слушаме. Ту ликвидира Иран, ту на другия ден се прегръща и мири цветя. Наистина странно е. Аз ви казвам, ефективната политика е тази, която не е в новините. Тихо, кротко, всеки ден да си свършиш работата, да изчистиш пазара от тези прекупвачи, да насърчиш директните вериги, колко пъти сме го говорили това нещо. Аз мога да си купа от производител, от напуканите му ръце, единствено когато мина с колата някъде през селата. Тук в града нямам, аз не срещам, отдавна не съм виждал нали, жив
2: някъде
3: производител.
2: Някъде по пазарите на... да срещате.
3: Еми, няма ги
2: да.
3: Те празните сергии. Ние сега ще минем другата седмица. Смятаме да направим един такъв репортаж на софийските пазари.
2: Какво има там? Какво се продава?
3: Празни сергии. Това е проблема. Аз го повтарям тук от половин година.
2: Какво хората защо са се отказали? Са празни? Отказали нещо... са, няма производител или така ли?
3: Ако аз съм министър-председател или министър, първото нещо, което ще пусна едно проучване по въпроса, ще пусна едно допитване. Ще взема една социологическа агенция да отиде да пита защо тези производители продават на левче там на евро продукцията си на полето, а не искат да дойдат на някои от тези празни сергии. Да продават директно.
1: Какво
3: да няма
1: прекупвачи. Преди имахме такива кооперативни пазари и всички сме израснали.
3: Той сега ги има.
1: Ми да, но тогава беше като че ли по-евтино там или пък ги нямаше големите вериги, където има абсолютно всичко.
3: Винаги може да бъде по-евтино, когато си купите директно от производител. Винаги. Това е толкова е ясно. Нали? Всеки един прекупвач по веригата трябва да си добави нещо за себе си. Следователно, първия най-важен приоритет е късата верига. След това кооперирането, за да могат... Нали, те се оплакват сега, че големите търговци им извиват ръцете. Ами като си малък, ще ти извиват. Ако направите голям кооператив и отидете и кажете, ето ние ви носим толкова и толкова тона, нали, тогава разговор е друг и наценката е друга. А не да правителството да регулира. Видял, че в Германия 35%, казал ми, значи механично и тук може. Та да има онзи снабдител, той прави хиляди тонове, а ти отиваш и кажеш ми, аз имам 500 кг, вземи ми ги с малка
2: сега
3: наценка.
2: Сега въпросът, господин Николов, остава за това. Това, което ни казват правителството, разбираме. Може да се движат тези намаления от 15 до 30% дори могат да стигнат, но за тези 6 месеца. След тези 6 месеца обаче какво следва?
3: Нали, това ви казвам. Фокуса трябва да почне от днеска още върху дългосрочните мерки. Като да кажем, една дългосрочна мярка, която сещам, може да стане краткосрочна, е вноса на границата да бъде по-добре инспектиран. Защото това е също една от причините българското производство да залязва. Понеже има нелоялен внос постоянно. Знаете, всеки е виждал или е чувал как търговци слагат, да кажем, турски домати и отпред табелката произход България.
1: Ма вчера беше знаете, такъв пример в един репортаж. 15% отстъпка на доматите заради кошница с грижа, но на турските домати, не на българските. Как стимулираме родното производство?
3: Е, така де. Казах ви.
1: Ние пак го убиваме така.
3: Ма разговорът е много секторен. Той трябва да си е в Министерство на земеделието. Как тази тяхната политика да стимулира производството, като почете от субсидиите, напояването, кооперирането. Много са нещата, но това нещо не става от днеска за утре с пресконференция.
2: Но нали сега
3: това
2: се казва, че точно ще работа. Бъде насочено към българските продукти, така че по някакъв начин и българските производители да бъдат стимулирани. Има ли такъв шанс?
3: Не може да поканите виригите в гранитната зала и да им кажете от утре купувайте от
2: само
3: български производители. Да, не работи така пазар.
2: А сега ще се промени ли тази тенденция? Защото не веднъж ще чуваме, господин Николов, за това, че ако до сега сме пазарували за 20 лева, сега пазаруваме за 20 евро. И сега в хората вчера, това, което виждам в репортажа на колегите от новините, като провериха какво мислят хората за тази кошница с грижа, и те казват, сега ще може повече да спестим.
3: Ще видим, не знам, възможно е. Значи това е практика, която в Гърция се прилага от няколко години. Във Франция знам, че също има нещо подобно, някаква договореност, но все пак нека да погледнем от всички ъгли, от всички страни. Защото има риск, ако тази практика продължи така малко повече време, да убие пък малките търговци. И накрая ще се върнем на ситуация, в която остават пък само големите вериги, защото те по този начин получават допълнително конкурентно предимство.
2: И така няма да има конкуренция на пазара, ако само големите останат.
3: Затова трябва да сме много внимателни и аз затова казвам, че политиките трябва да бъдат насочени към стимулиране на самото производство на първо място. Цените са последица от това.
1: Но понеже ние помним, господин Николов, Кошница с грижа не е първият опит за овладяване на цените. Помните, достъпно за вас. Преди 3 години Министерството отново с подобна инициатива. Тя сработи ли? Така и не разбрахме, след като към ден днешен не е факт.
3: Да,
1: така
3: кажа,
1: че проба грешка ли пак и всичко добре забравено, старо ли е?
3: Не, аз оценявам усилието да има някакви краткосрочни мерки. Това със сигурност е краткосрочно, но най-много ме притеснява, че правителството сега може да сложи една отметка и да каже готово, работата свършена, отутре продължаваме както си е, защото, нали,
2: ама договорите... то реално дали ще стигне до хората това нещо? Това намаление, което сега ни се казва едни, да стигнем до тези 15%, да не говорим вече за тези 30%, за които се говори, дали реално хората ще го усетят по джоба си? То това е въпроса. На базата на това, като виждаме колко се намаляват тези продукти, кои продукти
3: да видим,
2: се намаляват.
3: Но пак ви казвам, предстои да видим, но ако не се започнат дългосрочните политики веднага от днеска, чийто ефект ще усетим след година, две или три, но пък за сметка на това за постоянно, нищо няма да се промени. Нали? Само с такива договорености, които през 6 месеца да се актуализират, ефектът ще е минимален.
1: Как да се защитят потребителите? Сега за тази кошница с грижа ще има стикер да познаваме продуктите, но ако отидем и има стикер, яйца, кошница с грижа, и те, ако всички яйца са приключили, някой ги е изкупил, то тогава помагаме ли на потребителите? Трябва ли да са отделени някъде и да знаем, ето тук е кошницата с грижа, ще си купя всичко, което ми трябва.
3: Прави сте и този риск, ако има, може да се изкупуват и просто да седи само табелката. Да
1: и да се препродават после.
3: Не вярвам да се препродават, но има такъв риск. Ще видим. Не знам, предстои да видим. Но пак ви казвам, сама по себе си мярката няма да има кой знае колко голямо въздействие и влияние.
2: Ама то, докато видим това въздействие, тези 6 месеца ще изтъкат и след това пак започваме. Връщаме се на оцените.
3: Ако през това време си пишем домашното по другите теми, които ви казвам, дългосрочни, те ще почнат да се застъпват ефектите и да се проявяват. Ето, почнете от вноса. Почнете от внос. Бабаха доказа по време на служебното правителство, че може да работи. Доказа толкова много акции и хвана. Айде отутре малко повече проверки на границата за пестициди, за нитрати, за да влиза първокачествена продукция. След това малко повече продукти за тези табелки фалшиви, дали не слагат. Защото когато търговеца напише, че произходът е България, той трябва да ви покаже.
1: Или сирене, мъска по съдържание, водно е.
3: Или ето примера си. Айде, това нещо ще помогнем ние тук на държавата, ще направим тестове.
2: Ама знаете колко
3: тестове,
2: продукти, които не са български, се представят за български. Най-често си говорим и за месото, като дойде време за празници,
3: така това,
2: на което
3: това
2: ни
3: казвам.
2: Се представя.
3: Точно това казвам.
2: И накрая само потребителя е излагал, господин Николов.
3: Аз вчера видях, като погледнах списъка, видях, че в промоциите в този списък е включено и свинското месо. Обаче свинското месо в момента цените му на световните борси върват надолу. Тоест нямате промоция на пилешко, където няма, нали, нисходящи цени, а имате на свинско, защото това е естествен процес. И аз това ви казах, че ако веригите сменят постоянно продуктите в кошницата, значи те ще могат идеално да си нагласат поведението, така че да намаляват това, което и без кошница с грижа, пак щяха да намалят. Разбирате?
1: Казахте да си напишем домашното. Това означава ли, че тези мерки ни казват, че забравяме за онзи законопроект за агрохранителната верига, за пътя на доставката, за това да може да се скъси от производителя до магазина, понеже те бяха написани, подготвени за гласуване и така си останаха на трупчета?
3: Значи не към мен този въпрос, защото няма как да ви дам отговор. Попитайте.
1: Чисто според вас, на база на това, което в годините сме виждали като грижа за потребителите.
3: Аз ви казвам, процедурата е следната. Сядате, водите.

0: Значи, добре бе, министерството да седне да направи разчет. Как може да обратно да се начислява ДДС-то, както е със зърното, и тогава изведнъж кооперирането ще стане изгодно. И те ще се кооперират, и оттам вече съответно договарянето с веригите ще протича по друг начин и нещата върват. Но това нещо първо се разработва експертно като концепция, след това се прави оценка на въздействието, така приблизително какъв ефект ще има, и тогава се превръща в закон. Не виждам нищо трудно в това.
1: Имаме ли усещането, че си играем на проба грешка? Защото и сайтовете, които бяха колко струва, за да помогнем на потребителите да ги ориентираме откъде да пазаруват възможно най-ефтино, като че ли не помагат, и сега и тази мярка. Чакаме да видим дали ще даде резултат, разбира се.
0: Ами, имам такова чувство. Да, проба грешка, а не трябва да е така, защото то не е случайно. Споменах оценка на въздействието. България от много години, вече 10 години, всеки един нормативен акт трябва да е придружен с оценка на въздействието. Тя се пише обикновено в коридора на коляно някъде, да.
1: А защо никой не казва, тази мярка даде резултат, тази мярка не даде резултат?
0: Защото
1: за
0: никой
1: да
0: не анализира, защото вижте, че вървим постоянно по събитията. Значи, тръгваме да говорим по някаква тема, на другия ден става катастрофа, изведнъж почваме нов разговор, пак обещаваме някакви мерки за четвъртък. Е, така не става.
2: Трябва а те и хората постоянно се объркаха, господин Николов. Сега откъде да се ориентират? В кой сайт да влязат, за да проверят цените, за да си сравнят нещата, за да си напълнят кошницата, след това да отидат да пазаруват в различните магазини?
0: Ами е, тук вече е проба грешка, значи. Ето сега аз ви казвам, на сметка.eu влизате.
2: Това е и почвате,
0: това е нашата на нали, нова инициатива за сравнение на цените, за да могат.
2: Кажете
0: хората
2: ни там какво да ще видим. Аз влязох, разгледах ви сайта, видях какво горе да сте планирали, но обяснете ни малко. Трябва да се отбележи първо населеното място, в
0: да,
2: което
0: това е най-лесното. И след вътре това, в рамките на населеното място, след това може да си филтрирате и магазините, защото не е нужно. Сега да кажем, аз живея в София, обаче в моя квартал има 4 или 5 магазина. Не ме интересува магазина в Надежда, защото ми е далече. Но аз си оставям само тези магазини
2: да
0: около мен. И съответно си сравнявам кошниците, защото пълна си продукти. Много е важно да приемете бисквитките, защото
2: ще
0: ние нямаме
2: само колегите, ако имат възможност
0: нямаме
2: да пуснат
0: маркетингови
2: сайта, за да
0: видим бисквитки и такива, които ви следят. Нашите бисквитки са само за функциите, за да може да ви запомни кошницата, защото като си направя днес една кошница, да кажем с 15 продукта, и на следващия ден отново отворя сайта, обаче съм включил бисквитките, кошницата ще си е там, няма да е пълна наново, да си губя времето. И сравнявам, освен това мога да следя промоциите, да следя намаленията.
1: Видяхме, аз направих такъв експеримент с прясно мляко, но това, което ми направи впечатление, избрах произволен продукт прясно мляко и цената варира от 1 евро 25 до 1 евро 85. Вие съответно
0: нормално
1: показвате къде е най-ефтиното, кой магазин го предлага, че е актуално към датата, която е.
0: Това е най-нормалното нещо.
1: 60 цента, 50 евроцента разлика за един и същи продукт, не е ли някакси много?
0: Вижте,
1: или пазарна
0: принципа
1: економика
0: е следния. Когато един търговец продава скъпо, той най-вероятно няма да продава и ще се принуди да намалява след времето. Важното е потребителя да знае къде е 21,25, а не къде е 1,75.
1: А има ли как
0: това
1: да знаем дали млякото още е налично или не? Понеже ако го видя евро 25 в магазин Хикс и отида и го няма, само където съм се разказвал, или?
0: Айде да изчакаме малко време, да видим дали ще има такива масови оплаквания. За момента не сме имали, ма
1: никой не се е разходил на празно.
2: Успяват ли хората, ето сайта вече го отворихме, успяват ли хората, господин Николов, да се ориентират в всичко, което виждат, да могат спокойно
0: сега
2: да сравнят цените?
0: Аз, когато го направихме и започнах отначало така абсолютно като обикновен потребител да го ползвам, малко ми беше трудно, трябваше да свикна. Просто човек като поработи
2: с всяко ново нещо,
0: малко
2: което
0: с нещо.
2: Да.
0: Разбира се, ние сега почнахме да правим такива видеа, които горе в менюто как работи. Тук до седмица, вероятно, ще станат 7-8 кратки
2: тук
0: видеа.
2: Тук най-лесно, може би, с хляба може да, колегите да отворят. Първото, може би, колеги, ако отворите.
0: Вземете ориз или олио, да кажем, че са най-прости продукти и ги има навсякъде. Най-лесно става през търсачката, защото в момента, в който горе в търсене напишете примерно ориз, той ви излиза един списък, може да си цъкнете.
1: Да.
0: Защото иначе, ако обикаляте по менютата, ще трябва много кликове да правите. Сега,
2: просто си търсим продукта в търсачката и ето сега
0: и го
2: колегите
0: даже отварят. Добави в кошницата, нали, избираш
2: и тук виждаме някой къде всъщност
0: така,
2: ниската цена.
0: А иначе
2: е
0: следи цените, долния бутон означава, че можете да си добавяте до 5 продукта.
1: Ама ще ме извести ли, примерно, ориза, който ви е харесал?
0: Получавате

0: харесвате, да.
1: Когато, ето, когато има промоция, ще получите имейл.
2: Пишем до си 5, имейла до... и там вече съответно ще получаваме.
1: Да, до 5% са абсолютно, до 5 продукта са абсолютно безплатни, вече над 5 само за членове, мисля, че така е справедливо. Uh-huh. И така може да си следите. Аз веднага ви казвам, първото нещо, което направих, взех кафе, 1 килограм, защото знам, че е много скъпо кафето и знам, че има и доста промоции. И го слагам в списъка за следене и съответно системата ще ми прати имейл тогава, когато има промоция.
0: Колко често са тези промоции? На седмица, две ли се правят промоции?
1: Ами, те са чески, ама са на различни места, разбирате ли? Това е проблема. Че аз няма как постоянно да обикалям всичките.
0: То това е другия проблем, господин Николов, че много казваме, това е полезно за потребителите, но имат ли време потребителите сега с списъка? Млякото, яйцата и сиренето от магазин Хикс, после кафето, салама, да, в точно... магазин Y, и аз трябва 3 часа да обикалям всички магазини, за да спестя 20-30 евро, може би.
2: Сега... А с обикалянето и горивото не знам как ще се спестят.
1: Сега, значи далеч съм от мисълта, че човек днеска трябва да мине през 6 магазина, за да си купи от всякъде по
0: да
1: един
0: продукт, кожницата,
1: който е най-изгодно. Ние затова сме направили кошница, за да мога да сравнявате цялата кошница и сравнявате тоталите на кошниците и така преценявате. Но за по-скъпи продукти си заслужава да направите един курс, както споменах с кафето, да речем, където ако отстъпката ви е 10, 12 до 15 евро съм виждал за килограм, по-добре да се разхода до магазина, за да си купа дори само кафето.
2: Отиваме към финала на нашия разговор, господин Николов, но кажете ни, кога най-рано, според вас, ако тези 6 месеца сега е срока на тези мерки, които ни предлага правителството, кога най-рано може да видим ефекта? Тук до 2-3 месеца може ли да видим
1: не,
2: ефекта?
1: Не, до 2 седмици може да
2: до
1: видим, защото
2: седмици,
1: той списък
2: чудесно
1: ще си бъде на рафтовете веднага и скоро. Въпросът е, пак ви казвам, да не е на цената на по-ниско качество или на някакви други
2: търговски въпросът е контрола текове. Да го има точно за това, за да може да се следи. Освен, че ни се предлагат по-ниски цени
1: вие
2: сега.
1: Вие очаквате агенцията по храните да отиде да премери водното съдържание. Е, това ако го вида, ще ви черпа...
0: Точно сега ще си говорим след малко за мерките на
1: регулаторите. Не, това не го вярвам, наистина.
0: Ми, нека да сме оптимисти,
2: да си
0: помечтаем.
2: Нали? Все пак трябва да получаваме качествени стоки. Не... стоки
1: те да не би просто... да са ви приемали някой път и покана да дойдат да участват и да ви кажат нещо. Защото аз не съм ги виждал от години. Не помня как изглеждаха тези хора вече.
0: Идват, има и проблеми с, знаете, капацитета на хората, които да правят тези проекти, но ще видим сега, нали ще им реширят правомощията на КЗП и на КЗК, и особено и за Агенцията за безопасност на храните, проверките, така че да видим.
2: Очакваме да видим. Не сте много оптимист, така като ви гледам и като ви слушам. Не вярвате много, че ще проработят тези мерки, но да дадем шанс, господин Николов.
1: Вижте, сега в момента има птичи в ръката. Отваряйте сайта, сравнявайте цените, поне нещо може да направите сами. Сега държавата като толкова желая, нали, да влезе в тази героична роля, да продължи да опитва, нямаме нищо против, но по-добре и сами да си помагаме.
2: Добре, благодарим ви много за този разговор.
0: А България сутрин продължава, така че останете с нас. България онер.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Очаква се времето да остане неустойчиво с променлива облачност над страната. През деня ще има слънчеви периоди, но след обед над много места ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в западните, централните и планинските райони. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините преди обед ще е слънчево, но след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса по южното крайбрежие, а вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа, валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Интересна новина – любителите астрономи ще могат да наблюдават при ясно небе видимото сближаване на планетите Венера и Юпитер тази вечер на 9 юни от около 21.50 до техния залез около 23.30 часа за района на София. Трите планети – Венера, Юпитер и Меркурий – ще бъдат в съзвездието Близнаци. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин – Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Парламентът се очаква да гласува окончателно тази седмица мерките срещу необоснованото повишение на цените на стоки и услуги. Промените бяха изготвени по спешност от управляващото мнозинство.
1: Как бизнесът приема мярката? Ще говорим сега с Аксиния Баева от Българската ритейл асоциация. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата.
1: Как приемате тези мерки и има ли диалог с държавата? Ето вижте, хранителните вериги намериха някаква пресечна точка, седнаха на една маса. При вас каква е ситуацията?
2: Ние не сме особено вярващи в регулация на цени под държавен натиск. Има много примери в Европа. Най-малкото можем да си спомним какво се случи 2023 в Унгария, когато правителството въведе таван на цени на хранителни продукти и определен списък. Какво се случи тогава? Края на годината Унгария финишира като държавата с най-висока инфлация в Европейски съюз. Така че, ако правим същото, няма как да очакваме да се случи нещо различно.
0: Това така ли го определяте? Държавен натиск, а не по-скоро с грижа към хората?
2: Иначе, другата гледна точка със сигурност е такава, че трябва да има отговорност към потребителя. При положение, че ние говорим за над 8% поскъпване на малка потребителска кошница, то е ясно, че говорим за определени много чувствителни слоеве в обществото, като
1: пенсионери,
2: хора в неравностойно положение, многодетни семейства и така нататък. Тъй че да, разбира се, трябва да има политики, които да сочат към това тези хора да бъдат защитени по някакъв начин.
1: Къде е балансът обаче държавата да бъде регулатор, но да не бъде и този, който ще натиска бизнеса и ще го контролира до толкова, че да го задуши?
2: Ами, трябва да се мисли много върху политиките, които се въвеждат, защото в крайна сметка как се понижават цени дългосрочно. Трябва да се търси устойчиво решение. А знаем, че трябва пазара да не бъде деформиран. Един държавен контрол, той винаги води до дефицити, до деформиране на пазарните механизми. Висока конкуренция, висока производителност. Това е нещото, което дългосрочно ще доведе до стабилизиране на цените. И в крайна сметка, една държава не е богата, когато са ниски цените. Една държава е богата, когато говорим за повишаване на производителност, повишаване на доходи. Тоест, това са политиките в дългосрочен план, които трябва да се търсят и следват. А в спешен и средносрочен, пак казах, да, отговорност към чувствителни прослойки в обществото трябва да има.
0: Какво смятате, че трябва да се промени от тези мерки, така представени от правителството? Какво според вас трябва да се промени и по отношение от вашата гледна точка на Българската ритейл асоциация и разбира се за потребителите?
2: Ами, аз не вярвам, че могат да бъдат контролирани тези неща, които се въвеждат. Има неясни дефиниции.
0: Кой, например?
2: Справедлива цена, необосновано висока наценка.
1: Нали, някаква формула ще има в министерството и те ще изчисляват.
2: Нека да я видим. Защото с закон може да се дефинира крайна цена. Нали, това виждаме някакви опити, но с закон себестойност не може да се регулира.
0: Тоест, и справедливата цена, разбираме всички различно.
2: Точно така. Цената се формира от страшно много компоненти по цялата верига на доставки. И в края на деня кой ще плати цената? Кой ще плати сметката? Ако ние, следвайки правилата, въведени от правителството, лимитираме маржа, а ни растат входящите разходи, какво правим? Това не е устойчиво решение.
1: Но имаме ли достатъчно обяснение, казвате, защото цената се определя по много сложен критерий? Това са доставки, консумативи, разходи. Някой обяснява ли или това си е търговска тайна? Как се определя цената и защо дадена стока и услуга струва хикс евро, а не Y, примерно, където е по-малко, а в друга държава? Дават примери с Германия, Гърция, например.
2: Ами колко да е търговска тайна? В крайна сметка, всеки, който разбира от търговия, винаги може да направи едно сравнение в бранша. То това е един от проблемите на българския пазар, че той е достатъчно малък и много лесно, реално ние нямаме много висока конкуренция в определени браншове в страната, и много лесно може да се сравнат цените и хората да знаят маржовете на браншовете. А иначе един пазар толкова малък, като България, сравнено с Франция, Германия, Полша, ще ви задам въпроса. Мислите ли, че можем да купим толкова много, че да получим добра покупна цена? Не можем. Това е един от отговорите на любимите въпроси на клиентите. Ма нещо го видях по-ефтино в Германия. За жалост е така.
1: Там се продава.
2: Най-вероятно и българското сирене тук е по-ефтино, отколкото в Германия. Така че Има много, много обективни фактори, които водят до тези разлики в цените и реално високата цена по дефиниция на някой не трябва да се приема автоматично за висок марж.
0: Сега, само преди няколко месеца, доколкото си спомням, казахте, че пазарът се стеснява, потребителите намаляват. Продължава ли тази тенденция? Защото от тогава това го казахте някъде февруари месец,
2: така беше,
0: тогава минаха така беше. Няколко месеца вече.
2: С идването на новия сезон имаше освежаване на търговията на дребно определено, обсъждахме с колегите, но истината е, че продажбите в бройки продължават да не следват продажбите в сума, т.е. ние имаме едни ръстове, които са по-скоро инфлационни.
0: Хората се лишават ли? Така ли? Хората се лишават от определени стоки, които
2: трябва
0: да си
2: закупят
0: за да го купят.
2: Точно така. И има много силна промяна в потребителското поведение и в търсенето на пазара. От една страна са ефтините стоки, които нали, те и в изобилие се предлагат в онлайн платформи и в офлайн магазини. А от друга страна има по-скоро нагласа повече към преживяване, към пътуване. Така че
0: отколкото стоките,
2: отколкото стоки, и да, така че има едно пренасочване на бюджети по-скоро, което ние като търговци на дребно го усещаме.
1: А сега за тази идея да има повече правомощия на КЗП и на КЗК, повече проверки, повече регулации. Как гледате на тази идея? Защото мислят да удължат и закона за еврото и така още няколко месеца да виждаме двойните цени, за да можете пък вие на всички тези изисквания да продължите да отговаряте.
2: Това с удължаването на двойните цени го намираме за абсолютно безсмислено, но да кажем, че не пречи. Българската ритейл асоциация, ние сме представители на компании, опериращи изцяло на светло. Така че, нека да има правила, нека да има проверки. Коректните фирми от санкции не се плашат. Сега остава отворен въпроса, доколко имат административен капацитет тези институции, доколко имат и компетенция да проверяват и да разсъждават върху всички тези теми.
1: Но ако са по-високи санкциите, бизнесът ще може ли да си ги плаща глобите на база на оборотите, които казвате, все по-малко и по-малко купуваме?
2: Висока административна тежест, висока санкция, в крайна деня това отива в крайната цена. Така че в дългосрочен план тези неща по-скоро не биха довели до понижаване на цени. Ако могат да бъдат прекратени нелоялни практики обаче, да, чудесно, нека да има санкции, нека те да са високи, защото прекратяване на нелоялни практики е път към увеличаване на справедливата конкуренция, която в дългосрочен план ще регулира цените в полза на потребителя.
0: Работят ли обаче тези глоби по някакъв начин евентуални наказания, които се предвиждат за едни такива нарушения, когато си говорим за нелоялните търговски практики? Работят ли или само се плащат едни глоби, т.е. търговците могат да си платят глобата и след това си продължаваме по същия начин?
2: Истината е някъде по средата, затова е хубаво едни мерки да бъдат последователни.
0: И когато... Не ги виждате като последователни.
2: По-скоро се притесняваме, че няма да бъдат да.
1: А защо? Някакъв диалог имахте ли отново да върна този въпрос с правителството, да им кажете, не е това начина с такива глоби. Много често чуваме, тези глоби ще убият малките търговци,
2: така,
1: защото големите имат оборот
2: и
1: ще си ги платят.
2: Когато има натиск в маржа, по-малки и средни предприятия със сигурност са заплашени от фалити, като не излиза математиката. Е така.
1: Споменахте и конкуренцията, че не е толкова голяма при нас. Може ли това да е причината да виждаме тези по-високи цени? Защото като няма конкуренция, картел много трудно се доказва, кой с кого се е договорил.
2: Той много трудно се доказва. Като казах конкуренция, нека, че няма достатъчно висока, нека да кажа, споменах в определени браншове. Иначе в ритейл, говорейки за хранителни стоки, говорейки за дрехи и обувки.
1: Да?
2: Там е громадна конкуренцията, тя е онлайн и офлайн. Така че е различно в различните браншове и със сигурност от производител през преработвател трябва там да се види в тази верига, доколко могат да се оптимизират нещата, защото на нас ни трябва повече производство, за да тръгнат цените на храните надолу.
0: И в този смисъл сега знаете, че няма как да не се сравняваме с това, което се случва в другите европейски страни, особено след като вече сме в еврозоната, след като вече оперираме официално с еврото. Кажете ми, българският, като преди малко споменахте, че се променя поведението на българският купувач и на българския потребител, доколко се различава от това, което е в Европа, от това, което са европейските потребители?
2: И се различава, и не особено много. Пак говорим за различни прослойки в обществото. тези хора, които много пътуват, тяхното поведение следва много по с кратка дистанция това, което виждаме на Запад като тенденция.
0: Да, защото сякаш на нас поне, тук на територията на България, ни изглежда, че и както и вие казахте, потребителите се свиват повече. Те все повече си правят сметката за това какво да купуват, от какво да се лишат, какво да сложат в кошницата и какво да извадят от нея заради цените, които виждаме. Дали обаче това сега ще се промени с мерките, които въвежда правителството?
2: Ами, хайде да видим. Всяка промяна, която се въвежда, трябва да се даде време да просъществува, за да може да видим процеса.
0: Сега са дали ще... правителството един период от 6 месеца, да видим дали после няма да има удължение на тези 6 месеца.
2: Да видим. Крайна сметка всички търсим подобрения. Ако то започне да става факт, това означава, че мерките са добри,
1: работи. 15%, дали е реалистично според вас тези до 15%?
2: Това са едни цифри, лично за мен, това са едни цифри, хвърлени в пространството.
1: Даже и до 30 чувам, извинявайте, че ви прекъсвам.
2: Ами, добре, да, ама какъв е бил този марш, ако могат да се намалят тези проценти? Какъв е бил този марш?
0: Единият вариант
2: е да е имало наистина някакви драматични наценки. Другия вариант е всъщност някой в момента да се съгласи до там да свие маржа.
1: А къде е ползата
2: да свиеш
1: маржа?
2: Че в един момент
1: маржа?
2: Това ще се прехвърли върху други продуктови групи, според мен, тази загуба.
1: Така, къде е ползата да си свиеш маржа и в случая да не стане така, че след 8 месеца цените ще се върнат отново на старите, да не кажа и по-високи?
2: Ами, няма полза от дългосрочна полза от свиване на маржа, няма.
0: Ще се търси ли
2: всички продукти трябва да се търси win-win решение. Трябва да се търси win-win решение. Значи потребителя, той трябва да има достъп до достъпни цени, да не ги наричам ефтини, защото всеки го разбира различно. Трябва да има достъпни цени, но трябва да има изгода за бизнеса, в крайна сметка трябва да има изгода за държавата. Защото ние, ако говорим за някакви необосновани наценки, ами къде е готова данък печалба? Нали? То лесно може да се види, имало ли е такъв данък печалба, имало ли е такива свръхпечалби. Затова не бих се наемала да коментирам цифри от 15-16% ще се намалят цените. Това по-скоро, по-скоро е въпрос на някаква добра воля на бизнеса.
0: Много е субективно това, за което си говорим, тези цени, които са завишени, необосновано завишени. Ние как да знаем кои са необосновано
2: Няма
0: завишени?
2: Няма как да знаем и аз не смятам, че някой от институциите, имащи право да контролира
0: това, могат
2: да го... И какво
0: разбираме под това понятие, необосновано повишение?
2: Да, кажат. Да, точно така.
1: Споменахте производството и тук да преминем към темата с бизнеса и той как се справя, защото и при вас има криза с кадрите и с работната ръка.
2: О да, при нас най-вече. Ние сме втория по големина работодател в страната, така че при нас тази криза е очеизвадна. Ние отдавна вече се конкурираме не за клиенти толкова, като че ли на първо място, колкото за служители.
1: Защо?
2: По последни данни и прогнозата за една година напред, бизнесът казва близо 300 000 места свободни ще има, а ние към момента в България имаме около 100 000 безработни, т.е. ние утре да ги назначим, не решаваме проблема.
0: Пак не се покриват.
2: Проблема отдавна вече не е в нивото на заплащане, защото ако беше, дигаме заплатите, решаваме проблема с незаетите работни места. Ние знаем, че последните 5 години в България реално заплатите се удвоиха. И то особено в сектор търговия на дребно.
1: И тези 200 000 откъде ще дойдат тогава?
2: Ами трябва да има внос от трети страни. Нужна ни е работна сила от трети страни. Ние, Ритейл асоциацията, преди месец пуснахме едно много добре обосновано становище към двете министерства, вътрешни и външни работи, към Министерски съвет. Нямаме отговор, още очакваме да се свържат с нас и да потърсят дискусия, но ние изразихме много крайно нашето притеснение от факта, че ние нямаме работници и същевременно държавата по никакъв начин не ни се действа, за да си ги намираме от трети страни. Ние сме реално в една абсолютна административна блокада. Ако разговаряте с представител на някоя от посредническите фирми по внос на работна сила от трета страна, ще чуете такива абсурди. Значи, ние живеем в една дигитална фикция, т.е. навсякъде говорим за дигитализация. А какво се случва? Процедурите там, първо, че отнемат от 6 до 9 месеца. Кажете ми, кой бизнес е готов да чака и да плати този
0: вчера
2: срок.
0: Вчера това си говорихме тук в студиото заедно с господин Али Бегов за ресторантьорите и хотелиерите, като той каза, ние от януари месец трябва да започнем да подаваме документи, за да може евентуално за началото на летния сезон да имаме някакви
2: кадри. Като казахте, подаване на документи, работодател или неговата фирма, посредник, започват да стават едни пощальони с едни папки, с едни хартии, се чака на едни гишета при едни работни времена, знаеме какви са, с почивките, с...
1: Защо е толкова тромава процедурата?
2: Няма дигитално решение на това, или ако се твърди, че има, то не работи. Например, ние имаме държави, в които ние нямаме представителство, да кажем Непал, който се оказва доста предпочитан на донор на работна сила за България. Ние там нямаме представителство. Ставаме зависими от представителство в Индия, в което часове за виза даже се продават на черен пазар. Така че административният абсурд, в който тънем, е грамаден. Какво искаме ние? Искаме в рамките на 30 дена някой да ни отговаря на документите, да може да ги подаваме дигитално, да има дигитални апостили, да може да виждаме, когато нещо не е окей, ние нямаме комуникация с институциите. Когато се окаже, че някакъв документ, който е подаден, не отговаря изцяло на изискването, никой не ти връща обратна връзка.
0: А как така? Как разбирате после, че нещо не е работи?
2: Ами в един момент работодателя или въпросната посредническа фирма започва да си казва, бе, много време мина, отива, проверява и се оказва, че нещо не е окей. Коригираш го и това рестартира срока.
0: Ама тези документи са оставени просто там някъде, да, и стоят и чакат. Ама вие как ще разберете за тях?
2: Седят и чакат на някое бюро, така че ние апелираме буквално за един много сериозен одит на този процес. Трябва да се види този процес, трябва да се коригира всичко нужно по пътя, защото ако щете дори отделите, които отговарят за това нещо, те имат ръководители, те носят отговорност за това.
1: А хората от Непал, от Индия, например, ако дойдат в България, какво могат да работят? Като че или ако сме в ресторантьорския бранш, свикнали сме да си поръчаме на английски език едно кафе и един круасан, но в другите сектори, обувки, стоки, ще имаме ли това? Да не се чувстваме в нашата страна като чужденци, за да говорим на други езици с търговците.
2: Окей, да, съгласна съм. Това не звучи като да е много... много приятно, но на този етап в бек-офиса много добре се имплементират работна сила от трета страна в складове.
1: А
2: в складове работят много добре
1: по-мал...
2: и това са изключително работни хора, които са дошли наистина да вършат единица работа за единица време много усърдно.
1: Критиките, че им се дава по-малко пари на хората от трети страни и за това,
2: това не отговаря на истината. Това не отговаря на истината. На един работодател подобен работник от трета страна му струва точно двойно на българския, предвид целият подготвителен процес по плащане на самолетни билети, визи, интервюта, акомодация след това и така нататък. А иначе самия служител взима колкото на тази позиция в България взима неговия колега. Така че въпросът изобщо не е в заплащането. А има ли ги тези хора, които да свършат работата? Защото това лимитира развитието на бизнеса, липсата на хора, лимитира развитието на бизнеса. Ние не можем да отваряме нови магазини, ако нямаме служители.
0: И ако, както вие казахте, се намираме в такава административна блокада, тогава как се запълват тези дефицити на позициите, на които ги има като свободни, но няма кой да ги вземе? Какво правите?
2: Не се запълват.
1: И работещите се натоварват.
2: И оттам насетне започваме да правим страшно много компромиси, които не водят до добро за никого. Нито за бизнеса, нито за потребителя. Екипите, които съществуват в магазина, те биват претоварени. Сега тук винаги трябва да говорим наистина за дигитализация, за оптимизиране на процеси и за адаптация.
0: Как се обяснява?
2: Така че всяка криза трябва да
0: потисква.
2: Не, тя се случва. Не, тя се случва, просто няма как търговията на дребно, няма как да работи изведнъж без хора изцяло. Това отнема време. Дигитализация се случва и то, да кажем, от 2020 насам изключително ускорено, особено в бек-офис процесите. Където наистина говорим за друг вид процеси, които бизнеса започва да прави с използването на технологии. Да, наистина може да отпадне. Примерно една годишна инвентаризация, която отнема хикс човекочаса на голяма фирма. Това е изключително голяма инвестиция. При така наречена технология RFID, това нещо, ако се направи една достатъчно голяма инвестиция в оборудване на магазина и съответните RFID стикери на всеки един продукт, това нещо става за секунди.
1: Но инвестиция, която трябва да си плати бизнеса
2: и... Но това е огромна инвестиция. Това отнема време да се направи и в крайна сметка, говорейки си при този колеблив пазар с свиващо се потребление, понякога бизнеса забавя тези инвестиции, тъй като в крайна сметка не му изглежда му висок риск.
0: Като казвате тези инвестиции, доколко изкуственият интелект може да помага по някакъв начин в вашата сфера, защото ние само след минути ще говорим тук в предаването за сблъсъка между изкуствените интелекти и как всъщност те по някакъв начин хем могат да ни помагат, хем могат да всъщност да ни вредят, в зависимост от това как ги използваме. Разбира се, във вашата сфера как е?
2: Изкуственият интелект, той помага. Ние го работим и да кажем години назад той започна да се използва в маркетинга. По-интересното е сега именно в тези бек-офис процеси, свързани с зареждане.
0: Автоматизацията, да.
2: Там наистина изкуственият интелект помага, правят се автоматизации, които водят до по-добро управление на наличности, а в крайна сметка това води до подобряване на оборота.
1: И
2: спестяване
1: на
2: хора, точно така. Тъй, че да, помага.
1: На финал нашия разговор, доколко има и такава битка между търговията на живо, така да кажа, очи в очи, и онлайн търговията, защото ако нямате хора, имате ли този стимул да продавате онлайн и само едни пратки да се пращат?
2: Да, няма битка. Няма битка. Това е симбиоза. Значи бъдещето е в омниканалната търговия, което ние го живеем от няколко години насам. Сме свидетели на това, че най-големите компании, най-големите бизнеси са именно омниканални. Това повишава доверието в клиента, когато ти имаш на разположение мобилното приложение в джоба си, но също така можеш отидеш да върнеш в физически магазини там жив човек на място да те обслужи и да ти реши проблема. Така че няма борба, по-скоро има една работа в полза на клиента. Клиента е в средата, в крайна сметка, и всички канали продажбени, които ние успеем да измислим и да обслужим достатъчно елегантно и гъвкаво, водят до това потребителят да се чувства добре и да ни избира.
0: Разбрахме ви. Много благодарим. Това е чудесен преход към следващия ни разговор, където ще си говорим за новата дигитална реалност. Много ви благодарим за този разговор.
2: Благодаря.
1: България сутрин продължава, така че останете с нас.
3: Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България онер.

0: България on Air.
1: Какво се случва с имотния пазар 6 месеца след влизането ни в еврозоната? Има ли още засилен интерес към закупуването на имоти и растат ли цените?
2: Темата сега ще обсъдим заедно с Ирен Перфанова, която вече при нас в студиото. Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли!
2: Кажете ни сега, има ли охлаждане на този, на пазара на имотите или не е толкова сериозно, колкото очаквахме?
3: Не бих казала точно охлаждане на пазара на недвижими имоти, по-скоро динамиката още от декември месец се усеща намалена. Тоест търсенето е по-малко от това, което беше преди това. И съвсем обяснимо, имаше...
2: Заради еврото?
3: Ами имаше един период, в който пазара беше много по-динамичен и доста ескалираш, именно заради влизането на България в еврозоната. Очакваните и неочакваните моменти след влизането на България в еврозоната, декември месец наистина пазара доста се успокои. И така продължава и до ден днешен. Може би първите три месеца от годината бяха още по-тромови, докато сега вече имат все пак някаква динамика на пазара. Хората, които имат нужда от недвижими имоти, продължават да си търсят недвижими имоти. Тези, които искат да просто да инвестират в недвижими имоти, са доста претенциозни, избират дълго време, опитват се да преговарят ценовите нива. Така че пазара
2: цените
3: продължава.
2: Цените не падат.
3: Цените не падат, но и това е малко относително, защото имаше и продължава да има на пазара много имоти, които са надценени. Какво означава това? Няма купувачи, които са склонни да платят тази цена, която се иска за недвижимият имот. И тези продавачи, които са реални продавачи, не просто са си пуснали имота, ако някой им даде подобна цена, те са склонни да свалят цени надолу. И го правят. И го правят не когато се появи купувача, а го правят за да предизвикат интереса на купувачите, т.е. коригират си стойностите, на които са обявили имотите.
1: Можем ли да кажем, че това охлаждане и изчакване ще е краткотрайно? 6-7 месеца да видим новата валута, да сме сигурни, че нищо няма да е толкова различно и да се промени, за да можем отново да предприемем тази крачка, да търсим и да си купим имот.
3: Ако събитията в страната и извън страната продължават да са такива, каквито са в момента, по-скоро смятаме, че това е тенденция, която се случва в момента.
1: Да остане охлаждането ли?
3: Да остане с това темпо пазара. Вече относно цените, да, виждаме в някои имоти, че цената се покачва, за други категории имоти виждаме, че се задържат цени, за други слизат надолу. Тоест много е шарен пазара. Не може да се каже категорично за целия пазар, че расте нагоре или за целият пазар, че слиза надолу, но категорично можем да кажем, че търсенето е много по-малко, отколкото беше преди това. Тоест, ако пазара успее да компенсира с повече предлагане, което беше много голям дефицит през последните години, може да стигне пазара до едно равновесие между търсене и предлагане. Общо взето в момента вече виждаме едни реални нужди на пазара. Кой има нужда от недвижим имот в момента да инвестира или пък му се налага да продаде?
2: А не просто всички да бързат да инвестират, а така както така беше още преди приемането на еврото. Вие казахте, че вече и купувачите са станали значително по-предпазливи в това какво ще купуват, какви са изискванията, как се е променило поведението им?
3: Изискванията са от гледна точка на качество, от гледна точка на регион, от гледна точка на етажност на сградите, включително общите части на сградата, как изглеждат. Тоест, ако преди се притесняваха от това, че парите им се обесценяват във всеки изминал ден и те на следващия ден няма да могат да си купат със същите пари такъв недвижим имот, в момента с окрутяването на ръста на цените и с окрутяването на динамиката на пазара, те са по-спокойни. Освен това са и в очакване да излезнат повече оферти на пазара, т.е. позволяват си да бъдат, нека да го кажем, по-капризни, по-претенциозни за това да намерят точно
2: и
3: това,
2: да изчакат
3: което търсят,
2: и повече време.
3: И да изчакат по-дълго време.
1: Но казвате да излязат оферти, а излизат ли оферти? Защото тук с строителни предприемачи сме си говорили колко бавно се издават разрешителните и колко бавно новите сгради се появяват на терена, за да може някой да си ги купи.
3: Ами не трябва да забравяме, че пазара на недвижими имоти не е само ново строителство. Факт е, има забавяне в новото строителство заради всички технически проблеми, които съществуват с издаването на разрешителни, въвеждане на сгради в експлоатация, но има и вторичен пазар. И именно този вторичен пазар забелязваме, че започва да се увеличава.
1: А самия профил на купувачите промени ли се? Защото преди като че ли бяха хората над 30, а сега започнаха да падат и под 30 години?
3: Ами от последните, може би, 2, 3, 4 години си има клиенти, които си купуват и под 30 годишна възраст. Продължават да са инвеститори. В крайна сметка това са вече зрели хора, които ходят на работа, създават семейства. Съвсем нормално е в 2026 година тези хора да излезнат на пазара като клиенти купувачи.
2: Ако погледнем цялостно картината в по-големите градове и особено тук, ако се съсредоточим в София и в районите в София, има ли такива със свръхпредлагане, в които има излишък на имоти, ако може така да кажа?
3: Там, където има концентрирано повече ново строителство, т.е. такива новоизградени зони, обикновено там се получава струпване на повече предлагане и там конкуренцията е по-голяма. Така че вероятността там да има повече ограничения на възможностите да се покачват цените е по-голяма. Тоест там потенциално клиентите биха могли да се пазарят малко повече, за да могат да си купат на по-достъпна цена недвижим имот.
1: Но там като че ли няма добра инфраструктура, изградена транспортна свързаност и тогава се прави този компромис като че ли?
3: Еми да, така е. За съжаление у нас е така. Първо се изграждат сградите и след това се изграждат инфраструктурите. Това си е стратегически проблем.
2: Малко вървим в обратен ред.
3: Вървим в обратен ред. Това е стратегически проблем, така че ние няма как да го променим.
2: В тези по-слабо развитите райони, ако може така изобщо да ги наречем в София, ако да кажем периферията, там искат ли хората да инвестират и правят ли го с идеята, че всичко ще се развие само след няколко години, дори като си говорим за инфраструктура?
3: Аз мисля, че това, което в момента се случва на пазара, ще доведе най-много до това да страда средния сегмент недвижими имоти.
2: Какво означава това средния?
3: Сега ще обясня. Това означава, че тези имоти, които са на по-ниски и по-достъпни цени, ще продължават да бъдат интересни, така както са имотите в по-крайните квартали, защото явно, че човек като не може да отиде да си купи в по-скъпите квартали, ще отиде в друг квартал, който е по-краен. Все пак София се развива, метрото се развива, така че достъпността от тази гледна точка, от към градски транспорт, става все по-голяма към по-крайните райони на столицата. Що се отнася до луксозният сегмент, там продължава пазара да е стабилен, там продължава да има интерес и най-вероятно така ще бъде и за в бъдеще. Тоест, най-страдащ би бил средният сегмент, този, който отделя достъпните жилища с онези, които са луксозни. Тоест, да кажем, специално за столицата, всичко, което е над 250 000 евро и до към 600-650 000 евро, това е един среден сегмент.
1: Този луксозен сегмент повече е за живеене или купуваме апартаментите или с инвестиционна цел в такива квартали, които са лесно достъпни, за да можем да го отдаваме под найем или каквото решим?
3: Луксозният сегмент обикновено купува имоти за лично ползване или ако е за някаква дългосрочна инвестиция, може да е за деца, за следващо поколение. Причината е, че луксозният пазар на найеми в България е изключително малък процент. Мисля, че беше от порядъка на 2,4-2,6%. Там доходността е по-малка от отдаването под наем. Съвсем логично средствата, които се влагат за завършването на тези имоти също са наистина много висока стойност. И пазара в момента в България не позволява да се постигне толкова висока доходност. Така че обикновено луксозният сегмент не на 100%, но в по-голямата си част е за лично ползване.
1: Говоряки за доходност, банковото кредитиране, ипотечните кредити, знаете, онези мерки, които предприеха до определена сума 80%, да има тези, не казвам точно рестрикции, но по-строги задължения към купувачите и към хората, които теглят кредит. Те отразиха ли се на имотния пазар?
3: Все още като че ли не. Ниски са все още лихвените нива, което естествено примамва купувачите. Там, където срещат проблеми, е свързано с финансирането на довършителните дейности, защото тяхната стойност изключително много се увеличи и продължава да се увеличава. Международните събития оказват огромно влияние върху себестойността на строителството, себестойността на довършителните работи, на обзавеждане, на оборудване. Голяма част от тях се вкарват отвън. Така че тази сума, която на тях им е необходима в момента, за да ремонтират или да завършат един недвижим имот до състояние, да могат да влезнат и да го ползват, е много по-висока. Банките все още не са адаптирани към това, а и в крайна сметка банката гледа с колко ще се покачи стойността на обезпечението, което има на среща, за да е сигурна, че сумата, която се отпуска, ще бъде покрита. Риска за сумата, която се отпуска, ще бъде.
2: Лихвите по кредитите по някакъв начин дават ли някаква сигурност, защото можем да кажем, че тук в България са значително по-ниски от европейските. Ако ние сигурим за това непрекъснато, че ние продължаваме да поддържаме ниските лихви. Това дава ли някаква сигурност на купувачите?
3: Естествено, дава спокойствие. Дава спокойствие за сега, дава възможност. Нали, това е евтин финансов ресурс, който продължава да дава възможност, особено на по-младите хора, тези, които все още нямат голям собствен ресурс, т.е. самоучастието има по-малко, имат нуждата банката да подпомогне тяхното финансиране. Има, естествено, клиенти, които се притесняват заради това, че се очаква покачване на лихвените нива на ниво Европа и са малко по-предпазливи, но все още клиентите разсъждават в посока, че увеличението на лихвата дори и да стигне до 4%, тя ще бъде много малък процент от месечните вноски, които имат да внасят. По-голямото притеснение е инфлацията, която расте в страната, т.е. доходите започват все по-малко да, увеличението на доходите все по-малко да се свива, да намалява, което означава, че свободните ресурс, който остава на хората, след като си покрият ежедневните разходи, става все по-малък. И това може да рефлектира върху месечните вноски.
2: Стои ли все още изборът при хората и заради това, което видяхме, заради повишаването на цените на имотите, дали да си купят имот или всъщност да живеят под наем? Знаете, вечния въпрос.
3: Все повече започва да се замислят, защото все пак не е спрял ръстът на цените на имотите. Те си дават сметка, че един имот се изплаща дълги години. Виждат, че се случват някакви международни събития, които не са предвидими. Естествено, че това са въпроси, по които хората разсъждават и гледат да са предпазливи. Най-вече младите хора започват да се замислят дали да си купат жилище или да останат под наем да живеят. И тези случаи като че ли се увеличават. Но наемният пазар в България е все още недоразвит. Аз лично очаквам, че това е пазар, който тепърва ще се развива в страната, колкото и да е малък като обем.
2: С повишение на цените ли?
3: С повишение на цените на наемите най-вероятно, защото този пазар е все още малък от гледна точка на предлагане. Макар, че и като търсене не е чак толкова голям, но средствата, които се влагат, за да се поддържа един недвижим имот, стават все повече. Което означава, че амортизацията на един недвижим имот струва вече много повече на собствениците.
1: И може би да прехвърлят инфлацията върху самите хора, които са на нея. Много ви благодаря за този анализ.
3: И аз благодаря.
2: А в България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за новата дигитална реалност. При нас ще бъде професор Илин Савов.
1: Останете с нас. Опор. България онер.

0: България On Air.
1: Нова дигитална реалност, блъсък на изкуствени интелекти. Преди дни социална мрежа информира за хакерска атака, при която са манипулирали AI системата за поддръжка на платформата и това е довело до неоторизиран достъп до потребителски профили.
2: Инцидентът поражда въпроси относно сигурността и надежността на автоматизираните решения, които все по-често се използват за управление и защита на онлайн услуги. По тази тема ще говорим сега с професор Илин Савов, който е при нас в студиото и експерт по киберсигурност. Здравейте! Добре дошли.
1: Здравейте, професоре.
2: Как да си го представим? Сблъсък на изкуствени интелекти. Как реално воюват те?
3: Представете си тъмнина. Две армии, без командир, без правила и без бутон стоп. Това е реалността в момента, не след 10 години.
1: Звучи страшно обаче, професоре.
3: Но реално. Да. Реално, тъй като самата действителност в момента ни дава възможност да оцениме рисковете на време, за да не бъде късно утре. Много хора подценяват, други хора си мислят, че е спекулация, а най-опасното е неинформираността. Недостъпността към нещата и данните, които съществуват в момента, дават, за съжаление, изоставане на обществата към настоящия момент.
2: Как обаче се сблъскват тези две армии? Все пак трябва да има някой, който е създал едната армия и

0: и корпоративни атаки, където големи корпорации атакуват чрез автоматизирани бот системи своите конкуренти, съперници, противници в дигиталния маркетинг, където създава голям риск за всички общества.
1: Това ли е най-големият проблем сега, професоре, на тази нова дигитална среда, за която си говорим, че позволихме изкуственият интелект да управлява системите без да има човешка намеса?
0: Тази неподготвеност мога да изразя с следното становище. Дигитална асиметрия. Това е състоянието, в което законите изостават, технологиите изключително бързо растат и стават все по-бързи и по-бързи. В стремежа си да спестяваме ресурси, ние забравяме за контрола. Приемаме закони, приемаме определени правила, но не се замислим, че сме изостанали прекалено много.
2: Как да се подготвим тогава, професоре?
0: На първо място трябва да имаме решения. Всеки човек, когато излезе да говори по тази материя, той се упражнява върху нея. Решенията са простички и те са световни. На първо място регистър. Регистър на всички системи на изкуствен интелект. Веднага, не утре. На второ място, кой носи отговорност? Забележете, не колектив. Човек персонално, който да управлява системата и да знае, че със своето действие ще носи и наказателна отговорност. И на трето място, разбира се, прозрачност. Тя липсва и вие го знаете много добре.
1: Този регистър, за който говорите, как може да се случи?
0: Държавна политика. Имаме министерства, имаме сериозни консултантски органи, които да дават предложения, да съберат експертите истинските, които притежават знания, а не да си експериментираме и да импровизираме.
2: Ма знаете колко трудно в България и не само се попълват такива регистри, актуализират се. Кой ще се наеме с тази задача да направи регистър на изкуствените интелекти по някакъв начин и да ги актуализира, понеже знаете колко бързо се раждат нови и нови?
0: Всеки един регистър предполага правила. Тези правила, когато не се използват, има наказания. Когато има наказания, има ограничаване и контрол. Когато има хаос, особено дигитален, няма да има никакъв контрол. Няма да има и регистри. Ако вървим по тази плоскост, не мога да кажа, че сме обречени сега, но след 5 години може би.
1: Няколко пъти казахте, професоре, слушам ви внимателно и казахте, че сме много слабо информирани по отношение на това какви са рисковете в тази нова дигитална среда, при този сблъсък на изкуствени интелекти. Какво можем да направим допълнително за това да бъдем по-информирани, да имаме това критично мислене?
0: Ами това, което мога да препоръчам, да, и на самата държава е да обедини всичките институции и да направят една кръгла маса, истинска с експерти, които да дадат последователни стъпки, за да могат да защитат всеки един от нас, вас, мен. Хората имаме нужда от стабилност. Дигиталната устойчивост не преминава през форуми, приказки, благопожелания и продаването на продукти и технологии. Дигиталната устойчивост проистича от това да видим човека в средата. Там е проблема. Ние, всички. Трябва да разберем, че когато няма контрол върху процесите, всеки един от нас е уязвим във вашето ежедневие, в моето, в на всеки един човек. Всички тези хора, които ги виждаме по телевизията, по улицата, в един момент могат да бъдат тежки жертви. И сега проблема е кой ще ни помогне. Имаме ли подготвени хора, които да ни защитят, да разследват, да накажат, да осъдят?
2: И дали инвестираме в това да повишаваме своята информираност, защото редица случаи има за хора, които са подведени, отварят зловредни имейли и така заразяват системи, въпреки апелите на обществото и на вас, експертите, да сме изключително внимателни.
0: Нека да се обърнем към фактите, защото когато фактите говорят, всеки трябва да замълчи. Имаме близо 2000% ръст на кибератаките в Европа. При положение 2000%. При положение, че в държави с силно развита икономика и правоохранителни органи едва се оправят при такива атаки. Болници, банки, училища, кина, театри. Всички институции, които може да си представите, където могат да бъдат взети регистри с лични данни на хора, които се продават в дълбоката мрежа, в тъмните пазари, където могат да се извършват каскадни киберпрестъпления. Това не е фантастика.
1: Защо,
0: това е реалността.
1: Защо не мислим, професоре, в посока на това да повишаваме дигиталната си грамотност? Защото, както вие казахте преди малко, всички ние сме потребители. Всеки ден потребяваме и използваме социалните мрежи, а в социалните мрежи също има изкуствен интелект.
0: Ами ще го кажа така. По-лесно е. По-лесно е да не вярваме, по-лесно е да не искаме да се обучаваме, по-лесно е да не даваме пари за киберобучение. Сега тук във вашия ефир ще го кажа. На всеки ще струва изключително скъпо всяко едно спестяване на емоция, на мисъл и на пари. Приключи времето да пестим. Вече ще оцеляват тези, които инвестират в квалификации, специализации, обучение.

0: защита и най-важното, което е в осъзнатост в дигитална среда. Тъй като на преден план излиза дигиталния рефлекс, за да съществуваме във виртуалния свят. Колкото повече говорим, за което ви благодаря на вашето предаване, за пореден път доказвате, че освен че сте професионалисти и разбирате от необходимостта да се ограмотява населението, толкова по-добре.
1: Сега правим ли достатъчно, за да можем да сме информирани какво предоставяме като информация на изкуствения интелект, защото масово хората започнаха да използват изкуствения интелект. Споделяме фирмена информация, лична информация с цел да ни спести време. Но тази информация къде отива после, професоре?
0: Да дадем един въпрос към всички зрители. Колко от всичките, които ни гледат в момента, са прочели всичките условия в телефоните си, когато са ги закупили?
1: Направо колко? Се съгласяваме и казваме давай, за да стартира телефона.
2: Най-вероятно 0% ще стигнем тези, които са прочели. Едва ли ще има такива?
0: Колко от всички потребители, които са инсталирали изкуствен интелект или автоматизирана бот система, която им помага, са запознати какво взима от техните телефони? И от тук нататъка, след като отговорът е не съм прочел или нямам идея, всичко от тук нататъка става непредсказуемо.
2: Какво взима изкуственият интелект, тази система, която си инсталираме на телефоните, за което обаче ние не подозираме, професоре?
0: Всичко, което вие сте позволили, когато натиснете приемам в самото начало, когато сте закупили телефона. А приемам е вие да съществувате в дигиталния свят при условия, които вие не определяте по никакъв начин.
2: Тоест всичко, което е вътре в телефона ни, чисто и просто казано.
0: Да.
1: Това означава ли, че могат да ни вземат достъпа до сметки, пароли, неща, които осмислим, че сме скрили в телефона си, само ние можем да ги ползваме?
0: Киберпрестъпниците в момента използват злонамерен изкуствен интелект, който атакува добронамерения. Злонамереният изкуствен интелект може да адаптира добронамерение, за да дава информация за потребителя, който споделя с него в телефонното си устройство. Това става при проби в телефона. Ако на някой му се струва фикция или измислица, да погледни колко са киберсвързаните престъпления в глобалния свят, в Европа и в частност в България. Колегите от МВР в момента изпитват много големи трудности и това е само началото и те го знаят.
1: Ако има бял и черен хакер, в случая вие ни казвате за бял и черен изкуствен интелект. Как да разберем кой е черният изкуствен интелект и да не го допускаме, но в същото време, за да сме модерни и в крак с времето, да позволим на белия да ни помага и да върши работа?
0: Мога да кажа следното. Хакерите вече не са тези, които са били преди това. Вече имаме изкуствен интелект срещу изкуствен интелект. И тук най-интересното е, че нямаме хакване на изкуствен интелект, имаме подвеждане на изкуствен интелект. Войната не е това технологично да превъзхождаме другия, а е поведението и доверието към изкуствения интелект. Злонамереният изкуствен интелект подвежда добронамереният, който му дава възможност всичките данни да бъдат събирани скоростно. Хакерите са само инструмент. Обръщаме играта. Това е новата картина.
2: Професоре, къде е човека в цялата тази схема, ако мога така да се изразя? Защото сега от всичко това, което казвате, изглежда ми, че се води една война на един съвсем различен фронт от този, до който сме си представили до момента. Изкуствен интелект срещу изкуствен интелект. А човека, къде той взима решенията?
0: Човека трябва да бъде в центъра. В момента двете технологии, злонамерените и добронамерените, изместват човека. Тъй като те нямат нужда в центъра, те го бутат по периферията. Сега тук е момента, в който хората трябва да вземат в ръце с интелигентни решения и да блокират копирането на реалността. Ще повторя. Държавата е нужно да вземе бързи решения и да назначава хора с експертиза и капацитет. Имитацията ще ни струва скъпо. Няма да мислим за политически избори, нито за по някакъв начин постове. Ще мислим за съществуването след няколко години.
1: На финала нашия разговор много често вие правите такива обучения и с подрастващите в училищата. Колко важно е това да инвестираме в младите?
0: Последното обучение, което проведах, е в Гоце Делчев. Над 500 деца и още едно обучение, което проведах също в Елин Пелин. Децата не имат нужда от разговори. Преминал съм през 28 000 деца лично. Нашите деца се чувстват изоставени във ъгъла. И не защото учителите ни са слаби, напротив. Защото дигиталната осведоменост преминава през запознаването с рисковете и опасностите. Българските деца са бъдещето на България. Ако ние не вземем мерки веднага и Министерство на образованието не предприеми скоростни решения, практични, и не създаде регистър национален, където да има обучители с доказан опит в службите и в МВР, ние ще имаме проблеми с нашето бъдеще. Но аз съм оптимист, тъй като обучавайки над 9000 учители в страната, виждам искрата в техните очи. Те са готови да помагат. Директори на училища, кметове на общини. Готови сме за тази битка. Има решение.
2: Важно е да се инвестира точно там. Благодарим и професоре много за този разговор.
1: Благодаря. Ние продължаваме с още важни интересни теми.
2: Останете с България сутрин.

0: Овен. Денят ви носи възможност да поставите успешно начало на нова задача или проект. Увереността ви ще бъде забелязана, ако я съчетаете с търпение и дипломатичност. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите въпрос, който изисква внимание към детайла. Денят е подходящ за стабилни решения и дългосрочни планове. Близнаци. Очакват ви интересни разговори и нови идеи, които могат да разширят вашите хоризонти. Бъдете отворени към нови предложения, идващи от неочакван източник. Рак. Ще усетите нужда от повече спокойствие и емоционален баланс. Подкрепата на близък човек ще ви даде увереност и добро настроение. Лъв. Вашата енергия и решителност ще ви помогне да привлечете внимание към важна за вас идея. Денят е благоприятен за инициативи и смели, но добре обмислени действия. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварен график. Малък успех днес може да постави основата на по-голямо постижение. Везни. Хармонията в отношенията ще бъде ваш приоритет. Искрен разговор може да помогне да изясните въпрос, който ви вълнува от известно време. Скорпион. Интуицията ви ще бъде особено силна и ще ви насочи в правилната посока. Не подценявайте първото си впечатление от нова ситуация. Стрелец. Денят носи вдъхновение и желание за развитие. Възможно е да откриете нова възможност, която заслужава вниманието ви. Козирог. Последователността и търпението ви ще започнат да дават осезаеми резултати. Фокусирайте се върху най-вече важните ви цели и избягвайте разсейването. Водолей. Неочаквана идея или среща може да внесе свежа енергия в деня ви. Гъвкавостта ви ще ви помогне да се възползвате максимално от възможностите. Риби. Ще успеете да създадете спокойна и приятна атмосфера около себе си. Денят е подходящ за творчески занимания и за време с хора, които цените.
1: Светлина от дълбините е документален филм, разказваш как 7 младежи в неравностойно положение, лишени от зрение, слух и крайници, се докосват до подводния свят.
2: Приключение, в което се гмуркат благодарение на водолаза, подводен фотограф, инструктор, писател и автор на филма Пламен Вукадинов. Той заедно с сценаристката и психолог Мария Парисова ще ни разкажат повече за филма. Включваме ги сега онлайн. Здравейте, много ни е драго.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Разкажете ни сега за Светлина от дълбините. Коя е тази светлина, която ще видим от тези дълбини? Господин Вукадинов, да започнем с вас.
3: Започнете. Така, Светлина от дълбините. Това е филм, който е мислен дълго време. Много време сте правени снимки подобни с хора на нервотворно положение. И всъщност точно този филм започна от Павлин Митев, защото той беше прочел една от моите книги и поиска, след като бюджета поиска, евентуално отмога да го гмурна. И всъщност нещата започнаха от там, като за този филм.
1: Госпожо Парисова, вашата роля, колко е важна, защото това наистина е нещо, което ни разказва за това да се гмурнем, но има и много предизвикателства.
4: Определено има много предизвикателства, но ние имаме опит хора с увреждания, защото ние от години работим с тях. И тук се оказа, че тях не е толкова сложно, колкото дори с нормалните хора. Това е дори една от филмата, от основните идеи на филма, че тези хора някакви са по-силни и някакви могат повече да се организират, имат повече готовност да преодоляват трудности. Това е основната идея на филма, да покажем възможностите, а не ограниченията им.
2: Да, тук е въпроса и за това какво означава всъщност за тези младежи, които ще видим, разбира се, в филма, точно тези бариери, които трябва да разчупят по някакъв начин, за да вие да ви допуснат в техния свят и съответно вие да им покажете един по-различен свят.
4: Те всъщност се справиха доста по-добре, отколкото ние очаквахме. Ние имаме доста такива истории, но сме справили само малка част и ни беше много трудно да изберем малка част от всичките тези истории, защото тези, които сме избрали, са особено вдъхновяващи, защото всички участници, освен проблемите и ограниченията, които имат, те имат и огромни постижения в реалния живот. Защото като почнем с всеки един от тях, примерно Катрин, незрящото момиче, тя е успешен журналист в Българското радио. Освен това, тя е невероятна певица. Малката Мери, която няма слух, тя е страхотна пианистка. Божидар, момчето с аутизъм, е шампион в кулак. Павлин Митев, другия незрящ участник, той е редактор на книги. Това са хора с не само огромна сърца, това са хора успешно социализирани. Дори някои са по-успешно социализирани, други нормални хора. Пламен, който е без крака, всъщност подобен, той е победител в България, търпи талант. Той е успял по невероятен начин да дори да изпълни това, което му се случва, вместо да го приема за недостатък. Зоя Чавдарова, която е един от нашите изключителните известни участници, тя е в топ-то на пара тенис. Тоест, те всички са ни успели хора.
1: Точно това е, господин Вукадинов, и към вас отново. Вие ни гостувахте с Катрин и видяхме тогава ентусиазма, с който тя говореше за всичко това, с което благодарение на вас е успяла да преживее дори страхът от водата. Вие обаче какво си взехте и научихте от тези младежи, които им показахте какво има под повърхността в морското дъно?
3: Аз разбрах, те са всъщност много по-силни, това, което каза Мария преди малко. Тези хора никога не съм ги бил да се оплакват. Нито един от тях, за разлика от така наречените на нормални хора, тези наистина не се оплакват никога. Специално при Катрин, тя наистина е пълна с енергия, пълна с желание, въпреки телосложение. Тя е много слабичка, около 40 кг е, и въпреки това сте гмурна на една доста студена вода. Обаче стискаше зъби, беше цялата потиняла в пътни клюките зъби и непрекъснато казваше колко е добре. Което не беше така, но тя не се оплака.
2: Кое е най-трудното това всъщност за тях в този процес и в гмуркането? Какво те ви споделят след самото преживяване?
3: Ами първо искат отново, което е много показателно. Катрин сега иска да изкара и водолазен курс. Павката очаква да се гмурка. Така че те са изключително щастливи от това, че са преодоляли себе си. За мен, някои по-трудно, други по-лесно. Не може всичко да е един знаменател, но те така иначе преодоляха тези притеснения. И това щастие, почитам, което виждаме след това, е абсолютно неописуемо.
1: Така. Ако погледнем и към тези младежи, отново към вас, Мария, за тях колко е важно някой да им каже: ти си важен, не си в графата отстрани, ако имаме време, а напротив, ти си в центъра на вниманието и ще ти отворим едни различни светове, ще се гмурнеш, ще бъдеш като всички останали.
4: Пак казвам, че това беше една от основните идеи, защото за всеки нормален човек и за тях, защото всички сме в едно. Значи това е най-важното нещо, някой да ти казва, ти си важен. За тях това е доста по-висока степен. И тук много ясно ти пролича, че те някак си са стикнали с това да бъдат по някакъв начин изолирани, по някакъв начин пренебрегвани от обществото и от политиката на държавата като цяло, защото всички знаем много добре, че не е съвсем така, както трябва да бъде, както с много други страни. Но въпреки това, за тях е изключително важно да се чувстват приятни, да се чувстват неразлични и да чувстват, че успяват въпреки всичко.
2: Тук е много важно, разбира се, и това сега, за което си говорим, изграждането на доверието, господин Вукадинов. Как се случва този процес? Всички тези младежи да ви допуснат до себе си, така че да ви се доверят, когато се гмуркате и отивате надълбоко?
3: Доверието се изгражда изключително с авторитет, изключително с обяснението. Хората много добре разбират, че това, което говориш, е истина. Много, много добре виждат твоята увереност. Когато всички тези неща ги видят на куп, дори и трудно да се отпускат и правят това, което всъщност ние направихме. Наистина изгледа много трудно отстрани. Наистина, специално при Павлин беше малко по-трудно, но доверието се изгражда по този начин и то е трайно. Не случайно тези хора искат да се върнат по този трети и четвърти път. Не случайно Катрин иска водолазен курс, въпреки те на сградка. И това нещо, че се случи, разбира се, с определени условия, но те показват изключително доверие към това, което виждат среща.
1: Търпение от ваша страна, това ли е правилната формула? Това да разбереш, че всеки има своите страхове. И пак споменаваме Катрин, която имаше страх от водата, но вие и помогнахте да загърби този страх.
3: Ами аз си дал 20 секунди, за да кажа да.
2: За 12 секунди, толкова е времето.
3: Да, наистина Катрин още първоначално каза, аз имам изключителен страх и ужас от водата. Но явно идеята огря след известно време. И тя се представи абсолютно блестящо, без никакви притеснения, за мен беше неочаквано, чак до такава степен да се отпусне, но всичко това е благодарение на доверието, за което говорим преди малко.
2: Само на финала на... Да, слушаме ви.
4: Те бяха безкрайно наясно, всеки един от тях беше безкрайно наясно, че му предстои да прескочи себе си. И дори за повечето пъти беше такава, да покажат, че могат и че по нищо не се различават от останалите хора.
2: Да, само на финала да ни кажете какво искате да достигне до хората през историите на тези младежи и през гмуркането им надълбоко.
4: Аз искам само набързо да благодаря на всички хора, които са включени в този филм, тъй като ние нямаме чак толкова опит, но искаме да благодарим изключително много на човека, благодарение на който този филм стана факт, това е Жор Крулов, собственика на телевизия Туризъм. Искаме да благодарим на всички участници и да ни кажем, че заедно сме станали един пример за всички хора, които изпадат понякога в неприятна, тежка ситуация, че винаги има светлина, дори в дълбините.
1: Но ви благодарим и двама ви за това включване и да, нека да сме позитивни и нека да показваме, че винаги добрите примери трябва да се показва и да се разказва за тях.
2: Благодарим ви за това включване в нашия ефир. Сега ние продължаваме с една любопитна история. Генералното консулство на България в Лос-Анджелес, САЩ, откри изложба на българската фотографка Виктория Сиракова.
1: Тя е тръгнала от Златоград, стига до червеният килим на Оскарите и Холивуд. Вижте нейната история сега.
5: Виктория взема първия си фотоапарат като тинейджър в Златоград. Тогава заедно с две свои приятелки обикали околностите на града и снима предимно природни пейзажи. С течение на времето интересът ѝ нараства и тя започва да разучава повече за техниката и правилата на фотографията. Приятелките се превръщат в модели, а истинските събития са сватбите в града. На по-късен етап пред обектива и застават различни инфлуенсъри и известни личности. През 2021 година решава да направи голяма крачка както в личен, така и в професионален план. Заминава за Америка и осъществява американската си мечта.
6: Да създадеш тук семейство, да имаш къща, дом, да се чувстваш добре. Това на всяко едно място би било добре, но тук възможностите са по-големи и мисля, че си заслужава човек да опита, ако мечтая да живее тук. Просто се гордея от това, че не се отказах вече 14 години. Имам татуировка, фотоапарат, винаги да ми напомня.
5: И така, само за няколко години от сватбен фотограф в Златоград, Виктория Сиракова става част от големите събития, на които снима звезди като Бионсе, Ким Кардашиан, Номи Кембъл, Риана, Шакира и Елза Хоск. Снима и на червения килим на Оскарите.
6: Изключително голяма привилегия, бих казала, защото е трудно да се добереш до там.
5: Пред обектива и застават и българските знаменитости в Холивуд. Мария Бакалова и Нина Добрев.
6: Нина Добрев, значи аз гледах шоуто, където тя участва, Дневниците на вампира. Още от тинеджерските години бях луда по това шоу. И много иска да я срещна и съответно тя се появи на едно събитие, където аз не очаквах и беше буквално с едно филма, както тя влиза с едно, беше директно филма пред мен. И толкова бях срамежлива, че не успях да питам нищо нито на английски, нито на български, така че това ми е, нали, интересна история, но...
5: Сега Виктория мечтае да стане личен фотограф на Ким Кардашиан и Риана.
6: Много ми се иска да имам корица на Вог с писанието. Не е недостижимо, но просто изисква доста други неща за постигане.
5: Виктория продължава да мечтае и да сбъдва мечтите си. Не мисли, че изкуственият интелект ще открадне професията й.
6: Вече като че ли за някои неща остава като лукс да те снима човек, отколкото да вземеш една такава снимка, която се ползва вече в реклами и във всичко, но мисля, че човешкият контакт не може да бъде заменен, колкото и да напредва AI. Самата комуникация между модел и фотограф е нещо, което е като експириенс, което не може да бъде заменен.
5: В началото на месеца Генералното консулство на Република България в Лос-Анджелис представи специална фотографска изложба на Виктория. Визуален разказ за едно вдъхновяващо професионално пътешествие. Започнало в България и стигнало до престижните събития в света на киното, музиката, модата и развлекателната индустрия. Изложбата е реализирана по покана на Генералния консул на България в Лос-Анджелис Бойко Христов и е част от неговата инициатива за представяне пред отбрана публика на творчеството и успехите на талантливи българи на западния бряг на Съединените щати. Експозицията включва 18 фотографии, подбрани измежду хиляди кадри, заснети през последните 14 години.
7: Големите последици.

0: България On Air.
1: Точно след седмица от 16 юни опера в Летния театър Варна 2026 година ще представи 19 спектакъла, периода от 16 до 25 август.
2: Очакват се 4 премиери. Повече ще ни разкаже сега Даниела Димова, която е директор на театрално-музикален продуцентски център Варна. Здравейте, на Уния, драго, че сте при нас.
1: Здравейте.
3: Винаги с удоволствие идвам в телевизията при вас, за да споделя какво ще очаква варненци, гостите на Варна и всички, които знам, че специално ще дойдат, за да комбинират хубавото море с условията във Варна и с възможността да видят неповторими представления.
2: Сега е една богата програма, която сте подготвили. Всеки път е така, но всяка година успявате да надграждате.
3: Да, как го правите? Това е и смисъла на нашата работа, за да можем да бъдем винаги интересни за нашите зрители, за професионалистите и за всички, за които оперното изкуство, балета, мюзикъла, концертите са изключително преживяване, духовна храна и едно незабравимо преживяване. Нека да започнем първо с артистите, които за първи път ще дойдат не само във Варна, но и в България. Това е, свързвам с преди малко приключилия разказ от западното крайбрежие на щатите. Нека да отидем към Варна, към източното крайбрежие на България. За първи път звездата Ермонела Яхо ще дойде в България при нас с един много голям гала концерт. Това е примадона на Метрополитън опера Ню Йорк. За тази гала, която ще проведем на 29 юли под палката на маестро Яко Посипари де Пес Касероли, очаквам наистина гости и от други държави, така както имахме и за Пласидо Доминго, един невероятен концерт, който през месец април успяхме да проведем във Варна. Но нека да кажем и нашите премиерни заглавия, тъй като за първи път откриваме не с гала, а с оперна премиера и закриваме фестивала отново с оперна премиера. Това са две Вердиеви любими заглавия — Дон Карлос и Бал с маски. Постановъчните екипи са проверени от изключително високи така нива професионалисти. Нашия постоянен гост-диригент Григор Паликаров е постановчик на Дон Карлос, а на Бал с маски маестро Павел Балев, също наш постоянен гост-диригент. Режисьор на единия спектакъл е Нина Найденова, на другия също Нина Найденова, но в колаборация с Пловдивска опера. Това е първата ни копродукция Бал с маски. И артистите, които ще видим, отбелязваме два юбилея: 25 години творческа дейност на баса Диан Вачков и 50 години на тенора Валерий Георгиев в главните роли в Дон Карлос, крал Филип и Дон Карлос. А финала на Бал с маски ще бъде с невероятната Красимира Стоянова и Франческо Мели, който, ако паметта не ме лъжи, за първи път също ще гостува в България, и то във Варна. Не мога да не кажа още едно оперно заглавие, преди да мина към другите жанрове.
1: Това е Норма. И към другите премиери, понеже са в другите жанрове премиерите.
3: Да.
1: Но кажете за операта.
3: Норма, не мога да не споделя. С изключителен така интерес върват продажбите на билети на операта Норма на 8 август. Тъй като Джесика Прат, вече много известна и на българската публика от няколкото гостувания в гала концерти в Софийска опера, но за първи път в България тя ще се появи като Норма, при това в оригиналната тесетура, в която композитора е написала тази брилянтна белкантова партия. Това е един велик белкантов глас, който ние ще имаме удоволствието да чуеме и в Донецка. Ще застане Катерина Буачидзе, лауреатка на Опералия 25-та година, и един драматичен италиански тенор Рикардо Маси. Разбира се, на палката е също, на диригентската палка е маестро Паликаров. Не мога да не кажа и една Вагнер гала. Вагнер гала, за която Вера Немирова, един наш любим режисьор, успя да организира от 2017 година декорите и костюмите на Залцбургския фестивал, Диригент ще е Светослав Борисов с плеяда фантастични вагнерови певци, разбира се и българи, и чужденци. И нека да кажем много очакваната премиера на балета ни «Спартак», която е част и от програмата на 100-годишния Варненски фестивал, международен музикален фестивал «Варненско лято». Също с такъв акцент и операта «Бал с маски», отново в тяхната програма. «Спартак» – едно заглавие, което рядко се поставя и което дава много големи предизвикателства пред всеки екип, който иска да го изпълни, но нашият главен хореограф, вдъхновен от своя учител, на който той е много благодарен, прочутия Григорович, ще успее, защото вече имаме, така вижда се завършика на този спектакъл. Премиерата му е съвсем скоро, на 24 юни, а който не успее, нека да заповяда и на 17 юли. Сергей Бобров счита, че това ще бъде един връх в неговата кариера като хореограф. Елате да видите фантастичната трупа на Варненския балет.
1: Имате и мюзикъл премиера.
3: Заглавие.
1: Четвъртото, имате и мюзикъл премиера.
3: Да. Мюзикъл, знаем, че е един модул, който Варна спечели за своята публика още преди 12 години. И няма как това да не бъде отбелязано по най-добрия начин с най-доброто, което маестро Страцимир Павлов и режисьорката Сребрина Соколова успяха да вплетат в много интересна история, в която ще чуем фантома на операта, ще чуем брилянтин, ще чуем всички най-красиви моменти и мелодии от нашата 12-годишна вече история на мюзикъла във Варна.
2: Колко време ви отнема организацията на цялото събитие, което предстои, на цялата тази програма, разбира се, и поканата към всички тези артисти, които ще дойдат, както вече казахте, за първи път в България?
3: Тази организация започва в мига, в който ние приключим нашето издание. Точно така. А да ни кажа, че и за след 2 години напред, защото имаме световни артисти, нека да кажем, че звездата в мюзикъл галата се пак госта, освен нашите блестящи солисти, ще бъде и Орлин Павлов, а той има много почитатели в Морския град. Но, например, за да организираме Турандот в 2 вечери, когато целият свят в момента чества 100-годишнината на операта Турандот, това ни отне 2 години по-рано да успеем да ангажираме артисти като Сайоя Ернандес, достойната наследничка на Монсерат Кабайе в днешния оперен свят, на тенора Франческо Ернандо, който пък успя да закрие със своя великолепен теноров глас Олимпийските игри, да бъде избран от правителството на Италия, и много други. Разбира се, не мога да ни кажа и във втория спектакъл, това е съставане на 22 юли, но на 23 юли ние ще имаме блестящата Габриела Георгиева в партньорството на Илина Михайлова, на Валери Георгиев. Всичко това
1: българските таланти, отнема, които са прославили България.
3: Една много сериозна програмация, програмиране и договаряне предварително.
1: Кой отговаря за програмата? Всичко да е така подбрано, така разпределено, да има опера, да има балет, да има мюзикъл, за всеки го по нещо, като дойде във Варна да си каже, ами може би не харесвам балет, ще отида тогава на опера, има толкова премиери.
3: Или ще остана просто 3 месеца във Варна.
1: А ако ми харесва всичко,
3: който мисля, може, че тази оферта също е много примамлива. Разбира се, целият екип, който стои зад, вече виждате 17-то издание на този наш прекрасен фестивал.
1: Според мен сте почнали подготовката за 20-то вече, като виждаме как стремглаво работите за юбилея.
3: Но, както винаги, за доброто и за другото, отговорността пада на плещите на менеджера, който в случая съм аз. И разбира се, благодаря на всички колеги, с които го работим, на арт-директора Бойка Василева, на менеджер продажби Румелина Боева и на всички солисти, с които заедно творим и създаваме този фестивал. И може би е добре да кажем на нашата публика
2: финално,
3: и още едно заглавие, което нашия драматичен театър ще представи на 3 юли, отново на Летния театър. Това е един знаменит спектакъл, който в над 40 града в България вече сме изиграли. Потигото, по Иван Вазов. И мисля, че в годината, когато цяла България отбелязва 150 години от Априлската епопея, това ще даде един невероятен акцент и очакваме не само за опера, балет и концерти, пълен летен театър, но и за Потигото на 3 юли от 21 часа.
2: Много ви благодарим, пожелаваме успех и както разбрахме, има една богата програма, която очаква всички варненци, а и не само.
1: Така, ако можем 3 месеца в Варна от 16-25 август, много ви благодаря за този разговор.
2: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
1: До утре, точно в 9.30.
2: До утре!

0: България on Air. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.1.

105 Велинград, 106 FM Хасково, 95.3 Ботевград, 102 FM Ямбол, 99.4 Ахтопол, 105.5 Димитровград, 92.5 Кърджали, 103.6 Златоград, 92.5 Айтос, 89 FM Радио България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air.
1: Yeah. Thanks to the guests for the week.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: разследват групата на калашниците и какво каза един от тях само пред България On Air. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден и останалите акценти в емисията. На съдебно заседание в Пирогов магистратите постановиха постоянен арест за един от шофьорите, предизвикали катастрофата на Челопешко шосе.
1: Ще сгашнете колелото, какво правиш?
0: Мъж прегази колелото на 9-годишно момиче заради откъснати шепа череши на пътя край Леснов.
1: Според мен вие сте пиян.
2: Господине, ще те утрепам.
0: Бившият управител на Българската банка за развитие имал билет за автобус от Белград до България. Щял да си дойде сам преди да го арестуват в Сърбия, твърди защитата на Стоян Мавродиев. И така съдът остави за постоянно в ареста. Един от шофьорите предизвикал тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. Тъй като мъжът също пострада в инцидента, заседанието се проведе в Пирогов, където той е настанен за лечение. Там е Теодор Лазаров. Включваме го с подробностите. Здравей!
3: Здравейте! Най-тежката мярка за неотклонение задържана под стража бе определена по отношение на обвиняемия шофьор Траян Филипов. Заседанието се проведе в болница Пирогов, където обвиняемият се намира след тежката катастрофа, която взе 4 жертви и доведе до тежки наранявания на над 15 души. Според съда, за сега няма доказателство Филипов да е участвал в гонка. За сметка на това, разследването е достигнало до извод, че скоростта му на движение е около 140 км в час при ограничение до 60. Няма доказателства той да носи вина за действията на другия шофьор, смята още съдът. Съдът е сметнал също, че извършеното от него престъпление по-скоро се определя като нанасяне на средна телесна повреда при превишаване на скоростта с над 50 км в час, което се наказва с до 12 години затвор. Самият Траян Филипов е казал в правото си на последна дума следният цитат: какво да кажа, не искам мярка за неотклонение. А освен катастрофата, разследващите разследват и произхода на парите, с които са разполагали двамата обвиняеми шофьори, както и евентуалната им принадлежност към групата на така наречените калашници, които се свързват с извършване на престъпна дейност. Ето и още подробности.
4: Часове след фаталната катастрофа, имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с така наречената група на калашниците. Срещаме на мястото на инцидента човек, който се представя за част от групата.
5: Ние сме от група калашниците и искаме само да кажем, че ние нямаме нищо общо с този случай и да спрат хората да ни мешат в това нещо, защото ние нямаме нищо общо. Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от 3 години. И нямаме нищо общо. Да спрат хората да ни мразят за абсолютно нищо. Защо ни мешат нас?
6: Какво ще кажете за случая? Как бихте коментирали
5: поведението? Случай е трагичен. Ние не оспорваме факта, че момчето е виновно. Но просто да спрат да говорят неща медиите, които не са вярни.
4: Според мъжа, който не се представи по име, групата му работи легално и няма незаконна дейност.
7: Ние сме работливи момчета.
5: Ето вижте, в платформата сме, отиваме да вземе кола.
4: За калашниците се знае, че са група, която живее в и около Бутонец. Представителите й се свързват с престъпна дейност, извършвана с години. А след фаталния инцидент на Челопешко шосе, МВР ще разследва дейността им.
8: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи. Така че изчакайте, резултатите ще бъдат бързи, ще бъдат категорични. Какво се е случвало назад не е толкова важно. Важно е да не допускаме това нещо да продължава напред.
4: Вътрешният министър се закани, че полицията ще разследва и други групи, които демонстрират луксозен начин на живот без да има официални данни за това.
0: Поста главен секретар на МВР временно ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Решението идва ден, след като Георги Кандев се оттегли от поста чрез публикация в социалните мрежи, в която заявява, цитирам, че няма да носи отговорност за решения, които не е взимал. Силовият министър съобщи, пред него Кандев не е посочил мотиви и му пожела успех, включително и в политическата му кариера. Ако бившият шеф на Държавната българска банка за развитие Стоян Мавродиев не е бил задържан от властите в Сърбия, вече е щял да бъде в България. Това каза неговият адвокат Емануил Орданов в предаването Денят он ер. По неговите думи, доброволното завръщане на Мавродиев у нас е било предварително обсъждано между двамата. Бившият шеф на банката беше задържан в Сърбия миналата седмица и беше издирван 2 години, след като тук в България беше обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери и отпускането на необезпечен кредит от 150 милиона лева.
7: Господин Мавродиев е задържан в момент, в който е имал билет за полет до България. И ако не беше задържан по този левашки начин, в събота щеше да е тук. Ние бяхме говорили с него за това нещо и двамата заедно взехме решението, че ще се върне, за да може в рамките на заведеното дело да докаже правотата си.
9: Защо сега?
7: Останах с впечатление, че в предишното време не е имал никакво доверие към прокуратурата в онзи вид.
0: Разкриха незаконен сондаж в комплекса Баба Алино. За това алармираха областният управител на Бургас и народен представител от Възраждане. В ефира на България ОНР кметът на Варна Благомир Коцев увери. Ще се предприемат всички действия за запориране на имуществото на инвеститора, за да може да се гарантират вземанията, ако инвеститорът откаже сам да събори постройките.
10: На територията на комплекса са разкрити 2 незаконни водовземни съоръжения. Едното от тях е било в процес на изграждане, който не е завършен заради спирането на строителството след проверката на институциите. Другото обаче функционира.
11: За съжаление е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. И това е абсолютно незаконно и нерегламентирано и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
12: Сигналът постъпи вчера в областната администрация в 13 часа. Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка.
10: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи в предаването Денят, че е разбрал за комплекса в началото на 2025 година.
13: 25 февруари месец се установяват по данни от проверките на район Приморски и на РНСК 15 незаконни постройки. Плюс незаконна сеч. На 1 септември, вече отивам няколко месеца напред, са издадени първите заповеди за спиране на строителството за определен брой къщи.
10: По думите на регионалния министър, отговорност по казуса носи както общината, така и кадастърът.
14: Благодаря на попълването в кадастъра се извършва сделките, т.е. кадастър участва буквално в строителната измама.
13: Общината ще предприеме всички действия за запориране на съответното имущество на инвеститора, за да може да си гарантира вземанията, ако инвеститора откаже да събори сам тези постройки, което между другото е неговото задължение по закон.
10: От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР е предоставил целият доказателствен материал и прокуратурата има нужда от време, тъй като е доста обемен.
0: Депутатите решават дали държавата да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Той вече беше одобрен на миналата седмица на заседанието на кабинет. За какво ще бъдат използвани парите, сега ще обясни Аксения Мирчева. Здравей!
15: Добър ден! Правителството получи зелена светлина от Народното събрание да изтегли нов държавен дълг, който да бъде в размер на до 3,8 милиарда евро. Тази идея на първо четене обаче срещна подкрепата само и единствено на Прогресивна България, които си имат мнозинство. От опозицията не подкрепиха с аргумента, че страната ни няма редовна финансова рамка и продължава да работи в условията на удължителен закон за бюджета, както и че не се знае какъв ще бъде дефицита за 2026 година в новият редовен бюджет. бюджет и че лихвата при изтеглянето на такъв държавен дълг е възможно да бъде изключително висока и непосилна за плащане от страната ни. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че тези средства ще се използват за финансирането на проекти и по плана за възстановяване и устойчивост, докато дойдат парите от Европа. Също така ще се използват и за изплащането на пенсиите за месец юли. Какви бяха коментарите, какъв беше дебатът по време на бюджетна комисия? Гледаме.
9: Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Управляващото мнозинство иска да изтегли 3,8 милиарда евро, а не ни предоставя елементарен кешфол. Опитваме се да вземем от господин министъра данни, чисто и просто, за да вземем аргументирано решение. Трябва ни месец по месец очакваните приходи, очакваните разходи.
16: Ние имаме сериозни притеснения, че не знам колко, малко или много, но една част от тези проекти със сигурност ще бъдат отказани за финансиране от европейските институции, което ще изправи страната пред ситуация, в която ще финансираме едни проекти, за които няма да получим съответно пари.
17: Господин Донев има нужда от ясен план за намаляване на бюджетния дефицит. Тъгнищо, това е първата задача. Ние, ако нея не я разрешим, заемите просто ще идват един след друг.
18: Ние ще се въздържим от подкрепа. Ето се казва ваша воля.
19: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци. Не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
15: И така, новия държавен дълг, който ще бъде с таван до 3,8 милиарда евро, ще бъде разписан и в новия редовен бюджет за страната. Така че сега всички погледи са насочени именно към новата финансова рамка. Кога ще бъде тя, кога ще бъде готова и кога ще влезе за обсъждане между партньорите в Министерския съвет, както и кога ще влезе на първо четене в пленарната зала.
0: Аксения Мирчева, благодаря ти. От парите на държавата към личните семейни бюджети, Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предстоящото поскъпване на тока за бита, парното и топлата вода от 1 юли. Предвижда се цената на електроенергията за домакинствата да се увеличи средно за страната с 3%, при топлоенергията скокът да е с почти 5%. Някои от топлофикациите искаха драстичен скок от цели 70%. Най-голямо увеличение на цените с над 5%, и половина се предвижда за София и Плевен. На Дондуков 2 започнаха консултации при президента за избор на ново ръководство в Централната избирателна комисия. Илияна Йотова разговаря с представители на всички парламентарни партии за смяна на 15-те членове на изборния орган. Още сега от Анелия Джамбаска. Здравей!
20: Здравейте! Партиите представиха кандидатурите си за бъдещия състав на Централната избирателна комисия, тъй като мандата на комисията вече изтича. За момента това, което договориха партиите за председател, да бъде Георги Хорозов, който е издигнат от Прогресивна България, а за секретар чрез жребий беше избрана Йорданка Ганчева от ГЕРБ. Като имената, които казвам в момента, са предварителни, тъй като предстои в следващите дни да бъде направена проверка на всяка една от кандидатурите, за да се стигне до изслушването на председателя, секретаря, както и членовете на бъдещата Централна избирателна комисия. Насрочено е за 12 юни в 12 часа тук в президентската институция. Не липсваха и мотиви против метода, по който се изчислява броя на мандатите в Централната избирателна комисия. Жалба беше входирана от Демократична България. По право на най-голямата партия, Прогресивна България, се падат 7 места. ГЕРБ получава 3, ДПС 2. Продължаваме промяната и Демократична България, тъй като са влезли като коалиция, имат право на общо 2 места, а на Възраждане се пада 1 място. Ето и какво каза президента в началото на консултациите.
1: До края на днешния ден вашите предложения ще бъдат качени на нашия сайт, а от утре една изключително специализирана комисия, каквато представя нашия правен отдел от изключителни специалисти и много добри експерти и в тази област по отношение на изборния кодекс, ще извършат тази немалка работа по проверка на тези документи, така че вие ще имате възможността, ако има някъде нередности, своевременно да реагирате и да ги оправите.
20: Заради несъгласие с математическия модел, по който се определят броя на членовете в комисията, от Демократична България и от Възраждане ще сезират Конституционния съд.
0: Информация на Анелия Джамбаска. Благодаря ти. Софийският градски съд разгледа вписването на Прогресивна България като партия. Магистратите ще се произнесат в 14-дневен срок. По регистрацията на формацията на Румен Радев, прокурорът по делото Милен Йотеров посочи, че няма пречки за вписването на политическата сила, тъй като са спазени всички изисквания на закона. Молбата за регистрация идва месец след участието на формацията в парламентарните избори на 19 април, когато тя се яви като коалиция. Шокираща агресия. Мъж прегази колелото на 9-годишно момиче заради откъснати шепа череши на пътя край село Лесново.
21: Ще сгадиш на тето колелото, какво правиш?
22: Ти какво правиш тук?
21: Ще сгадиш на тето колелото. Ще сгадиш на тето колелото, човече.
0: Баща и неговата дъщеря си разхождат край селото. Цветко Цветков откъсва няколко череши от край пътно дърво, понеже клоните са високи и я качва на раменете си. В този момент се появява лек автомобил, чийто шофьор започва да присветва с фаровете си и минава с автомобила върху колелото на детето. Оказва се, че дървото дори не е негово. През цялото време се чува как момиченцето плаче. Вече образувано досъдебно производство, местните готвят протест подкрепа на семейството.
23: Защото не е нормално.
24: А, дима и снима.
21: За пет череши, моля ви се върнете се назад, защото в момента мачкате на детето ми колелото.
24: Ще ме снимаш тук! Дете Оскина е!
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Унгарските депутати си намалиха заплатите с 40%. И защо и къде? Освиркаха Доналд Тръмп. Важното от света след размяната на ракетен обстрел вчера, Израел и Иран потвърдиха, че са прекратили ударите. Президентът Тръмп подчерта обаче, че блокадата на Ормузкия проток остава и през него все още не преминават нито кораби, нито патрол. А тази сутрин Израел реши да разпореди евакуация от южния ливански град Тир и предприе нови удари, при които са загинали няколко души.
25: Затишието настъпи след като лично Доналд Тръмп се намеси с призив към Израел да не отмъщава за атаките от Ислямската република. Иран отвори отново за полети международното летище в своята столица. А в обращение с нощи, израелският премиер заяви, че ответните удари през изминалите дни са нанесли сериозни поражения върху бойните способности на Иран и съюзниците му в региона.
26: Иран и Хизбула са по-слаби от всякога, а ние сме по-силни от всякога. Но борбата ни с тях все още не е приключила. Твърдо отстоявам правото ни да действаме срещу враговете си. Мислеха си, че ще обстрелват Израел от територията на Ливан и от Иран, а ние няма да реагираме. Това не се случи и няма да се случи.
25: Междувременно изтече информация, че американски боен хеликоптер Апачи се е разбил до Ормузкия проток.
27: Пилотите са добре, никой не е ранен. Съвсем скоро ще публикуваме доклад по този въпрос.
25: Тръмп заяви, че американската дипломация полага последни усилия за сключване на споразумение с Иран и прекратяване на конфликта в залива. И това споразумение, по думите на Тръмп, ще бъде много, много добро. След спада в напрежението, цените на петрола се понижиха до 93 долара за барел, а американският лек суров петрол до малко над 90.
0: Заплатите на унгарските депутати бяха намалени с 40%. Това го направиха самите те и се случва след като парламентът прие с абсолютно единодушие законопроекта на управляващата партия ТИСА за намаляване на основните възнаграждения. Така от следващия месец брутната заплата на унгарски депутат ще бъде фиксирана на 3690 евро и още налагат се драстични съкращения на парламентарните надбавки, които до сега покриваха наймите на депутатски офиси, лични жилища и заплати на излишен съпътстващ персонал.
27: Мерките ще спестят на държавата ни сума, равна на една година от разходите за издръжка на парламента в рамките на настоящия 4-годишен мандат. Такива съкращения може да наложим и на местно ниво. Говоря за възнагражденията на кметовете. Освен честност, това е въпрос на самодисциплина и смирение.
0: Доналд Тръмп беше освиркан от трибуната на третия матч от финала на Националната баскетболна асоциация NBA в Ню Йорк. По време на националния химн на екраните в залата беше показан президентът, който дава военен поздрав. Освиркването приключва, когато на екраните се показва американското знаме. Според присъстващите е трябвало да чакат пред залата много повече заради сигурността на Тръмп. Международни агенции обвързват тези освирквания с войната в Близкия изток и политиката на Белия дом.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Очаква се времето да остане неустойчиво с променлива облачност над страната. През деня ще има слънчеви периоди, но след обед на много места ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в западните, централните и планинските райони. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северо-запад със скорости до 25 км в час. Максималните температури на въздуха през деня на височина 2500 метра ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Погледи над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
1: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Radio Bulgaria On Air.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Обусръска. Добър ден! Поста главен секретар на МВР временно ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Решението идва ден, след като Георги Кандев се оттегли от поста чрез публикация в социалните мрежи. Той заяви, цитирам, няма да носи отговорност за решение, което не е взимал. Силовият министър съобщи, че пред него Кандев не е посочил мотиви и му пожела успех, включително и в политическата му кариера. На изнесено заседание в Пирогов съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение на единия от шофьорите участници в фаталната катастрофа на Челопешко шосе. Магистратите заседаваха в спешната болница, тъй като там продължава възстановяването на Траян Филипов след инцидента. Доказателствата сочат, той е шофирал с над 140 км в час при ограничение от 60. Мъжът ще бъде под стража, тъй като се смята, че на свобода може да извърши ново престъпление или пък да повлияе на свидетели. На този фон МВР разследва така наречената група на калашниците, към която се смята, че двамата обвиняеми принадлежат. С какво е свързана дейността им, само пред България ОНР говори мъж, който твърди, че е част от тази група.
1: Часове след фаталната катастрофа, имената на шофьорите Траян и Васил Филипови бяха свързани с така наречената група на калашниците. Срещаме на мястото на инцидента човек, който се представя за част от групата.
2: Ние сме от група калашниците и искаме само да кажем, че ние нямаме нищо общо с този случай и да спрат хората да ни мешат в това нещо, защото ние нямаме нищо общо. Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от 3 години. И нямаме нищо общо. Да спрат хората да ни мразят за абсолютно нищо. Защо ни мешат нас?
3: Какво ще кажете за случая? Как бихте коментирали
2: поведението? Случай е трагичен. Ние не оспорваме факта, че момчето е виновно. Но просто да спрат да говорят неща медиите, които не са вярни.
1: Според мъжа, който не се представи по име, групата му работи легално и няма незаконна дейност.
4: Ние сме работливи момчета.
2: Ето вижте, платформата сме отиваме да вземе кола.
1: За калашниците се знае, че са група, която живее в и около Бутонец. Представителите й се свързват с престъпна дейност, извършвана с години. А след фаталния инцидент на Челопешко шосе, МВР ще разследва дейността им.
5: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт без да имат необходимите доходи. Така че изчакайте резултатите, ще бъдат бързи, ще бъдат категорични. Какво се е случвало назад не е толкова важно. Важно е да не допускаме това нещо да продължава напред.
1: Вътрешният министър се закани, че полицията ще разследва и други групи, които демонстрират луксозен начин на живот без да има официални данни за това.
0: Шокираща агресия, мъж прегази колелото на 9-годишно момиче заради откъснати шепа череши на пътя край село Леснов.
6: Ще сгадиш на тето колелото, какво правиш?
7: Ти какво правиш тука?
6: Ще сгадиш на тето колелото.
0: Човече. Баща и неговата дъщеря се разхождат край селото. Цветко Цветков откъсва няколко череши от край път на дърво, понеже клоните са високи и я качва на раменете си. В този момент се появява лек автомобил, чийто шофьор започва да присветва с фаровете си и минава върху колелото на детето. Оказва се, дървото дори не е негово. През цялото време се чува как момичето плаче. Вече е образувано досъдебно производство. Местните готвят и протест в подкрепа на семейството.
8: Не е нормално. Не били
6: са. За пет череши, моля ви се, върнете се назад, защото в момента мачката е на детето ми колелото.
8: Ще ме снимаш тук, тете откина е!
0: Разкриха незаконен сондаж в комплекса Баба Алино. За това алармираха областният управител на Бургас и народен представител от Възраждане. В ефира на България ОНР кметът на Варна Благомир Коцев увери. Ще се предприемат всички действия за запориране на имуществото на инвеститора, за да може да се гарантират вземанията, ако той откаже да събори сам постройките.
9: На територията на комплекса са разкрити две незаконни водовземни съоръжения. Едното от тях е било в процес на изграждане, който не е завършен заради спирането на строителството след проверката на институциите. Другото обаче функционира.
10: За съжаление е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. И това е абсолютно незаконно и нерегламентирано и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
11: Сигналът постъпи вчера в областната администрация в 13 часа. Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка.
9: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи в предаването Денят, че е разбрал за комплекса в началото на 2025 година.
12: 25 февруари месец се установяват по данни от проверките на район Приморски и на РНСК 15 незаконни постройки. Плюс незаконна сеч. На 1 септември, вече отивам няколко месеца напред, са издадени първите заповеди за спиране на строителството за определен брой къщи.
9: По думите на регионалния министър, отговорност по казуса носи както общината, така и кадастърът.
13: Благодарение на попълването в кадастъра се извършва сделките, т.е. кадастър участва буквално в строителната измама.
12: Общината ще предприеме всички действия за запориране на съответното имущество на инвеститора, за да може да си гарантира вземанията, ако инвеститора откаже да събори сам тези постройки, което между другото е неговото задължение по закон.
9: От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР е предоставил целия доказателствен материал и прокуратурата има нужда от време, тъй като е доста обемен.
0: Зелена светлина за нов дълг. Парламентът позволява на правителството да изтегли нов държавен дълг в размер до 3,8 милиарда евро. Решението е на бюджетната комисия. Опозицията не подкрепи с аргумент. Страната ни няма редовен бюджет, не се знае колко ще бъде дефицитът. Вицепремиерът и министър на финансите обясни, че парите са нужни за рефинансиране на проекти по плана за възстановяване. Докато получим парите от Европа, както и с тези пари, ще се изплащат пенсиите за юли.
14: Ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Управляващото мнозинство иска да изтегли 3,8 милиарда евро, а не ни предоставя елементарен кешфол. Опитваме се да вземем от господин министъра данни, чисто и просто, за да вземем аргументирано решение. Трябва ни месец по месец очакваните приходи, очакваните разходи.
15: Ние имаме сериозни притеснения, че не знам колко, малко или много, но една част от тези проекти със сигурност ще бъдат отказани за финансиране от европейските институции, което ще изправи страната пред ситуация, в която ще финансираме едни проекти, за които няма да получим съответно пари.
16: Господин Донев има нужда от ясен план за намаляване на бюджетния дефицит. Защото това е първата задача. Ние, ако нея не я разрешим, заемите просто ще идват един след друг.
17: Ние ще се въздържим от подкрепа. Ето се казва ваша воля.
18: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци. Не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
0: Унгарските депутати си намалиха с 40% заплатите. Това се случва след като парламентът прие с абсолютно единодушие законопроекта на управляващата партия ТИСА за намаляване на възнагражденията на народните представители. Така от следващия месец основната брутна заплата на унгарските депутати става 3690 евро. В същото време се налагат и драстични съкращения на парламентарните надбавки, които до сега покриваха наемите на депутатски офиси, лични жилища и заплати за съпътстващ персонал. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Очаква се времето да остане неустойчиво с променлива облачност над страната. През деня ще има слънчеви периоди, но след обед на много места ще се развива купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевици, особено в западните, централните и планинските райони. Максималните температури ще са от 27 до 31 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът ще бъде от северозапад със скорост и до 25 км в час. Максималните температури на въздуха през деня на височина 2500 метра ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите с летен характер и гръмотевиците ще бъдат често явление. Повече по количество дъжд се очаква над западните и източните райони. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Energoto.bg.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Когато купуваме играчка за детето си, очакваме тя да носи усмивки. Когато поръчваме бебешки стол, кошара или зарядно устройство през интернет, вярваме, че в дома ни влиза удобство. Но какво се случва, ако зад ниската цена и бързата доставка се крие опасност? Преди дни Европейската комисия обяви, че един от най-големите световни продавачи онлайн може да бъде глобен до 200 милиона евро заради съмнения, че допуска продажбата на опасни стоки на европейския пазар. Сред тях са бебешки продукти, детски артикули и електроуреди, които могат да застрашат здравето и живота на потребителите. Това звучи като далечен европейски спор, само че не е. Защото данните показват, че в България най-рисковите нехранителни стоки, открити от контролните органи, са именно продуктите за деца. Стоки, предназначени за най-уязвимите. Живеем във време, в което един клик е достатъчен, за да пристигне продукт от другия край на света. Но същият този клик не ни казва дали пластмасата съдържа опасни химикали, дали малка част може да се откъсне и да причини задушаване, както и дали зарядното няма да прегрее или да предизвика пожар. Парадоксът е, че никога не сме имали по-голям избор и никога не сме били изправени пред толкова труден избор, на кого да вярваме. Темата коментираме тази вечер в студиото с Соня Спасова от Европейския потребителски център. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Повод да водим този разговор е голямата глоба, която заплашва един от най-големите световни онлайн търговци с онова, което написа Европейската комисия за опасностите, които съществуват при доставката на тези стоки. Какво обаче означава това за потребителите в България? Възможно ли е на пръв поглед нещо, което изглежда много добре, да се окаже изключително опасно?
1: За съжаление, да, има го и този момент. И именно заради това, ако мога да обобщя това, което казахте, е, въпреки че пазаруваме все повече и все по-бързо, все пак да отделяме и малко време за проверка. Тоест това е важно с оглед факта да не се стигне до проблеми, до отлепене на малки части от играчката с детето или до проблеми, свързани с некачествени, фалшиви, опасни стоки. Тоест винаги първо се проверява не само продукта, но и търговеца, продавача, който предлага този продукт.
0: Достатъчен ли е контрола, който институциите извършват? И как родителите могат да разпознават опасните продукти? Защото да се съгласим, на снимка изглежда страхотно. Въпросът обаче е, че в реалността нещата са различни.
1: Именно заради това не се доверявайте само на снимките. Това е моят съвет към родителите. Има в Европа, в Европейския съюз, всички продавачи, всички търговци са задължени да спазват определени стандарти. И ако се доверяваме на тях, смятам, че сме достатъчно защитени. Има и европейска система за така бързо оповестяване, изпращане на предупреждения за подобни опасни стоки, ако това все пак се получи някаква информация за тях. Контролните органи дават информация. Доколкото имам информация, за миналата 2025 година по 100 такива сигнала са се слагали или са се включвали в тази система. И всеки родител, който има някакви притеснения, че играчката или дрехата, която е харесал за своето съкровище, може да бъде опасна, може да провери в тази система.
0: Сега, вие казвате играчката. Ясно, тя може да съдържа отлепещи се части, остри предмети, всичко това, което представлява риск. Но за дрехите какво опасно може да има? На пръв поглед това е дреха.
1: Така
0: изпираш
1: е.
0: Изпираш я и какво?
1: Така е. Въпросът е

0: кожа е най-чувствителна, най-изнежена. И пак да се върна към моя съвет. Пазарувайте от доверени търговци. От търговци, които са проверени, от които са препоръчени от вашите близки и приятели, хора на детската площадка, които вече са си купили детски играчки или детски дрехи и светло не е имало проблем.
1: Каква е гаранцията обаче, че дори през проверен магазин човек няма да получи имитиращ продукт? Ако трябва да говорим и за търговски марки.
0: Въпрос така с повишена трудност. Въпросът е наистина пак да се направи проверка и това какво се очаква. Все пак има цена, която, на която се предлагат определени маркови, скъпи, луксозни, да кажем, чанти или дрехи. И логично е, ако искаме да се зубием с последна марка или с много луксозна марка, чанта, да кажем, няма как да си я купим за 5 или за 10 евро от магазин, който дали електронен, дали физически, който не е представител, не е дистрибутор на луксозната марка. Тоест, пак проверката е много важна.
1: Превръща ли се обаче ниската цена в риск за сигурността ни по някакъв начин и за нас възрастните?
0: Да, за съжаление и това наблюдаваме в Европейски потребителски център. Понякога при нас идват жалби от хора, които са си купили дали козметика, дали някакъв вид дрехи или пък чанти или електроуреди или части за тях. И съответно, примамени от по-ниската цена, в последствие се оказва, че тези части или тези продукти са или фалшиви, или недостатъчно качествени. Така че понякога ефтиното излиза скъпо.
1: Как да го разпознаем обаче? Защото сега вие казвате, ясно е, купуваме си нещо за много пари и разчитаме то да е оригинал. Ако обаче е изключително висококачествено менте,
0: има го и този момент.
1: Има го, да.
0: Абсолютно. Когато ще купуваме нещо, което знаем все пак как трябва да изглежда, проверете шевовете, проверете това как изглежда наистина, но не само на картинката. Необходимо е да се провери и отзивите да се проверят за този търговец от други потребители, да се проверят дали особената марка работи с този търговец, съответно дали той е техен представител и има право да предлага тези скъпи продукти.
1: И какво правим, ако получим такъв продукт, който на пръв поглед ни се стори опасен за нас, за детето, или се усъмним, че е фалшификат на световен бранд?
0: Ако сме го купили онлайн и то търговец в Европейския съюз, можем да го върнем. Имаме това безусловно право в рамките на 14 дни от датата на доставката. Ако сме решили, че ще го запазим, наистина все пак да имаме едно. Точно така.
1: Ако обаче е купен от онлайн търговец, който не е в Европейския съюз?
0: Тогава безусловното право за връщане зависи от самия търговец, т.е. може и да липсва. И тогава вече е въпрос на ваше решение, т.е. решение на потребителя какво да прави и дали изобщо да го купи.
1: Идват ли при вас жалби от хора, които са си купили нещо от онлайн магазин извън Европейския съюз, което се е оказало, ще използвам този наратив пълен буклук, с въпрос какво да правят?
0: Да, идват подобни жалби, макар и рядко, но Европейски потребителски център може да помогне само ако проблемът е с търговец от друга страна в Европейския съюз, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство. И в случая, че става въпрос за търговец, да кажем, от трета страна, няма как да съдействаме. И за съжаление, няма и друга организация в България, към която можем да насочим хората.
1: Вие казахте, че част от нещата, които са опасни за децата, това са най-често играчки или предмети под дрехите. За възрастните обаче, кои могат да се окажат опасните стоки?
0: Могат да бъдат всичко, което е свързано с така, използване, например, козметика или бои за коси. Нещо, което наистина се нанася върху тялото, независимо дали ще бъде крем или лак за ногти. Тоест, пак трябва да се провери състава, трябва да се провери доставчика, производителя, защото ако очакваме едно качество от марка, която е неизвестна, която търговецът просто не е попаднал в социалните мрежи, които са така новите виртуални молове, няма как да сме сигурни, че това ще бъде наистина качествен продукт.
1: Как се прави обаче този информиран избор, защото вие казвате да четем? Боя за коса давате за пример. Гледате я на картинка, в интернет изглежда много добре, цената изглежда окей, коментарите също звучат прилично. Тогава какво? Поръчвам я и идва нещо, което на място като прочетем не
0: можем
1: бива.
0: Да се откажем да го използваме, ако установим, че
1: за наша сметка, ако
0: има,
1: е

0: едно извън европейски.
1: Да, че има алергия, можем да изпробваме част от боята съвсем леко на сгъвката на ръката, например, да видим дали няма да предизвика алергия тази боя. Но пак се връщам към така моя призив да се купува особено такива важни и светлино неща, които могат да предизвикат алергия, някакъв вид отражение върху нашето здраве, да се купуват от доверени търговци. Това означава търговци, които сме ги проверили.
0: Като казвате обаче доверени търговци, носят ли големите платформи, в които има милиони продукти, достатъчно отговорно за стоките, които предлагат, или те са просто една платформа, през която много търговци препродават реално?
1: По принцип трябва да носят и идеята е, че ако не успеем да се свържем с продавача, този, който ни е доставил боята за коса или дрехата или чантата, то тогава можем да насочим нашето оплакване към платформата, която да посредничи за решаване на спора с търговеца.
0: Кой носи отговорността обаче?
1: Продавача, защото реално ние сме сключили сделката, договора с този продавач. От него сме получили фактурата, на него сме дали парите.
0: Така, обаче истината е, че страшно много хора пазаруват от тези световни онлайн гиганти неща за именно такива цени. 1 евро, 2 евро, 5 евро. И всеки си казва, ако нещо не е както трябва, не ми се занимава за тези смешни пари. Това обаче не е ли, как да кажа, грешно потребителско поведение и не печелят ли точно от това този тип онлайн търговци? От това, че на никого не му се занимава да се разправя за стока, която струва
1: така наречената бързо пазаруване, бърза мода. Съжаление, освен всичко останало, понякога страда и така нашата околна среда, защото изхвърляме много боклуци или пък за самото производство са използвани недостатъчно, така процесът не е достатъчно екологично чист. Така че наистина понякога е добре да се така възпрем, въпреки офертите, които ни заливат от всякъде, да се възпрем и да помислим наистина ли ни трябва още едно от това за 1 евро и може би пък да го дадем за благотворителност това 1 евро.
0: Сега, по какви признаци обаче един потребител може да разпознае, че конкретен онлайн магазин е истински, не крие риски, няма да си купи менте? Има ли, как да кажа, конкретни неща, които веднага издават, дали това е сайт менте или не?
1: Много често в едни некоректни онлайн магазини има един продукт или няколко, т.е. не е огромно количество. Или има го и други момент, в който всички продукти са с намалена цена. Просто скролваш до безкрай и всички са абсолютно с така намалена цена. Това логически е малко трудно да се повярва, че един коректен търговец винаги има намаление за всичко. Понякога изображенията са некачествени или направени, да кажем, с помощта на изкуствен интелект. Ако проследим малко повече, т.е. отдели малко повече време в проучване на този търговец, може да се открие, че надписите са на различни езици. Просто правене на механично, преведене на български, но са останали надписи или съответно на общи условия на полски, на чешки, на някакъв друг език. И така всъщност може да се предположи, че не е достатъчно обърнато внимание за качеството на този продукт. Mm-hmm. И много важно последно, информацията за продавача. Тоест липсва информация за това кой е търговеца,
0: къде
1: се намира, липсва информация и как да се свържем с него. Много често има един формуляр за връзка, и обикновено чрез този формуляр няма как да се свържем с търговец.
0: Да, какво обаче се случва в ситуации, в които някой ни е добавил в някаква група в социалните мрежи или в някакъв общ чат в някои от приложенията, където някой нещо продава, предлага, харесваме си, поръчваме си, тогава какво?
1: Когато
0: на своя собствена отговорност.
1: Точно така, да. Законът не защитава така сделките между две физически лица. Тоест аз трябва да се оговоря с вас, че панталона, който ще проведе за моя мъж, е добър и качествен и съответно другия вариант е да ви помоля да го прегледам преди да го платя. Т.е. да получа опция за преглед в куриерския офис. Много е важно в едни подобни ситуации да се направят все пак и някакви снимки, за да може при евентуален спор да се докаже.
0: Това ли са най-честите грешки, които се допускат при подобен тип пазаруваме? Избираме си нещо в някакъв чат от хора, които не познаваме. То изглежда добре, но всъщност на живо идва нещо друго. Или пък като в онзи пример, не си спомням, вие или ваш колега ми разказва, поръчваш си нещо, то всъщност идва вътре съвсем само различно. Хартии. Да.
1: Да, понякога при нас в Европейския потребителски център да, получаваме жалби, поръчваш уреди, идва бутилка пълна с вода. Проверка, проверка и пак проверка, макар и за 5 минути, би спестил подобни нерви и пари, защото всичко обикновено е свързано с пари.
0: Да, важно е да сме дисциплинирани и да седем и да поемаме отговорност и да осъзнаваме какви са действията ни, когато пазаруваме, а понякога и така безразсъдно. Благодаря ви, връщаме се в студиото след рекламите по следващите теми в предаването.
2: България онер.

0: Дарителството често се възприема като мярка за добротата на едно общество, но понякога то е мярка за неговите дефицити. Ново проучване показва, че 4 от всеки 10 българи са направили дарения през последната година. На пръв поглед добра новина. За числата обаче се крият въпроси, които говорят много повече за състоянието на държавата, институциите и общественото доверие. Българите даряват най-често не за кауза, а за конкретна човешка съдба. Не за промяна на система, а за решаване на спешен проблем. Даряват, когато видят лицето на нуждата, когато чуят личната история, когато се припознаят в нечия болка. Това е общество, което не е загубило способността си да се чувства, но е общество, което все още трудно вярва на институции, организации и дългосрочни решения. За нагласите към дарителството тази вечер говорим с Теодора Бакарджиева от Българския дарителски форум. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря.
0: Видях последните данни, които говорят за това как изглежда дарителството в България, но ми прави впечатление тенденцията, която казва, че делът на дарителите намалява, но активните дарители пък даряват все по-често. Как го обяснявате?
1: Може по различен начин. Няма общо валиден един отговор. Смеем да твърдим на база на тези национално представителни проучвания, но и непрекъснатото текущо наблюдение, което всъщност имаме в полето на филантропията и дарителството. Точно това ни прави впечатление. За 25-та година сякаш сме достигнали ниво на дарителска активност малко преди първата ковидна година. Тоест, както и вие споделихте, 4 от 10 човека са предоставили дарителска подкрепа, което всъщност малко ни изненада като резултат, тъй като в последните 2-3 години беше повече от 50%. Всъщност от включените в допитването отговаряха, че са предоставили такава дарителска подкрепа. Това, че имаме лек спад, как да кажа, ние не го интерпретираме като да губим в полза на устойчива дарителска култура. Напротив, явно е до някъде очаквано да има лека умора сред дарителите, тъй като в последните от 20-та година насам, но и особено от последните 3-4 години ни се случваха всякакви кризисни ситуации, природни бедствия, хуманитарни кризи и всъщност хората безпогрешно разпознаваха нуждата и беше страхотно, бих казала, че откликваха много бързо и адекватно, за да предоставят подкрепа. Но да, имаме лек спад, лека умора и това сякаш е естествено от гледна точка на, как да кажа, обща психология.
0: Има ли промяна обаче в профила на хората, които даряват и по отношение на възраст, и по отношение на образование, местоживеене?
1: Запазва се тенденцията много активни по отношение на дарителството да бъдат хора в зряла възраст, включително малко над 50 години, хора живеещи не единствено и само в София, по-скоро от малко по-големи към по-малки населени места в страната. Дамите сякаш са една идея по-активни и то не е случайно, просто един от основните мотиви, които така предизвикват дарителска активност, е силната емоционална връзка с конкретната история, както и вие казахте. Когато е безапелационна нуждата, вижда се човешката съдба, хората избират много мигновено и естествено да подкрепят.
0: Обаче, остават ли онези каузи, наистина свързани с това, че трябва да бъде подкрепен болен човек, преимуществено много на фона на всичко останало, което би трябвало също да привлича обществено внимание?
1: Така е. Все още здравните каузи, тези особено свързани с осигуряване на средства за скъпоструващо лечение или скъпоструваща рехабилитация, са тези, които хората най-често разпознават като важен приоритет. На следващо място идва социалната подкрепа, особено отново лична история, където се вижда силна уязвимост и някаква форма на несправедливост. Хората избират да подкрепят. За съжаление, в дъното на графиката, ако тя е построена от най-често избираните каузи за подкрепа към по-малко, стоят каузите като защита права на човека, демокрация в чистата форма, реформа, антикорупция, например, защита на журналисти, срещу които има заведени слаб дела, но пък от друга страна ни прави впечатление, тъй като през 25-та година имахме няколко много знакови примера в тази посока. Видяхме за колко бързо време всъщност се мобилизира да така общност от дарители, които всъщност оказаха подкрепа и тя беше в полза именно на такива конкретни.
0: Наблюдавате ли разлика между еднократното и регулярното дарителство през последните години? Запазва ли се това спонтанното даряване? Виждам една кампания, пускам SMS и с това приключва, като водещо.
1: Да, това е все още наблюдавано явление, честа практика, но в същото време ни прави впечатление, че се увеличава дела на хората, които даряват повече от веднъж в рамките на една календарна година, като даряват или за една и съща кауза, която е много близка до тях и те искат дългосрочно да я подкрепят, или пък също така друга положителна новина, тенденция, която на наблюдаваме, че хората избират да даряват и за различни каузи в рамките на една година.
0: Но въпреки това остават съмненията в една трета от хората за опасения от злоупотреби. Колко сериозен е проблема с доверието?
1: Доверието е в основата на дарителския акт и всъщност винаги, когато говорим за това, че е хубаво да се търси дарителска подкрепа, съмишленици и партньори, е много важно всъщност да бъде предоставена обратна информация, да се изграждат дългосрочни отношения с дарители и съмишленици, защото ако го няма доверието, всяка една кауза всъщност е обречена на невъзможност да бъде реализирана. Да, също така положителен извод от последното изследване, който бих искала да отбележа, е, че по-малко хора споделят, че са имали затруднение, когато са избирали да подкрепят финансово една или друга кауза, но, както и ви отбелязахте, те проактивно също време търсят обратна информация, защото е изключително важно.
0: Може ли да се говори за реални случаи на злоупотреби, които са повлияли негативно върху нагласите на обществото?
1: За изминалата година или за по-дълъг период?
0: За изминалата година, по-назад знаем примерите.
1: Да, за миналата година сякаш в момента не мога да се сетя за толкова емблематичен, с широк отзвук, конкретен пример. Разбира се, около, особено малко по-мащабни дарителски кампании, винаги се намира нещо, което така, някой, особено в социалните мрежи, да сподели опасения или пък така недоброжелателно да се отнесе към конкретна подобна. Но пък много е хубаво, защото колеги от граждански организации, които са инициатори на различни дарителски кампании, винаги използват този повод, за да могат много по-отчетни и прозрачни още да бъдат, за да може пък тези, които ги подкрепят, наистина да се уверят, че си струва да продължава да го правят.
0: И това означава ли, че все по-трудно днес се печели доверието на дарителите в сравнение с ситуация преди 10 години, например?
1: Да, особено като имаме предвид, че хората, освен през конвенционалните медии, се информират и разчитат изключително много на информация, в частно за дарителски каузи и инициативи в социалните мрежи. Те сякаш понякога се предоверяват и не проверяват достоверността на всяка една новина или информация, до която достигат. Но пък тези, които го правят, трябва наистина да имат, как да кажа, достъп до допълнителен източник с достоверна информация, за да се убедят, че няма нещо, което да ги подведе.
0: Да, видях и от проучването, че телевизията остава основен източник на информация за тези дарителски кампании. Каква е ролята на медиите за успеха на една кауза?
1: Изключително голяма е краткият отговор. Да, факт е, че телевизиите, телевизионните предавания се ползват с голяма популярност сред хора над 50 годишна възраст, но в същото време все пак това, което от телевизията научаваме, наистина тежи с своята значимост. Разбира се, всички останали онлайн медии немалък принос за това имат и за това е изключително ценно, обективно, достоверно да се предоставя всяка една новина, свързана с отразяването на дарителската активност, за да може да не се губи доверието.
0: Съществува ли риск обаче при толкова много каузи те да се превърнат в нещо като състезание помежду си? Състезание за внимание, за популярност, за това кой и по какъв начин ще събере повече средства?
1: Винаги го има това във всяко едно поле, включително и в полето на филантропията и дарителството. Любопитен факт от изследването е, че хората са с усещане, че преди 5 години дарителските апели, дарителските каузи, до които стигат през различните медийни информационни източници, сякаш много са зачестили. И това вероятно е наистина така. И в този смисъл тези, които са по-добре представени, тези, които връщат адекватна обратна, навременна обратна връзка, тези, които много ясно показват какъв е смисъла от дарителската подкрепа и че наистина допринасят за разрешаване на проблеми, имат своите предимства.
0: Може ли да говорим за важни каузи, които остават незабелязани обаче? Не само защото няма достатъчно медийно присъствие, просто защото дарителите не ги разпознават като свои.
1: Много ми се иска да има повече, да бъдат по-забелязвани каузи, пак ще спомена тези, които са в дъното с приоритетите или най-често разпознаваните и подкрепяни каузи. Това са тези, свързани с устояване на гражданските ни, демократичните ни права, защото всъщност подкрепата в тези каузи, за тези каузи, според мен е значим белег за това до каква степен обществото ни е критично и отговорно към това, което се случва. И в този смисъл, тогава, когато апели, свързани именно с тези каузи, биват подкрепяни, за мен би било много добър белег за устойчива дарителска
0: как
1: култура.
0: Как България, финален въпрос, може да изгради по-силна култура за, как да кажа, регулярно и дългосрочно даряване?
1: От една страна ще се върна към въпроса ви за ролята на медиите. Когато медиите са пълноценен партньор в популяризирането на дарителски каузи и апели, а не са просто канал, чрез който емоциите биват приоритетно канализирани. Или с други думи, ако трябва да го кажа по-ясно, тогава, когато се говори и се представя конкретната кауза, но не толкова през силните емоции, които повлияват различните зрители, слушатели и потребители на тази информация. Тогава, когато по-дългосрочно се представя развитието на една кауза, тогава, когато в пълнота се представят всички, които допринасят, било то отделните хора, гражданските организации, техните корпоративни партньори, работата на институциите, тогава, когато се набляга върху формата на взаимодействие между всички заинтересовани, тъй като в крайна сметка става дума за решаване на важен обществен проблем.
0: Да, важно е да, както и вие казвате, да припознаваме повече каузи, зад които да заставаме, особено свързани с отстояване на човешките ни права. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. А сега ви пожелавам спокойна вечер. Не забравяйте да видите прогнозата за времето и централните новини по България онлайн.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Любомир Николов е новият изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Вие сте с централните новини на 9 юни. Аз съм Йоана Ангелова. Ето акцентите до този час. За да се осигурят пари за пенсиите и ПВО, управляващите теглят нов държавен дълг за около 4 милиарда евро. Бюджетната комисия в парламента даде зелена светлина. Оставиха в ареста един от шофьорите, предизвикал тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. А пред новините он не арговори мъж, представящ се за член на така наречената група на калашниците, с която са свързвани Васил и Траян.
2: Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от 3 години.
1: Сагата с незаконния град продължава, разкриха незаконен сондаж в комплекса Баба Алино. За да се осигурят текущите плащания за пенсии и по плана за възстановяване и устойчивост, кабинетът трябва да изтегли нов държавен дълг от 3,8 милиарда евро. Бюджетната комисия в парламента днес одобри идеята на първо четене, но как се стигна до това решение, ще ни каже сега Аксения Мирчева. Добър вечер, Акси!
3: Добър вечер. Теглянето на нов държавен дълг в размер на до 3,8 милиарда евро разпали страстите в бюджетна комисия и в крайна сметка подкрепа за тази идея на първо четене дойде само от Прогресивна България, които имат мнозинство. От опозицията не подкрепиха с аргумента, че към този момент страната ни няма редовна финансова рамка и работи в условията на удължителен закон за бюджета и по този начин лихвите биха могли да бъдат изключително високи и непосилни страната ни да успее да ги плати при теглянето на такъв нов държавен дълг. Също така не се знае и какъв ще бъде дефицита за 2026 година в разписаният изцяло нов редовен бюджет. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обясни, че тези средства от новия държавен дълг ще се използват за да се финансират проектите по плана за възстановяване и устойчивост, докато дойдат парите от Европа. Също така средствата ще се използват за изплащането и на пенсиите за месец юли. Разказваме и още сега.
4: Близо 4 милиардният дълг трябва да покрие проектите по плана за възстановяване и устойчивост, но така и не стана ясно кои точно. И това предизвика атака от опозицията.
5: И ние се намираме в абсолютно безпрецедентна ситуация. Управляващото мнозинство иска да изтегли 3,8 милиарда евро, а не ни предоставя елементарен кешфол. Опитваме се да вземем от господин министъра данни, чисто и просто, за да вземем аргументирано решение. Трябва ни месец по месец очакваните приходи, очакваните разходи.
6: Ние имаме сериозни притеснения, че не знам колко, малко или много, но една част от тези проекти със сигурност ще бъдат отказани за финансиране от европейските институции, което ще изправи страната пред ситуация, в която ще финансираме едни проекти, за които няма да получим съответно пари.
7: Има нужда от ясен план за намаляване на бюджетния дефицит. Това е първата задача. Ние, ако нея не я разрешим, заемите просто ще идват един след друг.
8: Ето се казва ваша воля. Припомням от миналото заседание вица на Министерството на финансите. Бягаме сами и излизаме втори.
4: Министърът на финансите обясни, парите са необходими за нормалното функциониране на държавата.
9: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци. Тези средства, пак казвам, не означава, че ние ще ги изтеглим утре и всички на куп. Това ще бъдат средства, които ще позволят на траншове да осигурим фискалната ликвидност на държавата до края на годината.
4: Изтегленият държавен дълг ще бъде разписан в новата финансова рамка за тази година. За новините On Air, Аксения Мирчева.
1: А на този фон, по-високи цени за ток и за парно от 1 юли, това предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението е електроенергията за бита да се повиши средно с 3%, а топлоенергията с близо 5%.
10: 80-годишният Илия Крумов живее с пенсия от 470 евро месечно. Поскъпването на тока и парното ще свие бюджета му, но мъжът успява да плати сметките без да пести от хранителни продукти.
11: Малко консумирам, сам съм в апартамента, колко вода, колко ток ще изкарча. Плащам си ги нормално, цените евентуално, колкото ми остане за мене.
12: Пестите ли от храна, за да можете да платите сметките?
11: Все още не съм правила такова нещо, но ми наближава.
10: Скокът на сметките принуждава потребители да пестят едно за сметка на друго.
13: Само на ток сменяваме парно.
12: И колко плащате месечно?
13: Еми, колко плащаме? По 100 евро някак. От много неща се лишаваме, за да си плащаме сметките.
12: Кое ви е най-приоритетно за вашето домакинство?
13: Ами тока, водата и храната, и тя също. Тия три неща. И трите са ни важни.
12: Ток, вода и храна?
13: Да.
14: Че приоритетно ми е да ходилника да е пълен, сметките да са плати. Има само един радиатор, иначе съм на климатик и не правя тази грешка да ги включвам, да ги изключвам. Регулирам си степента, бойлера винаги е включен, а не някой да си мисля, бе, аз ще спестя електроенергия, като само като се къпя ще го включа от 0 до 80 градуса, как се пести.
10: Регулаторът предлага цената на тока да се повиши средно с 3% от 1 юли, а на парното средно с 4,6%. Най-голямо увеличение на цените с над 5,5% се предвижда за София и Плевен. В Пловдив и Бургас ръстът е между 3,7% и 4,9%. В петък ще се проведе обществено обсъждане, преди цените да бъдат окончателно одобрени. Те ще влязат в сила на 1 юли и ще важат за едногодишен период. За новините ОНР, Анита Иванова.
1: Постът главен секретар на МВР временно ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това съобщи и вътрешният министър Иван Демерджиев. Решението идва ден след като Георги Кандев се оттегли чрез публикация в социалните мрежи. И още теми, съдът остави за постоянно в ареста един от шофьорите, предизвикал тежката катастрофа на Челопешко шосе с 4 жертви. Тъй като мъжът също пострада при инцидента, заседанието се проведе в болница Пирогов, където е настанен за лечение. Там е и Теодор Лазаров. Здравейте!
15: Здравейте! Задържане под стража. Тази мярка беше взета по отношение на един от обвиняемите шофьори, Траян Филипов. Заседанието се проведе в болница Пирогов, тъй като обвиняемият се намира именно там, от фаталния инцидент на сам. В въпросният инцидент край Челопечене припомняме, че взе 4 жертви и доведе до наранявания на над 15 души. От данните до момента съдът стига до заключението, че престъплението, което Траян Филипов е извършил, е по-скоро нанасяне на тежки телесни повреди след шофиране с грубо превишаване на скоростта, като въпросното престъпление се наказва с до 12 години затвор. Освен катастрофата, МВР и прокуратурата разследват също и произхода на парите на двамата обвиняеми шофьори, както и дали те са били част от така наречената група на калашниците, която се свързва с нелегална дейност. Ето и още.
16: Траян Филипов получи най-тежката мярка – задържане под стража, въпреки че в последната си дума пред съда е поискал да не му бъде налагана никаква. Часове след фаталната катастрофа, името му и това на другия обвиняем Васил Филипов бяха свързани с така наречената група на калашниците. Срещаме на мястото на инцидента човек, който се представя за част от нея.
17: Калашниците, искаме само да кажем, че ние нямаме нищо общо с този случай, и да спрат хората да ни мешат в това нещо, защото ние нямаме нищо общо. Да, Васил е наш брат, ние сме израснали заедно, от един квартал сме, но той не е от групата от 3 години. И нямаме нищо общо. Да спрат хората да ни мразят за абсолютно нищо. Защо ни мешат нас?
18: Какво ще кажете за случая? Как бихте коментирали
17: поведението? Случай е трагичен. Ние не оспорваме факта, че момчето е виновно. Но просто да спрат да говорят неща медиите, които не са вярни.
16: Според мъжа, който не се представи по име, групата му работи легално и няма незаконна дейност.
17: Ето вижте, в платформата сме, отиваме да вземе кола.
16: За калашниците се знае, че са група, която живее в и около Бутонец. Представителите й се свързват с престъпна дейност, извършвана с години. Адвокат Георги Радков защитава част от пострадалите в тежката катастрофа. Той настоява цялата група да бъде разследвана.
19: има ли на лице данни за сводничество, проституция или други нерегламентирани дейности, защото силно обезпокоение буди високия начин на стандарт, при се, че голяма част от декларират, че са социално слаби.
16: Адвокатът разкрива състоянието само на един от своите клиенти. Определи го като половин човек с двойно счупване на челюстта, както и на ръката и крака. Останалите пази в тайна, тъй като те самите се притесняват да дават гласност на случая. Адвокат Радков иска максимални присъди за обвиняемите.
19: Това са тежки криминални структури с тежки криминални психики, хора, които тях не може да ги оплашат 5-10 години в затвора. Напротив, те там ще живеят най-вероятно много добре.
16: А заявката на МВР е за детайлна проверка на калашниците и техните доходи.
20: В момента протичат мащабни действия не само по отношение на тази група, по отношение на всяка една група или хора на територията на страната, които са замесени в подобни практики или които демонстрират висок стандарт, без да имат необходимите доходи.
16: Вътрешният министър очаква МВР да даде бързи резултати.
1: Сагата с незаконният град продължава. Разкриха незаконен сондаж в комплекса Баба Алино. За това алармираха областният управител на Бургас и народен представител от Възраждане, а в ефира на България ОНЕР кметът на Варна Благомир Коцев увери, ще се предприемат всички действия за запориране на имуществото на инвеститора, за да може да си гарантират вземанията, в случай, че инвеститорът откаже сам да събори постройките.
10: На територията на комплекса са разкрити две незаконни водовземни съоръжения. Едното от тях е било в процес на изграждане, който не е завършен заради спирането на строителството след проверката на институциите. Другото обаче функционира.
21: За съжаление е включен чрез тръбна мрежа и чрез помпена система и резервуари в самата водоснабдителна система на комплекса. И това е абсолютно незаконно и нерегламентирано и дори носи риск за здравето на всички ползващи, защото не са спазени никакви санитарно-хигиенни изисквания, не са взети проби от водата, дали тя е годна за пиене.
22: Сигналът постъпи вчера в областната администрация в 13 часа. Незабавно свиках при мен представителите на компетентните институции, именно басейнова дирекция Черноморски район, водоснабдяване и канализация и регионална здравна инспекция, които се ангажираха и извършиха незабавна проверка.
10: Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи в предаването Денят, че е разбрал за комплекса в началото на 2025 година.
23: 25 февруари месец се установяват по данни от проверките на район Приморски и на РДНСК 15 незаконни постройки. Плюс незаконна сеч. На 1 септември, вече отивам няколко месеца напред, са издадени първите заповеди за спиране на строителството за определен брой къщи.
10: По думите на регионалния министър, отговорност по казуса носи както общината, така и кадастърът.
24: Благодаря на попълването в кадастъра се извършва сделките, т.е. кадастър участва буквално в строителната измама.
23: Общината ще предприеме всички действия за запориране на съответното имущество на инвеститора, за да може да си гарантира вземанията, ако инвеститора откаже да събори сам тези постройки, което между другото е неговото задължение по закон.
10: От своя страна, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР е предоставил целия доказателствен материал и прокуратурата има нужда от време, тъй като е доста обемен.
1: А полицията в Кърджали проверява незаконна станция за добиване на вода на язовир Студен кладенец за над 500 000 лева. От събраните до момента данни и документи е установено, че обектът е изграден без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от община Кърджали. Проверката се води за престъпление по служба. След приключването им материалите ще бъдат внесени в прокуратурата. Ако бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев не е бил задържан от властите в Сърбия, вече щеше да е в България. Това заяви неговият адвокат Емануил Йорданов в предаването Денят он Ер. По негови думи, доброволното завръщане на Мавродиев у нас е било предварително обсъждано между двамата. Бившият шеф на Държавната българска банка за развитие беше задържан в Сърбия миналата седмица след издирване 2 години. Той е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери и отпускането на необезпечен кредит от 150 милиона лева.
25: Господин Мавродиев е задържан в момент, в който е имал билет за полет до България И ако не беше задържан по този левашки начин, в събота щеше да е тук. Ние бяхме говорили с него за това нещо и двамата заедно взехме решението, че ще се върне, за да може в рамките на заведеното дело да докаже правотата си.
0: Защо сега?
25: Останах с впечатление, че в предишното време не е имал никакво доверие към прокуратурата в онзи вид.
1: Още един знаков случай. Прокуратурата е осъдена да плати 100 000 евро на бизнесмена Явор Златанов. За първи път съдебен състав обяви, че действията на държавното обвинение по казуса 8-те джуджета, свързани с ареста и обвиненията срещу Златанов, са били следствие от желанието да бъде взето имуществото му. Казусът около 8-те джуджета и бившият следовател Петю Петров Еврото стана известен покрай спор за семейният асансьорен бизнес между Явор Златанов и баща му или Златанов. Новините On Air продължават. Ето какво остава да видите. Президентът Илияна Йотова стартира консултациите за новата ЦИК. Партиите представиха кандидатите си. Каква е причината за все повече изхвърлени тела на делфини по плажовете на Черно море? Вторите 8 самолета F-16 ще пристигнат с закъснение у нас заради забавяне на производствената линия. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Те отхвърли твърденията за саботаж на освояване на новите изтребители. А по отношение на американските самолети на летище Васил Левски в София, военният министър посочи, че 4 от тях са временно напуснали страната по негова молба.
2: Тиражираните новини, че това забавяне е в резултат на невъзможност на Министерството на отбраната да плати поетите ангажименти, не е вярно. Причината е забавяне на производствената линия и предоставянето на договорената вече авиационна техника. Никой не саботира процеса по обучение на самолети F-16 и подготовката на бъдещите летци да застъпят бойно дежурство. F-16 ще застъпи тогава, когато самолетът е готов и българските пилоти, които се обучават на F-16, са готови да застъпят дежурство. По отношение на самолетите KC-135 на военновъздушните сили на САЩ, в момента на летище София са 10 самолета, като 4 самолета пътуваха от България, но това са временно напуснали България. Причината е по моя молба, за да може да се осигури достатъчно пространство за бъдещо мероприятие на президентската институция.
1: Партиите в 52-ят парламент обявиха номинациите си за новия състав на Централна избирателна комисия. Изслушването на 15-те кандидати е насрочено за 12 юни. Демократична България и Възраждане ще търсят подкрепа, за да сезират Конституционният съд заради методиката за изчисляване на местата. Чуйте.
3: На консултациите при държавния глава дойдоха представители от всички партии, за да обявят публично предложенията си за попълване на местата в ЦИК.
5: От изключителна важност е доверието на хората към ЦИК, както и нейния авторитет. А то започва още с днешните консултации.
3: Броят на представителите в ЦИК се определя от действителните гласове за всяка партия. Така Прогресивна България получава максимумът от 7 места. За ГЕРБ остават 3, за ДПС и ППДБ по 2. Само едно ще представлява групата на Възраждане. ДБ и Възраждане ще търсят подкрепа, за да сезират Конституционния съд.
6: Ако вашето тълкование бъде приложено спрямо малко по-различни резултати, може да имаме реална ситуация, в която ЦИК е непопълнен.
7: Последната промяна на член 46, алинея 8 и по-специално текста, че партиите и коалициите с равни остатъци попълват незаетите места, като се започне от най-малката парламентарно представена партия или коалиция, е редакция, която вие сте гласували заедно с ИТН 2021 година, господин Бошанов. Интересно е защо протестирате сега, когато се спазва абсолютно същия алгоритъм.
26: По начина, по който се изчислява в момента, очевидно е нарушено тази пропорционалност по отношение на всички останали места.
3: От Прогресивна България и ГЕРБ подкрепиха математическия модел, с който са изчислени квотите.
27: Аз все се надявах да избегнем политическите интерпретации в избора на толкова важен орган от гледна точка на демокрацията.
0: Считаме, че администрацията на президента коректно е изпълнила изискването на разписаните в закона изисквания.
3: А ако проверката покаже, че няма проблем с кандидатите, те ще бъдат изслушани в петък на обяд. За председател на ЦИК Прогресивна България излъчи юриста Георги Хорозов. Жребий определи номинацията на ГЕРБ СДС Йорданка Ганчева да бъде кандидат за секретар.
1: Софийският градски съд разгледа вписването на Прогресивна България като партия. Магистратите ще се произнесат в 14-дневен срок по регистрацията на формацията на Румен Радев. Прокурорът по делото Милен Ютеров посочи, че няма пречки за вписването на политическата сила, тъй като са спазени всички изисквания на закона. Молбата за регистрация дойде месец след участието на формацията в парламентарните избори на 19 април, когато тя се яви като коалиция. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователна дейност на Далбок Живот и Здраве АД. Решението е взето на заседание на регулатора, след като в рамките на близо година са били установени сериозни проблеми. По думите на председателя на комисията Васил Големански, основанията за отнемане на лиценза са 4, сред които финансов недостиг и неизпълнение на капиталови изисквания. Констатираната недостатъчност на техническите резерви на дружеството е възлиза на 280 милиона евро.
4: Отнемането на лиценз е една, т.е. всъщност е най-тежката възможна мярка за всяко една от нашите поднадзорни лица. За да стигнем до нея, ние трябваше да имаме много сериозни основания за това и ние ги имаме, защото в рамките на една година постепенно водейки различна комуникация и с европейски надзори, с европейския надзорен орган, с самия застраховател, установихме доста неща, които са притеснителни за функционирането на застрахователното дружество Далбок и които са в разлез с добрата практика на застрахователния пазар.
1: А взривовете от войната в Украйна влияят върху поведението на делфините в Черно море и водят до загуба на ориентация. Това заявиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по време на брифинг в Бургас след зачестилите случаи на забелязани делфини край брега и изхвърлени мъртви животни по плажовете. От агенцията отчетоха и по-чести срещи с делфини край брега, особено в Бургаския залив.
8: Войната в Украйна може би влияе на делфините, защото когато има взривове, се получава детонация в водата и те губят ориентация.
9: По тяхното поведение
8: може да се... Как делфините полетуват и тези гледки се виждат по плажовете и по ивицата българската, не се дължи на риболовни набези, човешки набези.
11: И това, че са близо до брега, също показва, че делфините не се страхуват от хора, което идва да покаже, че никой не ги ловува, убива и притеснява, защото те ще се страхуват и да бягат от хора.
1: В новините остава да видите още. След обвинения в сексуално насилие отстраниха главният прокурор на Международния наказателен съд в Хага. Освиркаха американския президент Доналд Тръмп на баскетболен матч. Израел прекрати размяната на ракетни нападения с Иран, но отново нанесе масирани въздушни удари в Южен Ливан. Съобщава се за най-малко 9 загинали и 27 ранени край град Тир.
12: Израел обвини проиранската групировка Хизбула, че използват цивилните райони за прикритие. Тир беше бомбардиран след предупреждение за евакуация. Според ливански източници, градът и палестинските лагери край него са попаднали в огнен обръч, а хората обзети от паника. Заповедта за евакуация е обхванала и районите с християни, които до сега са били пощадявани от израелските удари. Във войната с Иран настъпи затишие, след като лично американският президент Тръмп се намеси с призив към Израел да не отмъщава за атаките, защото сделката с Ислямската република е близо.

0: да отстоявам правото ни да действаме срещу враговете си. Мислеха си, че ще обстрелват Израел от територията на Ливан и от Иран, а ние няма да реагираме. Това не се случи и няма да се случи.
1: Вашингтон настоява, че американската дипломация полага последни усилия за прекратяване на конфликта в залива. Сутринта, след спада в напрежението с Иран, цените на петрола се понижиха до 93 долара за барел, а американският лек суров петрол до малко над 90. Експерти обаче се опасяват от нов ценови шок, защото запасите започват да се изчерпват, а Ормузкият проток все още е затворен.
2: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан е отстранен от длъжност след повдигнати обвинения за сексуално насилие от май 2024 спрямо своя служителка. Независимият механизъм за надзор на съда веднага е започнал разследване, но делото е било прекратено по-късно, след като предполагаемата жертва отказала да участва. От своя страна Хан многократно е отричал всички обвинения. Надзорното бюро подчерта, че отстраняването не определя изхода от делото. Припомняме, че 56-годишният Карим Хан оглавява прокуратурата на Международния наказателен съд от 2021. По негово време съдът е издал редица заповеди за арест, включително срещу президентът на Русия Владимир Путин и министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху. А заплатите на унгарските депутати бяха намалени с 40%. Това се случва след като парламентът прие с абсолютно единодушие законопроекта на управляващата партия ТИСА за намаляване на основните заплати на депутатите. Така, от следващият месец основната брутна заплата на унгарските народни представители ще бъде фиксирана на 3690 евро. Същевременно не се налагат драстични съкращения на парламентарните надбавки, които досега покриваха наемите на депутатски офиси, лични жилища и заплати за излишен съпътстващ персонал. Министър-председателят Петър Мадяр обвърза мащабната реформа с неотложните и твърди мерки за ограничаване на държавните разходи в условията на строга фискална дисциплина и безкомпромисната борба с корупцията в Унгария.
3: Мерките ще спестят на държавата ни сума, равна на една година от разходите за издръжка на парламента в рамките на настоящия 4-годишен мандат. Такива съкращения може да наложим и на местно ниво. Говоря за възнагражденията на кметовете. Освен честност, това е въпрос на самодисциплина и смирение.
2: И още нещо интересно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп беше освиркан от публиката на третия матч от финала на Националната баскетболна асоциация в Нью-Йорк. На националния химн на екраните в залата е бил показан американският лидер, който отдавал военен поздрав. Освиркването приключило, когато на екраните се показва американското знаме. Според присъстващите е трябвало да чакат пред залата заради сигурността на президента. Международни агенции обвързат обаче освиркванията с войната в Близкия изток и политиката на Белия дом. Според Националната баскетболна асоциация, Тръмп е първият действащ президент на САЩ, който присъства на матч от финала на NBA. Папа Лъв 14 посети Барселона. Каталунският град е втората спирка от визитата му в Испания. Той възглави обедна молитва, на която произнесе няколко думи на каталунски. Светият отец има среща и с лидера на автономната област и се подготвя за молитвено бдение на Олимпийския стадион Луис Компанис. Кулминацията ще бъде утре, когато папата ще посети абатството в Монсерат и ще открие най-новата кула на сграда Фамилия. И на финала творби на полската художничка с български корени Ивайла Живкова-Рошак са представени в Казанлък. Експозицията е част от програмата на таз годишния празник на розата и е продължение на инициативата Чергата ни, която беше представена в парка Розариум. Представени са творби, живопис, текстилно изкуство, керамика и арт-инсталации. Акцент в произведенията са и българските мотиви. Сред експонатите са и близо 200 керамични камбанки, сътворени от нейни ученици и приятели в рамките на фестивала «Милион камбанки», който българката организира в Полша.
4: Свързана е с българските шевици, с българските

0: Киримино. Тя е рисувана ръчно и тази геометрия показва елементите, които са важни за дълбочих се в нашите шивици и в тяхното послание. И към тази тема са ръчно рисувани тъкани. Още съм добавила керамични мандали, които днес няма тук, но пък за това на тяхно място се появяват едни прекрасни творения на различни творци от 3 годишни до 88.
1: Сега следва спорт с Александър Ангелов. Късната емисия новини е в 21:30 часа. Хубава вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Месец след встъпването си в длъжност, спортният министър Енчо Киразов направи равносметка на работата на ведомството.
1: Министър Киразов отчете сериозни загуби на външните дружества.
2: На база данните, които имаме в момента, мога да ви съобща за счетоводни загуби в национална спортна база близо 3 милиона. Сердика спортни имоти близо 4 милиона и академика са близо 2 милиона.
1: Наблегна на проблемите с федерациите.
2: Този проблем с федерациите, който стои, трябва да се намери решение. Трябва да се направи промяна и в закона, или в правилника, но това нещо трябва да бъде прекратено, защото спира работата на спортистите. А фокусът трябва да бъде изцяло спортистите. Те не бива да бъдат въвлечени в скандали, в напрежение, в притеснение, ама ще могат ли да отидат на спортен лагер, ще има ли пари за възстановяване, ще има ли участие на голям форум. Това трябва да бъде работа изцяло на Министерството на младежта и спорта и работа с спортните федерации.
1: И бе категоричен, че трябва да има нов национален стадион.
0: Жребият е хвърлен, стана ясна програмата за новото футболно първенство.
1: Освен полуначално на сезона изпираш дъха финал на първенството, така можем да резюмираме това, което ни предложи жребия. Предвид големите изисквания на четирите отбора, участници в евротурнирите Левски, ЦСКА Лудогорец и ЦСКА 1948, те нямаше как да се срещат помежду си в първите 7 кръга. Освен това имаха и други желания да гостуват в София или на 100 км от столицата в началото. Всичко това доведе до по-безоблачни мачове за грандовете в началото. Така шампиона Левски започва с Новака на Русе на Герена. Още на старта обаче не предстои столично дерби Славия ЦСКА, както и повторение на баража Лудогорец Локомотив Пловдив. Сини и червени пък в първите 6 кръга играят само в София. Първото гостуване на Левски извън столицата е в 7-я кръг на Ботев Пловдив, а на ЦСКА в 8-я на Спартак Варна. Големите сблъсъци обаче са в края. В 9-я кръг е дербито на Пловдив, в 10-я Левски приема Лудогорец, а в 11-я е сблъсъкът между ЦСКА 1948 и ЦСКА в Бистрица. В 12-я предстои нов двубой с висок заряд ЦСКА Лудогорец, а последния 13-ти кръг ще ни предложи черешката на тортата, вечното футболно дерби на България, като сините са домакини в първия матч, а червените в последния кръг от редовния сезон. Плейофите ще бъдат разделени на три групи. Шампионска, която ще включва отборите от първо до четвърто място, които ще изиграят 6 срещи помежду си при разменено гостуване. На същия принцип са разпределени тимовете от 5 до 8 място, които ще трябва да определят кой ще играе бараж за място в Лигата на конференциите. И остава долната шестица от 9 до 14 място, като последният в класирането изпада директно, а 12 и 13 ще играят баражи с 2 и 3 от 2 лига.
0: Франция победи Северна Ирландия с 3-1 в последната си контрола преди световното първенство.
3: Матчът бе изигран в Лил пред пълни трибуни в историческа среща за френския селекционер Дидие Дешан, за когото това беше последен двубой на родна земя. Първият гол падна в края на първото полувреме, след като изстрел на Дембеле беше блокиран от защитник, но топката попадна в Майкъл Олисе, който я прати в мрежата. Именно той отбеляза и второто попадение малко след началото на втората част, за да направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат един гол в 63-та минута, след като Шей Чарлз асистира за Патрик Кели. Крайният резултат и своя хетрик оформи Майкъл Олисе с неспасяем удар от границата на наказателното поле 15 минути преди края. Франция ще постави начало на своята кампания на Мондиал 2026 с матч срещу Сенегал, който е на 16 юни в Ню Йорк.
0: Последна проверка и за Испания преди Мондиала. Европейският шампион надигра Перу с 3-1.
1: Проверката се игра в мексиканския град Пуебла. Лафурия поведе още във втората минута. Микел Оярасабал получи подаване от Пауко Бърси, освободи се с брилянтен удар в кара за 1-0. След половин час игра Педро удвои премината на Испания след асистенция на Феран Торес. В началото на втората час и класиката стана факт след автогол на Педро Галесе. Почетният гол за Перу вкара Жайро Велес в 66-та минута, с който бе оформен и крайният резултат. С успеха Испания спази традицията да не губи последния си двубой преди Мондиал и увеличи серията си на 30 поредни мача без загуба. Последното поражение за Лафурия датира от март 2024, когато Колумбия ги победи в Лондон. Началото на кампанията за европейския шампион на световното първенство е на 15 юни срещу тима на Кабо Верде.
0: Баскетбол, Олимпиакос и Александър Везенков са на победа от титлата в Гърция след успех в третата среща срещу Панатинайкос с 102-92.
1: Така носителят на Евролигата победи в серията за титлата в Гърция с 2-1 победи, а родният национал отново имаше основен принос за успеха. Александър Везенков завърши с внушителните 24 точки. Двубоят бе равностоен през по-голямата си част, като червено-белите поддържаха макар и минимална предина през цялото време. След първата част те водеха с 27-21, а на почивката аванс им се стопи до едва 2 точки. В заключителните 10 минути баскетболистите на Олимпиакос влязоха при резултат 70-62 и успяха да запазят аванса си и да ликуват с втора победа в серията. Освен Везенко, страхотен матч за победителите изигра и Еван Фурния, който бе най-резултатен с 28 точки. За Панатинайкос на всички бе Джериан Грант с 19. Четвъртата среща от серията е в среда в залата на детелините, които ако искат да се задържат в битката за титлата, трябва задължително да спечелят. Ако се стигне до решителен пети двубой, то отново ще е в Пирея.
0: 2-1 е резултата в серията и на финала в NBA, където Сан Антонио върна интригата в сблъсъка с Ню Йорк.
3: Ню Йорк Никс не можа да се доближи само на една победа от титлата в NBA, след като отстъпи на Сан Антонио Спърс с 111-115 в третия матч от финалната серия. Срещата бе изгледана и от американския президент Доналд Тръмп, но той явно не донесе късмет на любимия си Никс. Шпорите бяха опрени до стената след първите два матча, но показаха, че нямат никакво намерение да се предават. Те изиграха страхотно второ полувреме, а Виктор Уембаняма беше над всички с 32 точки, като добави и 8 борби и 6 асистенции към сметката си. Стефон Касъл отбеляза 23 точки, а Диаран Фокс добави 12 и даде 8 асистенции. Джейлън Бърнсън пък беше най-резултатен за домакините с 32 точки, като след него беше О.Джей Аноноби, който реализира 28. Минута и 53 секунди преди финалната серия, тройка на Васел направи резултата 111-104 в полза на Сан Антонио. Брънсън върна надеждите на Ню Йорк за нов обрат, но кош на Фокс реши всичко в полза на шпорите. Четвъртия матч от финалната серия ще бъде отново в Ню Йорк на 11 юни.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.
4: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Михайла Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали в западна България. Максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, в района на София 29, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планини преди обед ще е слънчево, след обед ще има грамотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорости до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 7 до 10 градуса, а на 1500 метра от 14 до 15-16 градуса. По Черноморието ще има повече слънце и разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Температурата на морската вода ще е до 20 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, в Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни грамотевични бури се очакват в западните и в централните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, до четвъртък, валежите са с летен характер и грамотевиците ще бъдат често явление. От петък започва период с повече слънчеви часове и следобедни превалявания над планините. В събота и в неделя времето ще се задържи с чести валежи. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Понякога една седмица казва повече за държавата от цяла година. Брюксел не вярва на сметките ни. Препоръчва ни отмяна на плоския данък. Белград намери човек, когато България търсеше. А баба Алина отново напомни колко скъпо излиза институционалната слепота. Има и нота към украинския посланник. Три различни истории. Един и същ проблем. Липсата на отговорност. Седмица на червени лампи за България.
1: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
0: Добър вечер. Започва Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Казусът баба Алино и ролята на ДАНС в скандала. Как се стигна до ареста на бившия шеф на Българска банка за развитие. В студиото генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, бивш шеф на НСО. Откъде идва натрупаният бюджетен дефицит? Разходите, скрити по чекмеджетата и препоръките на Европейската комисия. Ограничете публичните разходи, отменете плоския данък. Говори Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната. Дяволът е в детайлите, нов особен управител на Лукойл. Причините били националната сигурност и класифицираната информация. Коментар на Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Скрит доклад на ДАНС. Решение на един човек. Киселова потвърди, че може да става въпрос за провокация към нея от страна на службите. И парламент, който твърди, че не знае истината. След разкритията около случая Невзоров и признанието на доцент Киселова, че е спряла достъпа до документа, избухна нов спор за националната сигурност или за укриване на информация и допускане, че тази информация, касаеща сигурността ни, е скрита от Дундуков 2.
3: В явно деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деню Денев. И по реда на правилата за документооборота, след като постъпи писмо, адресирано до Народното събрание, то постъпва до председателя и той трябва да го разпредели. След като се запознах с текста, прецених, че този документ не трябва да бъде в явно деловодство и по тази причина го изпратих в секретно. Става дума за много повече престъпления от онези, за които се твърди в документа.
0: Гост тази вечер по темата генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли.
4: Вечер.
0: Чухте обяснението, генерале, на председателят на Народното събрание тогава, доцент Наталия Киселова. Допускате ли, че може да става въпрос за провокация към нея, след като документ с такова съдържание е адресиран до явно деловодство, а не до секретно такова?
4: Сега трудно може да оценим дали е провокация, но това, което чух от

0: както се казва, телевизионния екран, при нея постъпва един явен документ. Тя преценява, че съдържанието му на този документ най-вероятно представлява класифицирана информация и го препраща в класифицираното деловодство. Ако аз бях на нейно място, щех да го върна на източника, т.е. на ДАНС, и да му посоча, че според мен информацията представлява класифицирана информация, моля, преценете съдържанието на текста и неговият гриф. Защото органът, който го изпраща и който дефинира нивото на тази информация, каква е, дали е класифицирана, извинявайте, или е служебно ползване, не искам да влизам в тези детайли, е ДАНС. И тогава нещата ДАНС да се оправя с това решение, защото може да са допуснали грешка. Но би било редно, ако тя действително представлява класифицирана информация, отгоре да има гриф.
1: Сега този документ е в деловодството, секретното такова на Народното събрание. Вие имате ли достъп до този документ, генерали?
0: Значи аз до този документ по дефиниция имаме достъп до класифицираната информация като народни представители.
1: И изобщо и в комисията, която оглавявате, би следвало вие точно да имате
0: комисията,
1: достъп
0: която,
1: до тази информация.
0: Тя вчера беше конструирана. Най-вероятно на първото и заседание ще решим да се занимаваме с случая във Варна, казвам го с случая във Варна, и най-вече какви са действията и какво е предприел ДАНС по този въпрос, и най-вероятно ще го разгледаме и това писмо. Нямам представа сега, в момента само може да гадаем.
1: Доцент Кислова тук в студиото каза нещо друго. Ставало въпрос за престъпления в този документ.
0: Възможно е.
1: Там се обяснявало защо една заповед за експулсиране дни по-късно е отменена. Това нали е прецедент за службата?
0: Като цяло е прецедент като от гледна точка на практиката, защото да се предприеме първата заповед са имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни? Нали? Ето тук това също ще бъде разгледано в комисията.
1: Един изпълняващ длъжността председател на ДАНС, може ли само синдикално да вземе това решение? Или му е заръчено от политически лидери? Принципен е въпросът.
0: Тук трудно може пряко да отговорим, но формално да. Химикалката е в него, разписва заповед, от мен е заповед. Но въпросът е кои са причините за да се предприема това действие. Най-вероятно, и тук сме го коментирали, че настъпва влиянието на така нареченото телефонно право. И значи някой некъде му е въздействал. Най-вероятно. Но пак това е въпрос, който ще бъде разгледан в комисията, за да имаме яснота. Естествено, най-вероятно това е класифицирана информация. Най-вероятно няма да я публикуваме. Не мога сега да оценя всички
1: тези неща. Имало имена на агенти, които работят по случая, което означава,
0: да,
1: че няма как да бъде публикувано.
0: Най-вероятно
1: така
0: и това. Вижте, стават най-вероятно. И тогава вече ще се прецени какви са били действията на временно изпълняващ функциите.
1: Длъжността председател
0: на ДАНС.
1: Господин Денев. Сега става ли ясно дали този документ, Кислова го нарича писмо, каза, че не става въпрос за доклад според нея, е изпратен и до тогава президента на Република България, господин Радев? Тази информация дали била известна?
0: Принципно документите, които са, има, трябва да има. Трябва да има равнопоставеност на документите, които се разпространяват от съответните служби за сигурност, равнопоставено на министър-председател, председател на Народното събрание и президент. Сега това дали е изпратено или не, това също може да се провери в деловодството на президентството, но тук влизаме в, как да кажа, в едни детайли на движението на това писмо, а всъщност много по-важно е неговото съдържание, естествено не може да го коментираме, и още по-важно е какъв е неговият принос и респективно недостатък по отношение на процесите на националната сигурност и даже още по-конкретно в случая в Варна.
1: Тук става въпрос категорично за националната сигурност ли, защото разбрахме, че и прокуратурата е знаела за всички тези престъпления, защото се оказва, че тази информация е стигнала и до прокуратурата и се работи по случая, извинявайте, но от тогава не знаем нищо от страна на прокуратурата, свършено, генерал.
0: Значи
1: Милан.
0: Дали се работи или се обещава, или обещава да се работи,
1: неща.
0: Това са две различни неща, нали? Нека да не ги смесваме. Но аз мисля, че този случай придоби значителна публичност и заслужава да бъде много внимателно разгледан от всички негови страни и действия на съответните структури, било служби за сигурност, било и прокуратура. Ние казваме, че тя е независима съдебна власт, независима, ама ако не си вършиш работа, се ставаш зависим. Нали? Така че този въпрос също ще бъде разгледан и тогава ще се прецени какви действия ще се предприемат. Може би се предприемат и законови действия в промене на закона, изменение и допълнение на закона, но всичко това е въпрос на конкретика.
1: Като говорите за службите, за такива промени, вие отдавна сте апелирали за такива промени, преди да станете депутати тук в студиото. Допускате ли, че може би нарочно е укрита тази информация? Защото как изведнъж сега се сещаме и виждаме, че има изникнал цял незаконен град?
0: Град, точно така. Там стои колко къщи, няма значение. Цял незаконен град и сега всички почваме да говорим.
1: Вие даже и слушахте министър Шишков вчера в Народното събрание.
0: Да, също. И тук даже в този случай той е доста драстичен и всички казваме незаконно строителство. Нека да видим съответните строителни книжа, на коя база са извършени тези строежи. Не мога да ги оценя, не съм ги видял. Второто, днеска стана коментар защо определени обекти са нанесени в кадастъра, за да се нанесат също там. Сигурно има някакви документи, дали са верни или фалшиви, не може да го оценим в момента. Но големият въпрос е как се осъществява финансирането на този обект. Този обект да се изгради по този начин, в такъв мащаб, говоря в времето и в пространството, това са там цял квартал, и това означава, че въздействието е от вътрешни мощни фактори и външно влияние. Това означава, че става въпрос за вътрешни суми пари, нека да се насочват или идват отвънка. Говори се, че идвали от Дубай, говори се, нали, не искам сега пак да вкарваме една догадка, без да казвам Дубай, че черния град. Идват от Дубай и тук е въпросът проследяването на тези парични потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, която оказва влияние и на националната.
1: Но то се говори за трафик на оръжия. За наркотрафик. За такива пари се говори, генерал Миланов.
0: Говори се, но трябва да ви кажа, че когато говорим за трафик на оръжие или наркотрафик, тук говорим за парите от тях. Тоест, има процес
1: контекст
0: на препиране на пари. Или незаконното ми използване. Аз не харесвам този изказ пране на пари, но това си е мой проблем.
1: Е, България все още е в сивия списък,
0: да,
1: за пране на пари.
0: Да, и сметка за наименованието на закона е с точно така, да не губим време. Така че ето го големия въпрос. Кой стои за тези финансови потоци? И кой стои за това огромно мълчание? Тук чувам се прехвърлят така чисто политически за кмета, предния кмет, който беше от ГЕРБ.
1: Портних,
0: така, сегашния кмет, кой крив, кой прав. Всеки, така, как да кажа,
1: виновни
0: да
1: са от сглобката, каза министър Шишков.
0: Да, сега пък сглобката е виновна, но това са политическите измерения. За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целият този процес. Няма тук случайности. Нема, хората не са го виждали това нещо, нема и нямало протести, казвам, протести нямам предвид демонстрации и така нататък. Сигурно имало, но веднага възниква защо сега се говори вече и почваме да предприемаме съответните действия. Отговор има. Защо е сега? Защото, без да вкарам така само политическа компонента, защото прогресивна България това си го постави за цел не този обект, а да се подходи, да се разгради този модел, чийто продукт е Варненския квартал, нека така да го
1: наричам. И то се оказва, че това не е изолиран случай. Генерал Миланов, обаче знае ли се с какво се е занимавала въпросната корпорация КУП? Как въпросният Олег Невзоров напуска предарите на България? Знаете, от вчера има и нота, изпратена до украинския посланник. Чувате обвиненията от страна на Възраждане. Знаете колко много сигнали те пускаха?
0: Да, значи Възраждане пускаха сигнали.
1: Искаха изслушване в миналото Народно събрание на Деню Денев. То не се случи това изслушване. Сега ще ми кажете дали пък вие няма да го изслушате, когато се запознаете с този документ. Много станаха въпросите.
0: Да, леко по леко, както се казва, ще отговаряме на въпросите. Значи първият въпрос... да направим време на комисия по случая във Варна. Това го отвърлихме, защото има много задачки от законодателен характер, които трябва да бъдат решени с оглед икономиката и респективно социалните процеси. Но този въпрос ще бъде разгледан в съответната комисия, в случая, която така е за контрол на службите за сигурност, да не изброява.
1: Вие временно и оглавявате. Там интересното е, че има временно оглавяващи.
0: Цялата конструкция, ще се отклона малко от темата, цялата конструкция на тази комисия е с временно оглавяване и с абсолютен паритетен принцип, по двама представители от всяка политическа сила, която е в парламента, вън и независимо от вече броя народни представители. Но така е решено, така нека бъде. Но мисля, че въпросът е достатъчно отговорен пред националната сигурност, за да комисията да търси рационалното решение.
1: С помощта на украинския посланник ли можете ли категорично да ми кажете, Невзоров е напуснал България? Бил укриван в посолството, каквото се твърди. Това, факта, че има нота изпратена до посолството.
0: Това, тя има изпратена нота, но трябва да видим фактите. С баналният изказ, който е фундамента на правото, дайте ми фактите да ви дам правото. За сега само предполагаме. Не знам фактите. Ако има, това ще го мислим и ще го решаваме.
1: Да очакваме ли Сърбия да екстрадира Стоян Мавродиев? Защото помним случая с Цветан Василев. Сега от вчера новината е, че Румен Радев е говорил с Вучич и му е било обещано съдействие той да бъде екстрадиран.
0: Да, това е великолепно да има съдействие между, в крайна сметка, две държави, съседи, двама лидери на две държави също. Обаче, екстрадицията се извършва с решение на съда. Нека да видим какво ще реши, айде ще го кажа широко, Сръбския съд, защото не знам кой град ли, къде се намира случая. И тогава може да разберем реалното изпълнение на това желание и това разбиране.
1: Случайно ли сега той беше арестуван в Белград? Случайно ли сега излязоха показанията на Румен Гайтански и Вълка? Знаете, и с вас в студиото в годините сме говорили, че за този кредит лош стои Ахмед Доган.
0: Лош за нас, за някой добър. Зависи от каква страна стоите на кредита.
1: 150 милиона и не е финансово обезпечен.
0: Да. Зависи от каква страна се седи на кредита. Да, така и друг път сме говорили. Не случайно излиза, защото мисля, че правителството и сегашната политическа ситуация изисква да се потърси отговорност на всички подобни решения. И сигурно ще се търсят още много. Ето както случая с този кредит, мисля, че беше от 150 милиона
1: точно
0: лева
1: така.
0: Тогава.
1: Беше. С ясното съзнание, че този кредит че няма да бъде върнат.
0: Да, обезпечението е никакво и да, точно така.
1: И на финала кратък коментар. Ще разберем ли изобщо истината някога за баба Алино? Ще се стигне ли до края? От Прогресивна България ще стигнете ли до края?
0: Да, интересен въпрос. Защо се замислих? Първо, трябва да видим какви са фактите. От гледна точка на оперативната информация, паричните потоци, строителните процеси, респективно разполагането в терена, изсичане на гора и така нататък. И втори обаче въпрос, тъй като това е най-вероятно класифицирана информация, доколко може да се да се повдигне завесата на класифицираната информация, за да придобие публичност. Би било редно да придобие по-голяма публичност, защото един път общественото отношение и което и другото, един акцент, който показва, че имаме пробив в националната сигурност.
1: И лек штрих на финал. Кога ще има титуляр, председател на ДАНС? Имате ли имена за титуляр?
0: Не, аз нямам и не разполагам.
1: Не говорите на тази тема.
0: Да.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Моля.
1: И до нови срещи. Генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Дефицитът расте. Регулациите също. Европейската комисия ни препоръчва отмяна на плоския данък. Докато Брюксел гледа към българските финанси, парламентът пренаписва правилата за КЗК и КЗП с обещанието да пази потребителите и пазара. Повече контрол или повече бюрокрация. Гост тази вечер Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте, добър вечер.
1: Започваме с това. Глоб Донев вчера каза, тази процедура по свръхдефицит е повече от реална и тя ще се случи.
3: Чухме го по време на блицконтрола в Народно събрание. За съжаление, ние не чухме какви реални действия ще предприеме правителството, за да може такава процедура да бъде избегната. Ние все още твърдим, че има абсолютно всички инструменти в момента, а и времето, за да се справим с това предизвикателство. Ситуацията далеч не е толкова критична, колкото се описва. Има около месец до заседанието на финансовите министри Екофин в края на юли, където, ако не са предприети конкретни действия, би трябвало да се гласува това България да влезе или не в такава процедура. Първо, ние очаквахме вчера по време на парламентарния контрол да чуем какво предприема правителството, какви са конкретните политики, защото тук накрая става въпрос за политика. Имаме две основни пера в бюджета. Едното е приходите. Там видяхме, че ние проблем нямаме. Приходите растат. ДДС най-вече, това и заради повишеното потребление, заради по-високия ръст на възнагражденията през последните години. По-голямото потребление. Оттам нататък приходите растат в държавната хазна или от страна на приходите нямаме проблем. И ние очаквахме ясно да се заяви, че няма да се пипат данъци, няма да се вдигат данъци и проблемът, същинският проблем е в разходната част. А именно възнагражденията и издръжката. Това е, което видяхме като основно перо в бюджета в момента, което тежи и трупа дефицит.
1: Но вие вероятно сте го попитали, министър, защо тази процедура според него е неизбежна. Вероятно сте го попитали за сметките, с които вие не сте съгласни.
3: Не само, че ги попитахме.
1: И видяхте, Европейската комисия казва, свийте си администрацията, отменете плоския данък.
3: Това е един стандартен отговор, който комисията казва, вдигнете си приходите, за да си покриете по-големите разходи, намалете и разходите по възможност. В крайна сметка има една здравословна среда, около 3% в бюджета, която препоръчително трябва да се поддържа. Разбира се, в турбулентни времена, в такива, които сме днес, ние няма как да сме на излишък, така както някои колеги в парламента много им се иска. Така че ако ние сме в здравословна среда фискална около 3%, това е нормално. Има абсолютно всички инструменти това нещо да бъде постигнато. И ние сме готови, разбира се, на диалог. Чакаме обаче да видим управляващите какво ще предложат. Ние го чакахме сега. Оказва се, че най-вероятно до края на юни ще бъде. Очакваме също така, освен да има намаляване на разходите, най-вече в фонд възнаграждение и то в администрацията, съкращаване на администрацията, нещо, за което не само ние, а и Фискалния съвет говори отдавна. Намаляване на...
1: Ама Фискалния съвет, тук Любомир Дацов миналата седмица, знаете ли какво каза? 30% съкращаване на администрацията. Само така ще има ефект.
3: Да, ще има ефект. Да, трябва да се съкратят тези кухи бройки, които са незаети. Знаете ли, че ние имаме около 6% от администрацията, които са трайно незаети бройки. Не говорим за тези, които са принципно незаети, а незаети повече от 6 месеца. Да не говорим, че има най-вече в силовите ведомства, там където виждаме най-високите разходи в момента, не само защото бяха увеличени, ние го казахме, че това ще се случи с близо 50-60 до 90% в някои от ведомствата, всъщност там имаме най-голям брой на работещи пенсионирани служители. Имаме над 1200 човека в момента, които освен работещи, те са пенсионирани, те получават и допълнително, вижте тук парадокса, 1% за клас прослужено време, което отколкото да кажем при 30 години стаж и допълнително 30% на заплащането. Това, което казваме ние е първо, незаетите щатни бройки, особено тези, които са трайно незаети в последните 6 месеца, да бъдат заличени, така че разходи да нямаме там. Второто, което е да няма ръст на заплатите в тези сектори, които им бяха увеличени миналата година с 50-60-80%, там няма да има ръст. Третото, което е да имаме възможност там, където вече има пенсионирани служители, да бъдат освободени тези служители, които в крайна сметка не е необходимо да запазват своите длъжности от гледна точка най-малкото на оптимизация на работните процеси. Знаем, че администрацията расте въпреки намаляващото население на България в определени райони на страната дори. Така че тук трябва да имаме най-съществена реформа и наистина няма извинение управляващото мнозинство, защото в момента имат абсолютно всички инструменти да го изпълнят. Въпросът е да видим дали има воля. Но има и нещо друго много важно. Това, което ние виждаме като ясна индикация, че трябва да бъде предприета много адекватна рамка, антикризисен пакет, най-вече около това, което се случва в Близкия изток в момента. И очаква се, особено след септември месец, да има още по-сериозни турбуленции от страна на доставчици на енергийни ресурси, торове, семена, дори фуражи. Това са няколко неща, които правителството трябва да отчете в момента, подготвяйки бюджета. Ние също попитахме вчера вицепремиера и финансов министър Донев, защото в крайна сметка те трябва да имат вече изготвена макрорамката и на база на нея да видят какви
1: са рискове.
3: Нямат
1: ли такава изготвена?
3: Ами ние от това, което ни беше казано вчера, не останахме с впечатление, че те наистина знаят какво правят там.
1: А чухте ли какво каза премиерът? Цитирам, изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Това е скрит дефицит и всички до този момент са виновни, включително и вашето управление.
3: Значи няма как ето така да изплуват едни фактури, никой не е знаел за тях, никой не е.
1: Това са, е
3: нека кажем
1: сума.
3: Следното. Това са основно капиталови разходи. Първо. Това са разходи, които са направени за пътно строителство, проекти по плана за възстановяване и устойчивост, саниране, ако щете и така нататък. И тук има две опции. Едната опция е по най-бързия начин да се усвоят средствата и да се направят реформите, които апропо бяха отложени. Част от предишното управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, бяха отложени тези реформи. Това е факт. Но колкото по-бързо ние можем да усвоим тези средства, близо 2 милиарда има, които до края на годината бихме могли потенциално да усвоим, включително не само по плана за възстановяване и устойчивост, и по плана за справедлив преход, фонда за справедлив преход, районите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, там са още 600 милиона евро. Колкото по-бързо тези средства влязат в икономиката ни, толкова по-бързо ние ще можем от една страна да имаме и приход в бюджета заради ДДС, а от друга страна да се намалят разходите, които държавата прави в момента, за да покрие разходи, които още не са дошли от Европа като средства. Затова това не е изненада за никой, но има нещо друго.
1: То не е ясно дали изобщо ще дойдат, господин Богданов.
3: Ами ако не бъдат направени реформите, ако нямаме реално работеща комисия за противодействие на корупцията, ако нямаме реална реформа в закона за водите, нещо, което ние приехме също тази седмица и казахме на колегите, ние имаме сериозни опасения дали промените, които вие предлагате в момента, ще свършат работа. Дори заплащането
1: за
3: да бъде.
1: Това имаме препоръка от Европейската комисия.
3: Точно така.
1: Чухте Пеканов какво каза.
3: Точно така, но въпросът е, че ако обобщим, има ни приходи, които се очакват и много добре знаем какво трябва да свършим, за да получим тези приходи. Управляващото мнозинство има всички инструменти за да го направи. Няма база и време за оправдание тук. Всички инструменти, законодателни, изпълнителна власт, подкрепа на ниво, опозиция дори за тези реформи виждаме. Ние сме абсолютно конструктивни в тая посока, така че нека да се свършат работата. Да влязат тези приходи. От другата страна обаче съществените реформи и рязането на разходите, най-вече администрация, най-вече разходите за издръжка на ведомствата, трябва да бъдат замразени за един период от време.
1: Знае ли се за какво се тегли новия дълг?
3: Вие не разбрахме. Ние не разбрахме, разбира се, то
1: защото
3: беше направено...
1: Европейската комисия ни показа червен флаг и за това да не се теглят по този начин и с такова темпо дълговете?
3: Аргументът на управляващите беше, че ще се тегли, за да се покрият разходи по ПВУ и до края на годината, когато си получим парите, те ще бъдат върнати. Това чухме. Но тук смущаващото е, че това е работа на Министерски съвет. Ние очакваме Министерски съвет да подготви съответните процедури, било той за тегляне на нов дълг по надлежния ред. След като ги подготви тия процедури, да ги внесе в Народно събрание, аргументирано защо се иска дълг, такъв дълг, за какъв период от време и така. Това не се случи. Ние имахме едно предложение, което апропо беше и противоконституционно, и те го разбраха, изтеглиха го. Няма как народен представител да предложи да се тегли нов дълг. Така че това са само няколко примера, че ние сме в една ситуация на лутане. Още не могат да се ориентират колегите от Прогресивна България в каква посока трябва да поемат, личи си, но няма време. Ние очакваме, че така както и те заявиха, са достатъчно подготвени, могат. Ако имат пък нужда, пак казвам, ние с най-добро намерение тези реформи да се случат и да не влезем наистина в една продължителна процедура на мониторинг, ние сме склонни да съдействаме, да даем наше мнение.
1: А те не са ли го приели, че влизаме в тази процедура, господин
3: Богданов?
1: Изглеждаше,
3: че са го приели.
1: Моето основно,
3: права сте. Моето основно притеснение от това, което видяхме вчера по време на дискусията в парламента, е, че всъщност нещата се представиха като свършен факт. Аз така имам моите съображения, че това е една приемлива ситуация за управляващите, защото ще имат едно удобно извинение за всичко, което се случва. Било то извинение за реформа и така нататък, но нека да кажа, че основната задача, която те също си поставиха, и това е и наш основен приоритет, е привличане на нови инвестиции, повишаване на така на икономическия стандарт на живот на хората, и то в едни от най-засегнатите райони, няма да ни помогне, ако ние влезем в такава процедура. А напротив, ще затрудним още повече процесите по привличане на стратегически инвестиции в държавата ни. Затова нека да си свършат работата. Има време, има експерти, които могат да питат, ако не знаят те как да го направят, но абсолютно ние имаме и разчет как може да се намали бюджетния дефицит и той да стигне до около
1: 3%. 7,4%.
3: Това не е вярно. Не е такъв. Ние чувахме, помните ли, имаше един дефицит от порядъка на 6,8, когато тогава служебният министър на финансите, госпожа Велкова,
1: сега
3: е обяви. Сега е замминистър. Тя обяви 6,8. Оказа се, че този бюджет ние успяхме да го преправим за по-малко от месец до 3%. И не само това, ми накрая на периода, когато го изпълнихме, се оказа, че сме постигнали 2%.
1: А това било счетоводна хватка, каза вчера Румен Радев.
3: Това е механизъм за правене на бюджет. И последните години, в които ние имахме възможността да правим бюджетите, първо се видя, че не надминавахме дефицита, изпълнявахме критериите и маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Не само това, ами въпреки всичките инвестиции и приоритети, които зададохме включително, нека да напомним, над 2 милиарда капиталова програма за общините, нещо, което не беше правено досега, ние успяхме да задържим и дълга до едни и същи нива, дори по време на кризата, която беше енергийна криза, войната в Украина, дълга ни не надвиши съотношението към брутния ни вътрешен продукт, който е бил и преди това. Така че извинения много могат да се намерят, но нямат колегите място за извинения, имат всички инструменти да се справят.
1: Какъв ефект очаквате от гласуваното законодателство, касаещо регулаторите КЗК и КЗП?
3: Реално целта няма да бъде постигната, именно намаляване на цените за крайните потребители. Нещо, което би свършило работа. Радвам се, че така в последния момент разбраха, че подходът е различен. Именно това да имаш един активен диалог с всички участници в процеса, всички по веригата на доставки и да постигнеш възможно най-добри условия, включително тук и хранителните вериги. Така че това, което наистина ще има резултат, са усилията, които по-големите оператори на пазара правят, за да задържат по-ниски цени. А всъщност това, което прави правителството в момента, е тотално да обърка начина, по който функционира веригата на доставки, вменяване на вина на икономически оператори, обръщане на правото на опаки, залагане на тавани на цени, наценки, спекулиране с справедливи цени.
1: Твърдите, че там има скрити тавани ли?
3: Ами да, справедлива цена. Кой казва какво е справедлива цена?
1: Остана
3: колко
1: тази
3: е?
1: Терминология.
3: Ами абсолютно. И остана. И тук, тъй като е неясно какво значи точно това, най-добрият пример, и то се е случило в Унгария, се случи по същия начин. Миналата година се случи по същия начин в България, тогава, когато се въведе закона за въвеждане на еврото, тогава казаха управляващите пак ГЕРБ, БСП и ТН и ДПС, залагаме праг, при който не може да се дигат необосновано цените, но икономическите оператори, тогава бизнесите имаха 2 месеца да си актуализират цените. Това, което се случи тогава, изпреварващо всички дигнаха цените, и всъщност, ако погледнем инфлационните нива от септември месец миналата година, ние имаме сериозен ръст на инфлацията точно поради тази причина. Махнаха се компенсациите за електроенергия за бизнеса, вдигнаха се цените на продуктите, бизнесът избърза да ги дигне преди да почне някой да наблюдава този процес. И ние сега сме в ситуация, в която управляващите искат същото да го направят. Виждайки, че това нещо няма да работи. Наистина се надявам тук този законопроект, който изглежда ще влезе и в зала така, там ни е последната надежда тези неща да отпаднат, да не бъдат приети. Получихме днес и становища от 9 от двустранните бизнес камари, че всъщност това нещо няма да сработи и ще навреди. Така че надявам се да се вслушат, ако не, ще си носят отговорността.
1: И на финала на нашия разговор, радвате ли се на смяната на особения управител на Лукойл? Познавате ли господин Симеонов? Работили сте с него? Доколкото разбираме, той е работил в Министерство на икономиката от 2016.
3: Да, познавам господин Симеонов. Той беше председател на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Работили сме с него като такъв професионалист. Аз го познавам и смятам, че в старото му амплуа той е наистина един добър специалист. Сега какво ще се случи вече в новата му роля, аз не мога да кажа, защото трябва да се знае, че ефективното...
1: Имате съмнение за експертизата му? Това не, ли ми
3: едно
1: казвате?
3: Едно е дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, контролен орган, друго е Лукойл и Нефтохим, а и всички предприятия около него. Така че те първо ще видим това, на което аз се надявам, наистина е повече прозрачност, да е ясно какво е текущото състояние на рафинерията, обективни отчети за работата на рафинерията.
1: Всеки месец?
3: Поне.
1: Такава е заявката на министра на икономиката.
3: Очакваме. Много заявки сме чували, но в крайна сметка.
1: 6 месеца
3: виждаме,
1: не
3: е
1: имало анализ.
3: Абсолютно. Нямаше, въпреки че искания такива анализи. Слушахме един доклад на Спецов тогава, но трябва да кажа, че беше много повърхностен и реално.
1: Какво ще излезе сега от проверките?
3: Първо предстоим да видим това, което аз бих препоръчал на новия екип, е да бъде направен възможно най-бързо един професионален одит на състоянието на всички дружества от независима институция, някой от голямата четворка, да влязат вътре, да бъде направен такъв одит и ние, а и управляващите в случая да видят текущото състояние и какво трябва да направим от тук нататък, за да гарантираме работата на рафинерията.
1: Благодаря ви. Богдан Богданов пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Продължаваме по темата.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Месеци наред държавата уверяваше, че контролира Лукойл. Тази седмица смени човека, на когото беше поверила контрола. Защо Румен Спецов беше отстранен като особен управител? Какво се е случвало в компанията и защо новата власт говори за липса на отчетност и данни, свързани с националната сигурност? Гост Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката. Добър вечер и добре дошли. Вие отдавна искахте тази смяна и призовавахте новата власт към тази смяна, господин Овчаров. При последният ни разговор той така завърши.
6: Този човек не го познавам, така че аз някаква лична война с Румен Спецов нямам. Това, което съм казвал тук, е информация за състоянието на рафинерията и това какво направи господин Спецов като особен управител. И за това, че той на практика предизвести резултата от търга, който руската компания, тя не е руска компания, швейцарската компания е завела в Съединените американски щати. За това съм настоявал.
1: Но говорите за злоупотреби там.
6: Говорил съм за това, че държавата се държи с предприятието по възможно най-безобразния начин. И това сега ще бъдат аргументите, с които Литаско ще ни осъди в Съединените американски щати. Имам предвид и отказа от дерогацията, имам предвид и отнемането на концесията на рафинерията, имам предвид и спирането на износа, имам предвид какво още... Тия там 70% от цената между Уралс и Брент, която държавата прибираше от Лукойл, има предвид и особения управител.
1: Чиято... Колко прибираше държавата?
6: Е, как колко? 70% от разликата между цената. Ние закон направихме за това. Нали, не спомните, че Дилян и Делян, групата D2, ни обясняваха как като го направим този закон и с един лев пада цената на бензиностанциите. Сега идете и попитайте къде точно е паднала цената.
1: А в годините имаше ли моменти, в които вместо да отиват едни пари в хазната, те отиваха в нечии джобове?
6: Сега,
1: защото за това се говори упорито.
6: Сега, последните 2-3 години, 22-23, Лукойл беше на печалба и си плащаше данъците. 23-та година печалбата даже ще да бъде още по-голяма и 24-та ще да бъде, ако ние не бяхме, ви забравихте ли, ние приехме дискриминационно облагане на Лукойл. Освен тия 35% солидарна вноска, която измисли Европейския съюз, ние ги увеличихме на 55%. Плюс 10%, които плаща Лукойл от печалбата. Тъй, че тук нещата са за мен пределно ясни и това, което трябва да прави новия човек там, аз
1: не го ли познавате, господин Симеонов?
6: Не го познавам. Той е минал през министерството, но след мен бил е в комитета там по метрология. Доколкото чух, баща му е висш офицер от военновъздушните сили, който общо взето ме насочва за пътя, по който е назначен и избран. Но информацията, която съм чул от министерството, е, че е читаво момче. Дай Боже, ти в Лукойл да попадне на хора, да не се плъзне по най-малкото съпротивление, както го подкара Спецов, нали? С избор на фирми, които доставят петрол, с избор на фирми, които изнасят продуктите и така нататък.
1: Които печелят за сметка на рафинерията.
6: Естествено.
1: И защото започнахте по този начин. Сигурен е арбитраж. Аз така ви разбрах.
6: Естествено. Това всичкото. И вижте, Лукойл е пратил още на 19 февруари искане до българските държавни институции за така, като предварителна договорка. Дали могат да се договорят по претенциите на Лукойл. Българската държава не е отговорила абсолютно нищо. Някъде април месец някой от Министерството на енергетиката е казал, абе, дай да почакаме малко. Да почакаме, но те трите месеца минаха. Те изтекоха на 19 май.
1: Тенденциозно е пропано това време, така ли?
6: Е, как да е?
1: Ама тук става въпрос за минимум 3 милиарда долара, извинявайте.
6: Да, за това става въпрос. И аз ви казвам, че има аргументи. Сега дали ще носа за 3 или за 2?
1: А може и за повече от 3.
6: Не мисля, че много особено ще ни се оправи сметката.
1: Ама в момента дупката, знаете колко е в хазната.
6: И сега, за тази дупка...
1: Ма след малко ще говорим, дайте да приключим за Лукойл.
6: Но има и ред данни за това как се управлява предприятието през този период.
1: Как?
6: Еми, аз вече го казах и тук. За първите 11 месеца на миналата година Лукойл е на загуба 52 милиона. По EBITDA преди данъци, такси и така нататък и без преоценка на активи. За първите 3 месеца, т.е. декември, януари и февруари в управлението на Румен Спецов, тази същата загуба е вече 58. Не вече, а едните са 52, за 3 месеца имаме повече, отколкото за 11 месеца. Сега господин Спецов ходи напред-назад и вика, да, аз съм на печалба. Той е на печалба, но първо не казва откъде е на печалба и колко е печалбата. Ще ви кажа, 198 милиона долара е за март и 108 е за април. Но тя е от преоценка на активи. Тия 700 хиляди тона нефт, които се държат в Лукойл и са вкарани там при цена 60 или даже 50 долара за барел, сега са вече по 100, 120, 130 и той, видите ли, се тупа в гърдите, видите ли каква голяма печалба. Абе ти голяма печалба, ама най-търсеният продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво. 56% е увеличена цената. Лукойл има възможност да произвежда 43 000 тона на месец. Познайте колко произвежда март и април?
1: Колко?
6: 15 и 18. Не може николко, защото той цикъл е такъв. Минимум е 15 и 18. Той това прави.
1: Не може ли повече?
6: Може.
1: Трябва да се промени какво?
6: Може, нищо не трябва. Просто трябва да се произвежда петрол, трябва да се произвежда авиационно гориво, а не дизел.
1: А защо не се произвежда? Този въпрос отдавна го задаваме.
6: Този въпрос е много елементарен отговор. Ами защото хората, които той назначил и фирмите, които той е избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел.
1: Ама за това губи рафинерията и не само.
6: Така да е. И за двата месеца рафинерията е загубила 7 милиона.
1: Е, в този контекст може ли да се търси персонална отговорност?
6: Не може, той е освободен от всякаква отговорност. Каква отговорност ще му търсите? Законът го освободил. Той е Господ Бог. Той е по-недосигаем от президента.
1: И това е заради онези определени фирми, над които има чадър. Това ли ми казвате?
6: Не, искам да ви кажа, че очевидно идеята, когато той беше назначаван в ноември месец, когато тези се бяха забравили, Делян или Д2 плюс Бойко, се бяха забрали, очевидно техния вариант 1 беше разпродажба на активите на рафинерията. Затова те му дадоха право да се разпорежда и с тези активи. След като настъпиха промените, очевидно минаха на вариант Б. Дайте да източим откъдето каквото можем. Нали? През доставките на горива и през износа на петролни продукти, през ремонтните операции. Примерно фирмата, която и също реализира ремонта, цената, която никак не е малка, е актуализирана с 15% в началото на годината. Да, имат право по договор да го правят в рамките на инфлацията годишната. Ама още в началото с 15%.
1: Има ли?
6: Дали разбирате, че това са и не такива неща, които явно показват за какво е дошъл този човек там.
1: За какво, кажете?
6: За това, за тия печалбички.
1: Те не са печалбички.
6: Не, не са, да.
1: Става въпрос за доста пари, както го сметнахме до този момент с вас.
6: Но основният проблем е държавата се вземе в ръце и да действа по уреждане на арбитража.
1: Закъснели ли сме вече или може да се справим с сроковете? Така че да избегнем този арбитраж.
6: Мисля, че Лукойл ще направят компромиси за новото правителство. Ще дадат някаква възможност да седнем да се разбираме, защото и за тях не е особено голямо удоволствие да се влачат по арбитража, още повече по Съединените американски щати.
1: Този одит какво ще покаже? Защото очакваме и одит за това как се управлява
6: рафинерията. Ще видим какво ще покаже. Нека да изчакам. Но тези данни са си данни.
1: Корупционни схеми ще покаже или може ли да покаже един такъв одит?
6: Ще покаже кои са фирмите, които са доставили петрола, след като е назначен особения управител.
1: И колко, там са свързани лица, колко, ще стигнем до отговорите, така ли?
6: И с колко е увеличена комисионната, която се е плащала. Преди това на Литаско, примерно 79 цента на барел.
1: Сега?
6: И след това на новия доставчик, който е българска фирма. И е три пъти почти по-голяма комисионната. Ще видим фирмите, които изнасят горивата. Дали не са същите?
1: Тогава ще стигнем ли до чадър евентуално? То е по-модерно да се говори за политически чадър напоследък.
6: Неведоми са пътищата, господи, нека да ни бързаме.
1: Но твърдите, господин Овчаров, че все още има възможност поне да ги избегнем тези минимум 3 милиарда долара.
6: Да, според мен все още има възможност. Руснаците няма да бъдат против да се намери някакъв вариант за договаряне.
1: За да можем все пак да не ги плащаме тези средства. Ние имаме опит, уви.
6: Да, и то много така стабилен. Когато заради пак бездействията на българското правителство, едни 27 милиона, които дължахме на Атомстройекспорт, станаха 600 милиона, 620 даже. Заради бездействията на правителството на Бойко Борисов, които 6 месеца от март 2012 до септември 2012 не отидоха до Русия да кажат: този проект го спираме, дайте да видим това оборудване, кое до къде е стигнало. Руснаците ни го фактурираха всичкото и ние си го платихме като попове. Да оставим на страна, че го няма и в Белене, макар че сме го платили. И това е другата драма, която някак си никой не иска да седне и да се разрови.
1: Ама защо го няма? Алармирате от много отдавна. Тук поне 10 пъти сте го казвали в годините.
6: Ама казвал съм го, ама никой не се мърда. Защото явно някои от най-големите от ГЕРБ са набъркани вътре.
1: А за колко пари там става въпрос за оборудването? За колко средства става въпрос за липсващите
6: части? Значи целият договор за така нареченото оборудване с дълъг срок на изготвяне е за 570 милиона. От тези 570 милиона на площадката в Белене се намира оборудване за 214 милиона, което е оборудването по първи контур, основното оборудване по първи реактори, парогенератори, главни циркулационни помпи, тръбопроводи за двата блока, компенсатори на обема, но там го няма оборудването по втори контур. Това са генераторите двата, това са турбините, това са подогревателите, същия този подогревател, парогревател, за който говорихме за шести блок.
1: Той липсва изобщо там.
6: Всичките тези неща липсват. Някой е казал, абе, приберете си ги вие в Русия. Абе, как ще си ги приберете, бе? Ние сме ги платили, бе. 400 милиона сме платили за тях. И сега всички мълчат. Всички
1: това е абсурдно.
6: Абсурдно. Айде кажете ми колко да е абсурдно, като е абсолютно верно. 2021 година БСП внесе сигнал и при главния прокурор, и при тогавашния министър на вътрешните работи, Бойко Рашков. И той свърши толкова работа.
1: Тече одит на БЕХ. Какво очаквате от този одит?
6: На Белене?
1: На БЕХ, на БЕХ.
6: Там
1: ще излязат ли също корупционни практики?
6: Там нещата са ясни. Аз и тук съм говорил десетки пъти за АЕЦ Козлодуй. Те са три. Те са три, така да се каже, критериите, които, или майлстоните, които ще покажат. Дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката, с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ Козлодуй, другото е Лукойл и третото са вертикалните газови коридори, Боташ и така нататък и така нататък.
1: Тази седмица има новина, когато говорите за вертикалните газови коридори.
6: Да, да, има. Има. Видях вчера, че президента, т.е. премиера вече с Мицотакис. Не мога да разбера тези хора, като гледат картата, толкова ли не се сещат, че този вертикален газов коридор не е антируски, той е антибългарски. Не им ли стига на къла, че за да заработи той, ние трябва да затворим Балкански поток. Балкански поток, който тази година ще ни донесе, примерно, или миналата ни донесе, 330 милиона долара печалба. Не, още не е печалба, защото ние тази година може би ще си върнем инвестицията, която беше 3 милиарда лева. И сега ще започнем да печелим. И ние поемаме ангажимент да го, едва ли не да го спрем и да фърнем още 600 милиона в някакъв вертикален газов коридор. Абе, хора, не разбирате ли, че това става за наша сметка? Освен това, имате разправия с Турция. Нали искате да предоговорите с Боташ?
1: Щяло да бъде предоговорено. Такава е заявката.
6: Ама как ще бъде предоговорено? Ако искаха да бъдат предоговорено, можеха да кажат да, искате да доставяме за там. Искате да спрете руския газ. Ми ето го Боташ. Използвайте този газопровод. Защо не го използвате? Защо не ползвате турските терминали? Сега турците мислите, че Ердоган ще е доволен, че ние ще ползваме гръцките терминали. А пък турските няма да ги ползваме. И ще плащаме на гърците, а не на турците. Ама не разбирате ли, че Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар? Едно време, 2016-2017 година, говорих, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички минават и го заобикават. Еми, отива в Гърция доставката на газа. Отива, Гърция прави коридор през Македония за
1: финални
6: Сърби.
1: Думи, това защо се прави от неразбиране или заради нещо друго?
6: Все още се надявам, че се прави от неразбиране. Ама като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. Защото то е казано. И аз съм го казвал, и други хора го казват. Ама мислете с главите си. Не може да решиш с 6 милиарда кубически метра да компенсираш загубата на 90 милиарда, колкото е консумацията в този район на Балканския полуостров плюс Украина и Унгария. Не може, няма как да стане. А пък ти ще платиш цената двойно. Веднъж си е платил за турски поток, за балкански поток и всякога трябва да печелиш, ще затвориш турски поток и ще ходиш да се занимаваш с вертикални газови коридори.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини. През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
1: Последните 40 години, в които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушаване, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започва преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно, от друга страна по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
0: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
2: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали. Деривации. Общия брой на водовземните съоръжения е 50.
1: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи по пътя им, те отиват към язовири.

0: Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева баря Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
0: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него, възниква още след изграждането на каскада Белмекен Сестримо. Водата в София, тогава се консумират много по-големи обеми вода, от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен Сестримо, които да се използват в София.
2: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на язовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Тоест, това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към язовир Искър, поради наличието на този реверсивен обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
0: Каскада Белмекен Сестримо е изградена още в 60-те, 70-те години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
2: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата попътно на на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
0: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50 до 70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напора на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение «Екогласност» започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
4: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим, нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също, само че естествено мащабът е огромен. Нали, Великия Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион и 300 000 души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушавите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
4: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете една ситуация в една диктатура, в която всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
2: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу ВК Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология и опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за ВК Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане, защо ще ни вземете водата.
4: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само заради принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно знайки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж пък гръмна на всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
4: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след и трите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата, това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те вкараме в затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира кръглата маса, на която управляващи и опозиция се договарят как да се извърши прехода към демокрация и пазарна икономика. И тогава, като част от исканията си, екогласност поставя спирането на водоснабдителния комплекс Рила.
0: Аз изпомням, когато се разглеждаше вече окончателно проекта за спиране в Народното събрание, в едната зала, мисля, че Запад заседаваше кръглата маса, в зала Изток се разглеждаше проекта за Рила. Така че дори ние с участниците в кръглата маса обменяхме информация по време на почивките. Но тогава знаете, че еуфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
1: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода. По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, през цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
4: Кремиковци, тогава се още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо. Дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
4: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадна водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
4: Всъщност някъде над 50% още 90-91 година в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резервът е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всекидневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаещи да строят много.
1: И проектът за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
0: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация. Изгради се канала, който е между водохващанията и тунела и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
2: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре и по-зле. Водата отиваше в изравнителя долу на пасарел и опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
3: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Иска при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влошиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влоши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
1: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата. А тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
2: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужни при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване. А втория вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител, едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
0: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър, да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искорското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
3: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото е една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Иска, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването, причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
1: С спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води, а населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
0: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателна станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. стоманен водопровод с дължина около 20 км, около 2/3 от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
2: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараства, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
1: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985 са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Вие сте с Историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024 населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнем. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и до сега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от емиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024 близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.
1: По принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намаля, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян и някои в Централна България, като Габрово, примерно, и Ловеч.
0: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, Тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейската, и да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата имаме повече възрастни хора.
0: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса отделя около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
0: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа привлича население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това има един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или Широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросително относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
0: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв чужбина.
1: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигрантите в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външната миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група, което означава, че напускат млади хора в активна възраст, млади жени в фертилна възраст, което също води до влошаване на възрастовата структура на населението и по принцип като цяло на демографското състояние на населението.
2: Ако трябва да говорим за миграционният баланс, трябва да кажа, че към 2011 година ние бяхме почти достигнали стойности близки до нулата. Ние се надявахме, че този процес някъде към 2015 година ще достигне именно тази нулева стойност, поне така е записано в първоначалния вариант на демографската стратегия на Република България. Но когато се работеше вече нейната актуализирана версия, констатирахме, че годината 2015 остане едно добро пожелание. Все още сме далеч от нея.
1: По време на преброяването броима населението, което пребивава на територията на страната, независимо дали са български или чужди граждани. Българските граждани, които пребивават в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
2: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Т.е. имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работи с селскостопанска дейност. Имаме дори и седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
0: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство, без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
1: По принцип, както ние имаме статистика за чужите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
0: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън извън техните държави?
2: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия и от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
0: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават ли има и от тях една част, която решава да се развие примерно в Америка? Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
2: Основно притекателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии Ангола, Мозамбик и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане на население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
0: През 2019 година доцент Спас Ташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 4 десетилетия трябва да приема по около 41 хиляди емигранти ежегодно.
2: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население трябва да дойде като имигранти, за да се постигне примерно даден демографски критерий, в случая примерно запазване на общия брой на населението на страната.
0: През 2024 над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
1: Най-големият поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
0: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства, без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
2: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България, това е общо европейски проблем. Вероятно, това е свързано с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
0: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4 000 по-малко от предходната година. В последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
1: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани, те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
0: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
0: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето какво да очаквате. Всички, родени след 1959 година, се осигуряваме на две места – към държавата и към частен фонд. Бяха приети обаче значителни промени във втория осигурителен стълб и ще ги коментираме с един от най-запознатите експерти по темата – заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор осигуряване Диана Йорданова. Във втората част на предаването ще стане дума за имоти и награди. През седмицата платформата Имоти.нет раздаде годишните си награди и очакваме управителя на платформата Снежана Стойчева да разкаже подробности.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с мой гост е госпожа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН и отговаряш за надзора върху пенсионно-осигурителните дружества. Един сектор, който по размер на активите е втория по големина след банковия, нали така? Около 30 милиарда. Колко милиарда активи управлявате?
2: Към края на 25-та година над 31 милиарда, 31,300 лева.
1: Лева.
2: Защото 25-та все още трябва да спазим законодателството, да. Сме в лева. Последни данни на комисията, вече сумата е над 16 милиарда евро.
1: Така, това е сектор, на който се възлагат много надежди от една страна, от друга страна е много силно хейтен от хора, които въобще явно не разбират от защото и частно пенсионно осигуряване и кому то е нужно. И към който има много алчни политически погледи за пари от край време. Тоест да вземем парите на хората, за да си финансираме дупките, което ще стане още по-актуално след доклада на Европейската комисия, който, да кажем, е едно от малкото положителни неща, които са посочени в този доклад от 3 юли, е предстоящото въвеждане на мултифондовете. Едно от малкото положителни неща, а на фона на това, че се говори, че пенсионно-осигурителната ни система като цяло, най-вече държавната, изключително неефективна, слабо функционална и се нуждае от реформи. Но да започнем от там, нека представим на нашите зрители какво е състоянието на пенсионно-осигурителния сектор в момента, защото по него винаги има много спекулации.
2: Така е. За съжаление сте изключително прав. Много добър анонс направихте. Може би на всички тези, как да кажа, критици или недоброжелатели на капиталовото осигуряване в България, винаги съм отговаряла по един и същи начин с факти и числа. Стана ясно какви са активите, които управляват пенсионно-осигурителните дружества към края на 25-та година и съответно към март месец тази година. Това, което трябва да се знае, че от 21-та година следствие на прети промени, уреждащи фазата на изплащане, вече десетки български пенсионери получават и допълнителни пенсии, тъй като това са допълващи пенсии, нека да уточним, на първи стълб, които всъщност са в обхвата на пожизнените суми, които се получават, надхвърлят 230 лева към края на 25-та година. По отношение на разсрочените плащания, т.е. там, където са малко по-малко натрупванията, поради различни причини. Човек се осигурявал на ниски доходи, не се осигурявал, бил е в чужбина и така нататък. Причините са много. Там сумата надхвърля 530 лева месечно. Мисля, че с тези допълнителни пенсии, още повече пък в светлината и на мултифондовете, които след 1 януари 2027 година ще заработят, да, техният ефект няма да се види веднага, тъй като в крайна сметка това са дългосрочни политики. Българските граждани, които действително са осмислили, че осигуряването върху реални доходи е нещо много важно и на практика това са нашите спестявания, които ще ни послужат, за да имаме по-спокоен начин на живот, при оттегляне от активната си трудова дейност. Те действително ще видят реален резултат. По наши изчисления отварям само една скобка, които правихме по време на изготвяне на законодателните

0: предложения. Общо заето с преоформянето на портфелите, вдигането на лимити, възможностите за инвестиране в различни видове финансови инструменти и опциите, които се дават на пенсионните дружества, т.е. да се въведе ефективно мултифондовата система, на практика би довело почти до двукратно завишаване на допълнителните плащания от капиталовото осигуряване. Така че бих казала на, на политиците добре да помислят първо това дали не е противоконституционно, защото вече има такова решение назад във времето, по отношение на такива желания. И второ, дали действително това е най-доброто за българските граждани. Защото няма какво да се лъжим, демографията е тема, която не чувам да се коментира, но това ще бъде тема номер едно не само в България. Това е тема вече номер едно в Европа и по света. Така че нека хубаво да се прецени, да се претеглят всички плюсове и минуси, защото да, добре, сега ще решим проблем временно. Една-две години. А след това какво правим? А какво правят поколенията?
1: Това по-скоро това би трябвало върху да се замисли сериозно населението, което е избирателите, активните избиратели, защото вие сама знаете, били сте в тази кухня, политиците мислят краткосрочно в размера на мандата. И това е оправдано. Но избирателите, които гласуват за тях, би трябвало да мислят за собствените си спестявания.
0: Именно, затова казвам, че това са личните наши спестявания. Трябва да започнем въобще като цяло да мислим за спестяваните си във втори и трети стълб, като за пари в личните ни банкови сметки. Защото тези пари, да кажем, че те са лични, наследяеми, за разлика от парите в първи стълб, в НОИ. Никой няма как да стигне до тях, освен самите нас или начина по който сме решили да се разпоредим с тях, защото вече има и такива опции в ДПФ.
1: И ми е много важно да се каже на определена група хора, те са незапорируеми.
0: Абсолютно.
1: За разлика от депозитите с банките.
0: Спестив си го, да си призная.
1: Аз ще го кажа обаче.
0: Но е така факт. Истина е, това е една, как да кажа, дългогодишна битка, която водим с Камерата на частните съдебни изпълнители. Има доста искане от тяхна страна по отношение към пенсионно-осигурителни дружества, съответно въпроси към нас като надзорен орган. Но закона е категоричен в тази посока, така че българските граждани знаят, че там действително имат и незащитени запазени средства.
1: Така, няма да ви учуда с информацията, че голяма част от хората, които им казват, че трябва да заделят допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пари, казват, а това не са ли структури от пирамидален тип? Сигурно сте го чували.
0: О, разбира се. Така е, както започнах началото на разговора, ще продължа и сега така. Аз действително отговарям на такъв тип критики с конкретни факти и числа. Първата тема коментирахме. 21-ва година ефективно изплащане на допълнителни пенсионни спестявания. Второто много важно нещо, което искам да подчертая, по отношение на доходността.
1: Това е другата болна тема. Да.
0: Тъй като, както казахме, хората са свикнали да си влагат основно парите в България в депозити или в апартаменти.
1: Така.
0: Искам да попитам себе си, всъщност какви са лихвите по депозитите? Нали, всички знаем какви са.
1: 1,02 отскоро.
0: Отскоро.
1: Преди беше 0,5.
0: Бяха около 0-та доста дълго време.
1: Да.
0: Пенсионните фондове, мога да говоря за целият 25 годишен почти период, в който управляват, с изключение на голямата финансова криза 2008 година, COVID 22-а година, малко преди това 2018-та така събитията и войната в Украина, тогава военните тези, които започнаха, всяка една геополитическа стъпка се отразява, разбира се, знаем.
1: То на всички, на цялостния пазар се отразява.
0: Като цяло на пазарите. Това са трите големи спада, в които действително може да коментираме, че пенсионните дружества са имали отрицателна доходност. Но към днешна дата, давам последен отчетен период, 25-та година, средствата на осигурените лица в така наречения втори стълб, универсалните пенсионни фондове, им носят средна доходност, подчертавам средна, защото има дружества, които имат доста по-висока, малко над 7%. 7%. А в трети стълб, така наречения доброволен професионален фонд, ако някой желая да се осигурява там или пък работодателя под формата на социален пакет го прави за него, трябва да знае, че средната доходност е над 8%. Нали, 1% приблизително отскоро и 7-8%. Мисля, че това са достатъчно ясни числа. И нещо повече, за да покажа как се наваксва бързо изоставането от отрицателната доходност, например, от 22-а година, че е най-скоро. Искам да ви кажа, че за последните 3 години пенсионните компании не само преодоляха отрицателната доходност, не само стигнаха до този резултат 25-та, а те внесоха по сметките на своите осигурени лица само от доходност. Не от някакви други привлечени средства, да кажем след служебно разпределение, подчертавам, от доходност близо 5 милиарда лева, което не е никак малко. Така че това е моят отговор на всички хора, които се съмняват, на критици на системата.
1: Да, защото в една пирамида ти си даваш парите и когато не си първи по нея, не получаваш абсолютно нищо, а тук получаваш пари с натрупване. И то вече се получава, нали? Така.
0: Първо се получава, второ нещо много съществено и важно, което трябва да кажем на вашата аудитория от зрители, е, че ако към момент средствата на лицата, които са си внесли при изход от системата, т.е. решават да си упражнят правото на пенсия, са гарантирани в брутен размер. Т.е. внесъл си за целия период, условно казано, 30 000 лева като осигуровки. Това ти е гарантираната сума към момента, казвам, и това ще важи до 31 декември 26-та година, т.е. тази година. И на тази база ти се определя вече според твоето желание в какъв пенсионен план да влезеш, защото продуктите са доста разнообразни, според нуждите на всеки един. От 1 януари 27 година пенсионно-осигурителните дружества ще гарантират не само внесените осигурителни вноски, те ще гарантират и натрупаната доходност, която са постигнали в годините, в които са ни управлявали средствата. И нещо повече. Ще гарантират първи отпуснат размер на пенсията. Нали разбирате, че зад всички тези гаранции бих казала, че няма такава система, която да дава такъв тип гаранции на своите осигурени лица, следствие на законодателните промени, но за тези гаранции стоят изключително много резерви и резервни фондове. След промените от март месец тази година, уреждащи мултифондовете, всъщност направихме един своеобразен преглед на фазата на натрупване, макар че много добре знаете, че нямаме законодателна инициатива и нямаме такива правомощия, но може би с бюджет 23-та, ако не ме лъжи памата, или 24-та, тогава по предложение на един министър на труда и социалната политика, тъй като те трябваше да направят такава последваща оценка, възложиха този ангажимент на Комисия за финансов надзор. Въпреки всички условности. Ние винаги сме подпомагали тези процеси, никога не сме бягали от отговорност, но сега го направихме просто и защото ни беше възложено, независимо, че без да ни е възлагано, винаги сме така предоставили такъв тип експертиза на различни ведомства. Следствие на оценката, която се направи, бяха направени и законодателни предложения в пакета, който касаеше мултифондовете. Тоест, тази фундаментална реформа, за която всички говорим, която се оценява от Европейска комисия, Международен валутен фонд, Световна банка, ОИСР, нали, тук мога да изредя всички институции, с които така влизаме в доста положително в техните анализи. И няма как да не го спомена. Искам да ви кажа, че това може би беше причината, поради която сме там, където сме, и в момента доста страни, не само в Европейския съюз, не само страните от Югоизточна Европа, с които обикновено сме свикнали да се сравняваме, а и на територията на ОИСР, знаете, това е клуба на богачите, следващата стратегическа цел на държавата България. Не напразно имахме толкова рано прегледа още 24-та година и може би това отключи всъщност възможността за тази реформа. Още тогава беше ясно, че действително ние ще бъдем, как да кажа, давани за пример, и то в добрия смисъл на думата.
1: Добре, казахте за това, че натрупаните средства, а от 27-ма и доходността ще бъдат гарантирани. За много хора вероятно е важно как регулаторно и законово се гарантира, че рискът някой осигурителен фонд да фалира е минимален. Защото аз, доколкото знам, той е сведен до почти до нула. Но трябва да се обясни на хората как.
0: Така е. За експертите е ясно, по-трудно е да го обясним. Факт, прав сте. Истината е, че пенсионно-осигурителните дружества, това са управляващи дружества. Тези управляващи дружества всъщност управляват средствата, които са по фондовите. Отдолу е универсалния, професионалния, доброволния и ДПФС. Тоест, това са, как да кажа, квази дружества по смисъл на търговския закон. Защото няма как едно пенсионно осигурително дружество, управляващо тези фондове, как да кажа, да изпадне в несъстоятелност или да фалира, поради простата причина, че парите на хората, които те управляват, те са отдолу във фондовете. Те са обособени имущества, тип отделни юридически лица. Пак казвам, трудно ми е да го обясня, но механизмите, които са създадени, тъй като все пак пенсионната система е част от системата за социална сигурност на всяка една държава, са достатъчно ясни, защитими, така че с две думи мога да кажа, че ако случайно управляващото дружество горе шапката няма достатъчно възможност да заделя тези резерви, които трябва да заделя, защото, както стана ясно, те вече са над 11 резервните фонда по ще бъдат всъщност след 1 януари 2027 година по промените, които сме извършили, за да може да се гарантира в по-голяма степен. Пак казвам, ако в най-неблагоприятния случай нещо се служи, но само с управляващото дружество, самите пенсионни фондове, т.е. там, където са натрупани средствата на лицата, има начини да бъдат прехвърлени в било друго пенсионно дружество, което се занимава с това, или някакъв друг субект, между другото, има такава възможност.
1: Не мога да си представите колко е важен този въпрос, защото наскоро аз с мой познат коментирах точно тая тема и стана дума за къде стоят парите на тези дружества, освен в... защото те са... там, където могат да бъдат инвестирани, са доста лимитиран и доста строго лимитиран. Процеса, викам, добре, те, които стоят банка, ако банката фалира, викам, ти знаеш, викам, че банката доверител, дори и да фалира, го води това на отделна партида и тя не подлежи на маса на несъстоятелността. Това се прехвърля автоматично. И това беше абсолютно учудващо за повечето хора. Така че тези работи трябва да се обясняват на широката публика, за да се затисна устата на онези, които говорят, че като им кажеш, инвестирай допълнително пенсионен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, той те пита, това не е ли пирамидална структура.
0: Да, разбирам, още повече е добре всъщност, може би и да кажем, че в банките парите се гарантират под нашите депозити до определен размер, докато в ДПФЕ това, което сме си внесли, което не е внесено, защото има и такива опции, те са си наши.
1: Да.
0: И то в пълен размер.
1: Добре, да вървим нататък. Доколкото знам, в промените в Кодекса за социалното осигуряване, който е базата, с която се извършва реформата, включително и за мултифондовете, имаше един коментар за регулация върху така наречените такси и комисионни, които се плащат на... Как това се случи? Защото знаете, че това е другата голяма критика към пенсионно-осигурителните дружества, ама те ми прибират голяма такси и комисион.
0: Така е. Слушали сме се в тези критики. Ние също при прегледа на законодателството мога да кажа, че от последната промяна всъщност по отношение на такси и удръжки от 2015 година. За 10 годишния период, в който беше дадена възможност на пенсионно-осигурителните дружества да се конкурират на база удържаните такси, тъй като имаше лимит, в който трябваше да се вместят 3,75%, който и към момента все още действа, се оказа, че може би 2-3 дружества от 10-те на пазара опитват да понамалят.
1: А другите стоят на горната граница.
0: Другите си на таван. Поради тази причина се наложи да проучим как, не е нужно така нещо тук да измисляме ново, да видим как работят стари, утвърдени мултифондови системи не само в Европа, и по света. Защото примерите са много добри, такива системи работят години назад, утвърдени, доказали, направили своите грешки, своите проби и в момента действително показват доста сериозни резултати по отношение на доходност, което всъщност е крайната цел, така че всички ние като осигурени лица да получаваме доста по-сериозни пенсионни плащания. Но как решихме проблема? Първо, трябва да е ясно, че сме заложили един график в рамките на 10 години. Пенсионно-осигурителните компании пропорционално ще намаляват, защото знаете, че таксите отварят една скоба са два вида. Едната е такса на входа, другата е удръжка. До тя също, тя беше фиксирана като процент.
1: Такса за управление или как се прави?
0: Така.
1: Да.
0: Като за тези 10 години тази такса от 3,75 трябва да стигне до 2%. Някой би казал, но защо за 10 години не ги накарате веднага? Да, няма проблем. Само че трябва да си даваме сметка, че тези управляващи дружества, за които да ви говорихме, на практика те имат изключително много ангажименти. Първо по заделяне на резерви, второ по заделяне на средства за гаранции, трето по изплащане, защото бъдещите пенсионери се увеличават със всяка изминала година.
1: Именно.
0: Разходи за поддръжка на системи, защото всичко за това, което говорим като ново законодателство, означава пренастройка на IT системите, на системите за сигурност, които са нужни да поддържат. Да не продължавам с всички детайли и дейности.
1: А всичко това са разходи.
0: Да не забравим, че пенсионните дружества рапортуват за своите фондове всеки ден на Комисия за финансов надзор. А това рапортуване не е само подаване на един лист хартия. Тоест, това, което те ни подават, е буквално движението на всяка една стотинка, която
1: това е огромен информационен трафик.
0: Именно, но за всичко това трябват пари. Добри IT системи, които се финансират с пари. За да не дебалансираме системата, да не я окрупним, защото, пак казвам, можеше и за доста по-къс период да го направим. Но малките, да накажа и средните дружества, нямаше да могат да издържат. Ние сме направили изключително много анализи и изчисления, така че да бъде балансиран подходът, да си поддържаме самите дружества жизнени, така че да могат да се изпълняват функциите. Но другото важно и за мен по-важно, което така успяхме да предложим и беше възпрето от Министерството на финансите и народните представители, е въвеждането на така наречената двукомпонентна такса, която всъщност пенсионните дружества ще удържат единствено и само ако постигат доходност. При постигане на доходност, да, също е лимитирано. Не може да безкрайност да удържат от парите на хората. И то не са от парите на хората, от доходността, която реализират за тях. Но ето там ще бъде истинската конкуренция. Тоест, колкото повече работиш, диверсифицираш портфейла, било географски, било, да кажем, в суровини през ETF и така нататък, да не продължавам в тази тема, толкова повече съответно ще печели за своите осигурени
1: лица. Така наречения success fee.
0: Така е.
1: Такса за успех.
0: Това всъщност е интересният и нов момент, с който действително смятаме, че ще излезе дружествата от така нареченото статно поведение, нещо, за което ни критикуваха и ОИСР, и мисля, че по този начин го преодоляхме и те го възпреха, защото ако се върна така, вече колко 2 години назад, когато минаваше прегледа на капиталовото пенсионно осигуряване в България, ние сме един от първите комитети, само да кажа, да не кажа първия, който получи тогава оценка отличен, което трудно на дипломатичен език, нали, може да го видиш изписано. И оценъчно, тогава всъщност ние бяхме готови с драфта на законодателните промени по отношение на мултифондовата.
1: Добре, в последните 5 минути моля, доколкото е възможно, да обясните всъщност какво ново ще донесе на гражданите въвеждането на тази мултифондова система. И какъв е смисълът на това нещо, на тази наредба, която пуснахте за разглеждане и одобрение, приехте на първо четене, пуснахте за разглеждане и одобрение за така наречените формиране на бенчмарковете. Що това е важно всъщност?
0: Да, така е. Може би трябва да започнем от там. Да призовем вашите зрители от 1 септември да направят проверка, да потърсят информация в своето пенсионно осигурително дружество, в което се осигуряват, ако знаят къде се осигуряват. Тези, които не знаят къде се осигуряват, защото все още има такъв процент, през пик на НАП, през пик на НОИ, през, ако щете, и телефона на НАП, който е централния, биха могли да се обаждат срещу получаване на съответни данни от страна на служителите на тези две институции. Биха могли да им кажат в кое пенсионно осигурително дружество са
1: им се прехвърлят вноските
0: от втора. Айде за трета се предполага, че знаят, защото там...
1: Само това отдаваш.
0: Ами, така...
1: Има и такива, да.
0: В случай забравя от човека, но да, ние сме за това да помагаме.
1: Да.
0: Но това е първата стъпка. След това просто трябва или на място си отиде, или да си обади по телефона, или да влезе в сайта, може другото, сайтовете на пенсионните дружества са доста добре поддържани, или да влезе на сайта на КФН-а. Ние също това има изключително много информация, както знаете. Още повече сега с последните извлечения, които получиха за 25-та година, осигурените лица получиха един информационен материал, така че ги призовавам, ако са хвърлени някъде по кощенските кутии, както сме виждали всички, просто да се отворят плика с извлеченията, защото вътре има много информация какво трябва да направя след 1 септември. А то е да се информира неговата пенсионно-осигурителна компания, как се структурира портфейлите за по-динамично управление, по-балансирано и по-консервативно. Да попълни въпросник за, как да кажа така, своята информираност, въпросник, който ще види той има ли афинитет към по-висок, поемане на умерено висок риск, така че да има по-висока доходност или не. Това са около, може би, 10-12 въпроса. Ползвали сме, за да направим реклама по вашите телевизии, как да кажа, информационни материали на доста сериозни агенции, и инвестиционни фондове.
1: Mm-hmm.
0: Така че след избора, който е направил, независимо може да попада според възрастовите пък критерии, защото те са два критерия, може да попада, да кажем, на възраст до 50 години, но не желая да му се инвестират в акции, средствата, иска малко по-консервативно.
1: Динамичен иска, да.
0: Да, иска по-консервативно, няма проблем да отиде в балансиран. То балансиране всъщност отговаря на сегашните ограничения, сегашния режим, то затова и доходността е такава. А вече с малко по-агресивно, знаете, инвестиране, с поемане на малко по-висок риск в дългия период, това неминуемо ще доведе до по-висока доходност. Така че след 1 септември призовавам действително всеки един от нас да се поинтересува какво предлага неговата пенсионна компания, защото те ще имат възможност в рамките на ограниченията и лимитите, които са въведени от законодателя, да си направят разпределение на средствата в, на портфейлите и съответно на инвестиционните политики и стратегии. Този срок е от 1 септември до 30 ноември тази година. В декември месец пенсионните компании вече ще трябва да са преструктурирали портфейлите си, така че от 1 януари 27 година, лицата, които не са си избрали, няма ли са време да отидат, има ли друга ангажираност и така нататък, всякакви причини може да има, обективни или субективни, то тогава, в зависимост от възрастта, на която са, ще попаднат в съответната категория за инвестиране на техните средства.
1: По-младите в динамичен, средната възраст в балансиран, тези, които са до 5 години преди пенсии,
0: до
1: 3 години преди пенсия, да, автоматично в консервативен, да, което е оправдано. Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер.
4: България он ер.
5: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, а аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес ще си говорим за имоти и по-скоро за имоти и награди. Срещу мен е Снежана Стойчева, която е управител на една от най-големите платформи за обяви за имоти в България, а именно Имотинет. Здравейте, госпожо Стойчева!
6: Здравейте!
5: Повод да ви поканим е, че през седмицата, буквално с нощ, към момента, в който записваме, бяха раздадени годишните награди на Имотинет или Real Estate Awards, както е официалният бранд на английски език. Това, което първо искам да ви попитаме, как мина церемонията и какви са впечатленията от тази година?
6: При толкова пресни впечатления мога да кажа, че беше вълнуващо, беше запомнящо се. Най-важното, хората, които бяха в залата, победители, номинирани и просто гости, всички бяха изключително доволни. А това е нещото, което мене най-много ме радва. Действително там, където ги направихме, мястото беше добре подбрано, беше на една висока точка в София с много красива панорама. Виждаше се, може би, 180 градуса от залата, светлините на града. Беше много красиво, имаше много хора. За съжаление, мястото имаше лимит, не можехме да поканим всички, които желаеха да бъдат на имотните Оскари, така ги наричат те, и ги чакат с нетърпение.
5: За коя поредна година се раздават имотните Оскари?
6: 11-та. Миналата година направихме малък юбилей, 10 години. 11-та година утвърждаваме този проект. Той, целият проект е Real Estate Business Forums and Awards. И всъщност ние правим форуми през цялата година в страната, а като порталът за недвижими имоти, като платформа за обяви за недвижими имоти с 25 години вече опит зад гърба си, много добре познаваме този бранш, много добре познаваме самия бизнес, ние познаваме представителите на бизнеса и всичко това ни дава основание да смятаме, че действително успяваме да отсеем от толкова много професионалисти и непрофесионалисти, разбира се, на пазара на недвижими имоти, да отсеем тези, които действително заслужават да бъдат отличени, заслужават техния добър пример да бъде следван, те да показват добрите практики и ние правим всичко възможно да ги популяризираме, като правим достатъчно интервюта, разговори с тях в следващите дни от другата седмица. Започва рубриката «Гласът на победителите» в Bloomberg и всеки вторник ще срещаме аудиторията с всички, които са спечелили. Защото те са от една страна победители, определени от журито, от друга страна победители, определени от потребителите, и победители, които са... Един победител е само той, който брокер, който секторът на брокерите, той го избира. Това е една такава много интересна категория, където всъщност конкуренти посочват колеги, с които предпочитат да работят.
5: Кой е обрал Оскарите тази година? Кой е на брокерите? Кои са и другите? Разбира се, трябва да кажем за нашите зрители, че пълния списък ще го публикуваме най-вероятно още тази седмица.
6: Те са 17 награди и аз и да искам няма да мога да ги изредя сега, но Агенция на годината, голям бизнес, стана адрес на движими имоти. Агенция на годината малък бизнес стана една малка компания Block Real Estate от София, а среден бизнес модерато от Бургас. Брокер на годината е от варненския офис на имоти премиер един брокер Борис Борисов. Имаме и от наградите на потребителите, агенция на годината на потребителите е Arco Real Estate, а брокер на потребителите е Мариела Желева от офиса в Пловдив на фирма Luximo. Интересна е и наградата, както казах, за брокер на сектора. Това е един такъв по-дълъг процес, за да го обявиме, за да го изберем. Защото от екипа на Imotinet ние правим разговори с много брокери, които номинират. Избираме 10 най-номинирани, така да се каже. Правиме повторно проучване сред брокерите и тогава се избира този, който е победител от тези 10. И тази година това е Николай Джанев от JJ Corporation. Мога да кажа, че всички компании, които изреждам, са компании, които са познати в бранша. И за тях има добри отзиви, има добър имидж, защото това също е едно от изискванията.
5: Това всъщност, вие, аз се хващам за думите, ви се опитвате да отделите професионалистите от непрофесионалистите, защото знаем, че всеки път на пазара на имоти, когато тръгне нагоре, а той е във възходящ цикъл вече от 7-8 години, ако не и малко даже повече бих казал,
6: да,
5: се появяват компании, които са нови, в което няма нищо лошо, но и се появяват и хора с, да речем, не толкова чисти намерения.
6: Винаги е така и сега, тази година много се надявам пазара да отсее всъщност такива компании. Но има компании, които нямат добри практики, обаче те съществуват от много години. Те се появиха още финансовата криза 2008 година и има ги на пазара. Оказва се, че и дори да нямат добри практики, оцеляват подобни компании. Но най-хубавото е, че ние даваме възможност на тези компании, които отличим на конкурса, в техните обяви в Imotinet, има във всяка обява посочени техните отличия. И всъщност, когато потребителя, защото този конкурс, неговата крайна цел е потребителят да бъде добре информиран. Него да улесним във всичко това. Не само да помогнем на бранша, но и да улесним потребителите, когато влязат, видят една обява, стигнат до контактите на брокера, агенцията и отдолу да видят всички награди, които тази компания е получила. И не е възможно, ако ти търсиш имот и видиш, че тази компания е отличена, да не се довериш и да не използваш услугите. Мисля, че нямаме отличена компания, която да се притеснявам, че потребителите ще са недоволни от нея.
5: Във вашите очи, как се промениха брокерските услуги спрямо първото издание, 10 години, 11 години назад и сега? Защото аз мога само да в лично качество да говоря, че наблюденията са за доста различен подход в брокерите, но така общо заявено. Предполагам, вие имате по-детален поглед.
6: Аз мисля, че брокерите започнаха да предоставят консултантска услуга вече. Действително, те също разбират, че потребителите имат завишени изисквания. Не само към имотите, които търсят, но потребителите имат, са по-взискателни и към услугата, която получават. За съжаление, потребителите не са все още наясно какво напълно може да им предостави един добър брокер. А това са много неща, действително. И върви така една обучителна дейност сред брокерите да обяснят на потребителите какво да искат от тях. И това е много важно. А самата услуга, както казах, тя се превърна повече в консултантска, не толкова в посредническа, не толкова в това да заведеш клиента само до имота и да му го отвориш и да му го покажеш. Те вече предоставят твърде други допълнителни услуги, като по отношение на кредитирането, по отношение на проучването на тежести за имота. Да, изискванията и към тях действително много се повишават и промениха се брокерите и по отношение на това как презентират имотите. Те инфлуенсърстват. Заради това и тази година направихме една категория. Ние много години имаме реклама на имот, но тази година решихме да направим категорията видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И всъщност най-голям интерес предизвика тази категория. Най-много кандидати имаше там. Най-много номинирани агенции имаше там. И действително някои от брокерите бяха се постарали доста, използвайки, за да презентират един имот, използвайки дрон, използвайки доста технически средства, много добър монтаж, осветление. Тоест, те стават все по-прецизни в работата си, дори когато рекламират имота. Когато оценяваме компаниите и сайтовете им, например, ние имаме изискване и за иновативност. Какви иновативни продукти тази компания е започнала да използва, какъв дял от нейния оборот тя отделя, за да инвестира в нови продукти. И това, което ми направи впечатление, е, че, например, потребителите отличиха един доста известен и стар сайт на Bulgarian Properties, например, като сайт на Агенция за недвижими имоти. Вероятно, заради това, че те бяха внедрили търсачка, чрез гласово заявяване на това какво търсиш. Това е търсачка, която е базирана на AI инструмент. Тоест, компаниите и брокерите се развиват и това е защото потребителите се развиват и имат изисквания към тях.
5: Има ли резон да говорим за промяна в ценообразуването на брокерската услуга? Говоря за така наречената комисионна. Питам ви с оглед на това, че имаме все по-повишаващ се като ценни пазар и видима конкуренция между двете. Традиционната смятаната комисионна е 3%, с без ДДС, завича вече как го смята. Знаем, че на пазара има и брокери, които дават и по-ниска, може би има такива, които дават по-скъпа, но до сега този въпрос не е бил коментиран в това студио и се сетих да ви питам вас, като човек, който толкова години наблюдава и работи с агенции за недвижими имоти, как е в чужбина и въобще наблюдава ли се някаква тенденция или поне закана за промяна?
6: Аз не съм чувала от брокерите да коментират този въпрос. Между другото, то някак си тази комисионна, тя е приета, никъде не е обявена, но е практика. Нали, това, тъй като самата професия се упражнява без някакъв конкретен регламент, освен на база търговския закон, но това е така известна комисионна от 3%. Разбира се, случвало ми се да достигне до мен информация, че има случаи, в които действително брокерите получават по-малък процент, договарят се за 2% или за 1,5%, в което няма нищо лошо. То зависи просто каква услуга предлагаш и вероятно заради това и си намаляват комисионната. Например, знам, че за ваканционните имоти, които са по Черноморието, комисионните са далеч по-високите, са може би двойно или не знам, тройно на това, за което говорим. Иначе това, което съм виждала в други платформи, като нашата в чужбина, там комисионите са обявени. Там се публикува, че купувача дължи комисионна на този брокер, който е предложил този имот, и тя е в размер на 2,6% плюс ДДС. Плюс да дават някакъв.
5: А обявяват ли го нашите брокери в платформата, която ви наблюдавате?
6: Не, нито един от сайтовете не е заложил подобно нещо. И ние не сме го поставили като изискване. Единствено сме поставили като изискване да се отбележи, че се дължи комисионна на брокера. Поне това да е ясно, нали, на потребителя.
5: Да, вече може да бъде коментирана по телефон или по друг начин. Иначе да. Е ясно, че когато имота е на далечно разстояние, ваканционен, на морето или в планината, и всяко пътуване на брокер
6: да,
5: до там
6: различно. Да, и селски имоти също, които са доста пък не уредени документално, там е доста по-сложно. Там наистина се заслужава брокер да има по-висока комисия.
5: Ще видим ли скоро регулация на брокерската услуга? Казах си, трябва да се работи по търговския закон, това го знаем. Но в това студио не веднъж се е говорил за идеите за регулация, обаче до никъде не стига. Придвижихме ли се поне малко в посока въвеждане на регулация?
6: Ами, то между другото не е виновен дори само бранша заради това, че не се е стигнало до регулация, защото така се е случвало във времето, че първия проект закон се подава 2013 година, може да се каже месец преди да падне правителството. Сега се подаде един закон, срещу него се подадоха така оплаквания, че не е съвършен. Тогава двете браншови организации подадоха различни закони, различни партийни групи ги внесоха в Народното събрание, но то пък Народното събрание пак, нали, тогава падна. Така че в момента това, което знам от браншовите организации, че те водят разговори помежду си, защото в крайна сметка браншовите организации трябва да го внесат този проект на закон.
5: Но сега,
6: да изяснят.
5: Но сега имаме вече правителство, което е 4 годишен хоризонт. Няма причина да не скара целия си мандат, поне не видими причини. Това означава, че може би сега отново е добър момент да се внесе ново предложение за промяна в законодателството и вече да се доведе до край неговото приемане.
6: Много се надявам точно тези разговори, които водят браншовите организации, действително да стигнат до някакво единомислие и да внесат нещо, което и двете страни да са, нали, така съгласни, за да може да се приеме. Той техния спор е, между другото, много така, не бих казал точно странен, но едната браншова организация иска регулирането да се случи чрез камара, т.е. неправителствена организация, нали, камара, която да контролира, докато другата организация иска това да се случи чрез държавен орган. Проблемът е, че действително, може би, ако държавата тръгне да регулира този бранш, може и да не е много добре за бранша.
5: И най-малкото не би било много гъвкаво за бранша.
6: Да, не би било гъвкаво. Освен това, това трябва да се... Кое министерство, коя комисия, кой отдел и така нататък, защото няма такава. Но фактът, че 30 и колко години вече съществува пазара на недвижими имоти в България, защото това е нов бизнес, нали? Той започна след 90-та година. Преди това нямаше такъв пазар.
5: И е особо активен последните 20.
6: Да, абсолютно. И... Но той съществува въпреки всичко и както казват понякога някои менеджери на агенции за недвижими имоти, в България сделките с недвижими имоти се сключват много по-бързо, по-лесно, отколкото става това нещо в чужбина.
5: Ако имат обаче готови документи, нещо, което знаем, че е специфично.
6: Да.
5: Финален въпрос, няма как да не ви попитам. Вие сте управител на Imoti.net, платформа, която следи обявите, съответно следи и цените. По отношение на офертите, наблюдавате ли през първите 5 месеца на годината някаква тенденция? Вариантите, които сме чували в това студио, е тенденция на запазване на цените. Спекулациите, които сме чували, е спад при определени оферти на цените. Вашите наблюдения какви са?
6: Значи в момента няма спад на обявите.
5: На броя обяви.
6: На броя обяви. Тоест, поддържа се нивото на обявите. Има спад в разглеждане, в хората, които влизат да търсят обяви, но пък няма спад в разглежданията на обяви, което какво ме кара да си мисля. Разбира се, броя на обявите, интересното е, че в много голяма степен преобладава новото строителство. Много по-малко обяви има от вторичния пазар. Тоест, по-малко хора търсят. В Пловдив на форума, който правихме преди месец, стана ясно, че 25% от търсещите обяви са се оттеглили. Вероятно, това са спекулантите, тези, които са искали да купят и бързо да продадат. Но има много разглеждания, което показва, че хората, които търсят, може да са по-малко, но те вече много избират. И както казват брокерите, ако преди за един имот са чакали 4-5 души и действително можеха продавачите да диктуват пазара и да казват...
5: купувач.
6: Да избират купувач. Сега няма такова нещо. Сега купувачите налагат не в кой знае каква степен, но все пак те са по-малко и сега продавачите трябва да се борят за по-малкото купувачи. Дали това ще свали цените? Това...
5: Но по отношение на цените, имате ли наблюдение, че има надолу, нагоре или по-скоро замръзване? Първите 6 месеца на годината.
6: Ами аз не виждам сваляне на цените. Виждала съм да публикуват такива скриншотове с обяви, които показват, че има спад на цените. Но понеже миналата година, тази 25-та година, тя беше пикова. Тя беше не в нормалното тази година. Тогава се пазаруваше всичко. И тогава продавачите можеха да си позволят
5: да експериментират.
6: Да експериментират и да слагат доста по-високи цени. И ако се намери кой да купи, а то се намираше, защото хората имаха излишни пари, страхуваха се, бяха в паника. И така, това го няма тази година и заради това тази година, според мен, ако паднат някакви цени, то това ще бъдат цени, които не са били пазарни. Когато някой ги е сложил, е така, ако стане, стане, ако не, не му е толкова важно да го продаде. Но за мен няма как цените да падат, защото цените на новото строителство не могат да паднат. Макар че има много обекти, които сега по-трудно намират купувачи, въпреки всичко, как да паднат цените на новото строителство, когато парцелите са малко, цените им растат, строителните материали, цените растат, труда на строителството, цената му расте.
5: Може би ако няма купувачи, но това вече е много специфичен сценарий, който нямаме време да разгледаме. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Стойчева.
6: Аз благодаря.